הוא עקור. סיטן קמן, נדנו ציפלה, קופיטיל זרוביין, הוא עוסקור.

场，осjećam kako se buniš, kako rešiš, kako rešiš.

Aspirin, nadam se da vam jutros nije potreban i da noć koja je iza nas nije bila burna, jer je pred nama novi radni dan. Dobro vam jutro, 6:01, evo nas na vratima četvrtka koji je još uvijek oblačan, za sada nije kišan, ali najavljuje nam vremenska prognoza tu promjenu koju osjećamo već dan ili dva na različite načine i mogli bi danas biti i kiše i grmljavine. Više ćemo o tome u nastavku našeg druženja. Za početak vam želim reći da je jutro, pa reći ću ugodno toplo, temperatura je otprilike 14-15 stupnjeva, danas će se razvijati do najviših 25, kako rekoh, uz onu povremenu kišu. O svemu što se događa u Zagrebu, što možemo saznati i što nam dojavite, rado ćemo na 88,1 i tijekom ovoga dopodneva. Za početak idemo se probuditi dobrom glazbom uz šalicu kave ili čaja. Poziva vas na uživanje uz radio naša glazbena urednica Đurđica Ivanković za tonskim stolom Jedino Kalkan. Vijesti će nam danas urađivati Magdalena Pongrac, reporter je Eminje Kocitković, ja sam Ivana Radaljac-Krušlin. Dobro jutro i dobrodošli na Sljeme.

0: Dobro vam jutro, 6 sati i 10 minuta.
1: Vijesti.
0: U Splitu je završio neformalni skup evropskih čelnika skupine M9. Donesena je Splitska deklaracija u kojoj se poziva na solidarnost u borbi protiv ilegalnih migracija i učinkovitu zaštitu granica. Inače, skup je održan tjedan prije sastanka Europskog vijeća na kojem će glavna tema biti budući europski proračun. Premijer Andrej Plenković.
2: Ovakvi sastanci služe kao podskupine, to je praktički trećina članica Europske unije, da približimo svoja stajališta. Hrvatska je među 17 država zemalja prijatelja kohezije, dakle politike ravnomjernog regionalnog razvoja i poljoprivrede, i želimo i da novi okvir ima dovoljno sredstava kako bismo mogli uloviti korak sa onima koji su u Uniji dulje od nas i koji su na višem stupnju razvoja. No, moramo voditi računa i o konkurentnosti, drugom stupu, kako bi cijela Europska unija bila u globalnoj utakmici što snažnija, osobito njeni gospodarski subjekti.
0: Umrla je Mari Carmen Abascal, 87-godišnja žena čije je prisilno izbacivanje iz stana potaknulo masovne prosvjede u Španjolskoj, koji su na posljetku doveli do raspisivanja prijevremenih izbora. Vijest o njezinoj smrti, koju je priopćio sindikat najmoprimaca u Madridu, izazvao je val tuge i bijesa na ulicama glavnoga grada. Abascal je bila u bolnici otkako su je 23. rujna iselili iz stana u Madridu, u kojem je živjela više od 70 godina. Policija i socijalni radnici tada su je iznijeli na nosilima. Prosvjednici su od tada u šatorima na glavnom madridskom trgu. Španjolsku trese stambena kriza zbog nedostatka stanova i naglog rasta najamnina. Sindikalne središnjice u srijedu su najavile da će 11. studenog biti održan nacionalni generalni štrajk zbog stambene krize. Hrvatski zavod za javno zdravstvo obilježava 20 godina nacionalnog programa ranog otkrivanja raka dojke, jednog od najuspješnijih javnozdravstvenih programa u Hrvatskoj. Odaziv žena u nacionalnom programu iznosi oko 70%, čime se Hrvatska svrstava među europske zemlje s visokim odazivom u organiziranom mamografskom probiru. Dan je Hrvatskog sabora i podsjetnik na današnji dan 1991. godine, kada je jednoglasno donesena odluka o raskidu svih državnopravnih veza s bivšom Jugoslavijom. Obilježit će se prigodnom sjednicom koju od 11 sati možete pratiti u programu Hrvatskog radija.
3: Vremenska prognoza.
0: Biće promjenjivo oblačno, povremeno s kišom, moguća je i grmljavina. Vjetar slab do umjeren jugozapadni, u okolnom gorju na udare i jak. Najviša dnevna temperatura zraka od 23 do 25 stupnjeva.

Slušali ste vijesti Radio Sljemena koje je jutros uredila Kristina Bokanić. 6 je sati, 14 minuta, maksimirska temperatura jutros je 14 stupnjeva, 14 je izmjereno i na Sljemenu, 12 u zračnoj luci. Relativna vlažnost zraka 85%, u gradu još uvijek nema kiše, tlak zraka je 1013 hektopaskala.

0: Janić po izboru naše Đurđice u 6.20. Evo gotovo i jednu minutu u programu Radio Sljemena. Dobro vam jutro. Ne znam kakav vam je jučer bio dan, ali srela sam jako puno ljudi koji se žalilo da se baš ne osjećaju dobro, da im škripe kosti, da ih boli glava onako podmuklo. I to je vjerojatno bila najava ove promjene vremena u kojoj na meteorolozi govore već 2-3 dana. Danas bi trebalo biti južinasto i kišasto vrijeme. Kristina Klemenčić-Novinc, dežurna je u Državnom hidrometeorološkom zavodu. Kristina, dobro jutro.
1: Dobro jutro, lijep pozdrav svima koji nas slušaju.
0: Na zagrebačkom području čini mi se još uvijek nema kiše, ali stiže ona polagano.
1: Blizu su ti oblaci s kišom. Pada trenutačno najviše na sjevernom Jadranu i u Gorskom kotaru. Ima izraženih pljuskova pa i grmljovine i taj sustav polako ide prema Zagrebu. E sad, da li će baš cijeli Zagreb zahvatit, teško mi je reći u ovom trenu, ali zapadne predjele bi trebao u svakom slučaju zahvatiti. Evo, osvrnula bi se i na to što ste spomenuli da su se mnogi žalili na osjet nelagode ili možda bolova u kostima i tako dalje. S obzirom na to da tlak zraka je u dosta izraženom padu od jučer, vjerujem da su to onda svi oni koji su možda i osjetljivi na ovakve promjene to osjetili. Trenutačna temperatura zraka poprilično iznad prosjeka, 12 stupnjeva na Plesu, 14 na Sljemenu i u Maksimiru, tako da eto, temperatura zraka bi trebala u Zagrebu u ovo doba godine biti oko 9 stupnjeva, pa i to svakako pridonosi osjećaju ne baš svakidašnje situacije. Danas onda treba očekivati promjenjivu na oblaku, povremeno s kišom. Glavnina kiše ipak se očekuje na Jadranu i predjelima uz njega, ali eto, povremena kiša stići će i do Zagreba. Ne očekuju se neke veće količine oborine. Vjetar će većinom biti slabo umjeren jugozapadni, u višim predjelima povremeno na udare i jak. A najviša temperatura zraka na zagrebačkom području očekuje se danas između 23 i 25 stupnjeva.
0: To opet nije niska temperatura, znači
1: pa
0: podržava
1: nije
0: upravo ovaj osjećaj nelagode možda u tijelu na neki način.
1: Tako je, da, evo, tu se u potpunosti slažem, znači u prosjeku bi trebali biti oko 19 stupnjeva.
0: Jutarnje je 9, a dnevne 19, a mi smo na 25, bravo.
1: Da. Evo, da, sutra neće biti neke značajnije promjene i dalje će se zadržavati ciklona i fronta u blizini naših krajeva. Očekujemo tek u subotu da će centar ciklone ući u Jadran, pa će se cijela ta situacija poboljšavati tek u drugom dijelu vikenda. Stoga u stvari pred nama promjenjivo vrijeme, povremeno s kišom, temperatura zraka će se ipak malo ispustiti. Tako da onda vrijednosti ove najniže očekujemo sutra još dosta visoke, oko nekih 12-13 stupnjeva, a onda od subote primjerenje dobu godine oko 8-9 stupnjeva. Najviše dnevne vrijednosti će se već sutra spustiti, znači već sutra najviša temperatura oko 17, a onda za vikend uglavnom vrijednosti

0: koje ono savršeno prolaze, ali evo ta promjena se vidi i na ovome što ste nam danas ispričali za današnji dan, ali i za ova 2-3 dana koja su pred nama. Za sve one koji sada još mogu iskoristiti vrijeme, uzeti kišobran, uzmite ga, može vam zatrebati danas, ali rekli smo manje više zapadni dijelovi grada, hoće li ostatak grada biti zahvaćen kišom?
1: Pa povremeno tijekom dana, da, to sam sad samo pričala za jutarnje sate, ali da, ali tijekom dana svakako valja računati na cijelom području grada na mogućnost kiše.
0: Eto, onda uzmite kišobrane i nemojte reći da vam nismo rekli. Kristina, hvala vam lijepa, želim vam ugodan dan, nadam se da se osjećate dobro i da vam je radno okruženje danas poticajno, bez obzira na to što vam stižu oblaci i kiša.
1: Pa evo, puno hvala, ja sam jutarnja osoba i još mi je došao kolega Domagoj, tako da vjerujem da će biti cijela situacija
0: divno
1: dobro odrađena.
0: Kažu da je za mentalno zdravlje strašno važno popiti kavu ujutro s kolegama, malo pročevrljati, pa evo mi jesmo, vi nastavite s Domagojem, hvala vam lijepa. Uživajte u današnjem danu, lijepi vam pozdrav.
1: Lijep pozdrav, do slušanja.
0: Kristina Klemenčić-Novinc bila je sa mnom, 6:26, Radio Sljeme želi vam dobro jutro.

Zanz u 6.32 minute na Radio Sljemenu. Evo nam informacije koja je stigla iz Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje. Danas počinje isplate mirovina za rujan ove godine korisnicima računa otvorenih u poslovnim bankama.

šlager pjevač i Six Swing Orchestra svira vam da bi vas razgibalo za ovo jutro koje je možda malo onako nezgodno jer i dalje vrijeme kao i jučer osjećate u kostima, stiže nam ta kiša, najprije u ove zapadne dijelove grada, a onda će danas tijekom dana biti u cijelome gradu. Za sada jutro bez kiše i bez poteškoće što se toga tipa tiče. Čuli ste sigurno sam jučer u programu da je grad počeo s povratom novčanih sredstava građanima zbog one prošlotjedne obustave prometa, zbog štrajka koji se događa u Holdingu i ZET-u. Ovaj poziv za povrat novčanih sredstava odnosi se na korisnike mjesečnih i godišnjih pretplatnih karata kojima će onda biti naravno vraćen iznos koji je razmjeran onom iznosu koji je procijenjen kao šteta koja je nastala zbog toga što nismo mogli koristiti usluge javnog gradskog prijevoza. Ono što morate napraviti je podnijeti zahtjev na jednom od prodajnih mjesta ZET-a do kraja studenog ove godine, to je važno, i nakon toga će vam novac koji je, kako sam rekla, procijenjen kao šteta koja je nastala u one dane korištenja prava na štrajk, odnosno nemogućnosti korištenja javnog gradskog prijevoza, biti vraćen. Na vama je samo da taj zahtjev podnesete na jednom od prodajnih mjesta ZET-a do kraja studenog.

Kaže da je ovako rano jutro kad još uvijek niste opterećeni ovim dnevnim obvezama najlakše upiti informaciju, pa onda evo jedne vrlo važne za zdravlje. Hrvatski zavod za javno zdravstvo obilježava 20 godina nacionalnog programa ranog otkrivanja raka dojke, jednog od najuspješnijih javnozdravstvenih programa u Hrvatskoj. Ovaj program namijenjen je za žene u dobi od 49 do 70, odnosno od 50 do 69 godina, ovisno o specifičnim fazama ciklusa. Ono što je jako dobro i dosta dobro se ukorijenilo, da se poziv i obavijest za besplatnu mamografiju dobiva na kućnu adresu, da je učestalost tih pregleda svake 2 godine. Cilj je smanjiti smrtnost od raka dojke za 25, odnosno 30% otkrivanjem bolesti u ranom izlječivom stadiju, pa onda ako trebate više informacija o tome kako se samo pregledati, koji su kontakt telefoni na koji se možete javiti ako imate sumnju ili ako ste dobili kojim slučajem poziv na probir na kućnu adresu, nemojte ga zanemariti, odložiti negdje sa strane sreću, nego na njega reagirajte, otiđi na pregled, a više informacije možete pronaći na stranicama Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo.

0: Dobro vam jutro, sluša se Radio Sljeme, 6:45.
1: Radio Sljeme. Hvaljen Isus i Marija.
2: Trenuci duhovnog zajedništva.
3: Hvaljen Isus i Marija, mir vam i blagoslov Boži. S vama je veličasni odilon s Hrvatskog katoličkog sveučilišta. Nije nikakva mudra izreka ako kažem da je naš svijet paradoksalan svijet u kojem žive s jedne strane ljudi koji obiluju, a s druge strane drugi koji nemaju, koji oskudijevaju, koji čak i umiru od gladi. I nije nikakva novost primijetiti da u tom svijetu vlada, možemo reći, duh konkurencije ili nadmetanja ili jednostavno neka čežnja za tim da netko što više posjeduje, dok s druge strane netko traži samo ono osnovno. A iz duhovne, kršćanske, biblijske perspektive Bog ne prestaje poticati čovjeka da traži i da tražeći nađe. A opet vidimo da ima koji ne traže, a imaju nalaze, a ima koji traže i nemaju ništa. Kao da u tim trenucima traganja gotovo Bog postaje gluh na naše molitve. Međutim, ono što je ključno ovdje nije najprije pitanje onoga što netko ima ili onoga što netko nema, nego je stav naše nutrine i prema imanju i prema neimaštini. Netko može zaista izvana djelovati da obiluje svime, da nosi nekakve marke, daje dojam da mu je dobro, a zapravo te marke, taj sjaj koji pokazuje prema vani, bilo u obliku odjeće ili bilo u obliku nekih sadržaja, torbe, ne znam što god, zapravo može biti izraz određene duboke unutarnje praznine ili želje da se profilira, da se smjesti u neku skupinu uglednih takozvanih ljudi. A sve to skupa koje izvana pokazuje skriva bijedu unutarnju. Zgodno je netko govorio o bijedi blagostanja. Prema tome, izvana možemo imati nekako blagostanje, a nutrina nam je u kaotičnom stanju. S druge strane, možemo imati nekoga koji prema vani zaista djeluje skromno, gotovo bi ga svi odmah proglasili jadnim, pa siroće i tako dalje, slične riječi koje obično ljudi izgovaraju, a zapravo je čovjek bogat duhom. Čovjek mirne nutrine, zadovoljan životom, zahvalan za sve ono što jest i ima. Ovdje možemo vrlo jednostavno doći do zaključka. Nije bitno zaista, kao što su mnogi mislioci rekli na različite načine, nije bitno ono što imamo, nego bitno ono što jesmo. I ispunjenje čovjekovo ne nalazi se u tim vanjskim ili materijalnim najprije stvarima koje su potrebne za dostojanstveni život, ali ne mogu definirati ili odrediti vrijednost čovjekovoga života. Čovjekov život nalazi svoju vrijednost u onom istinskom ispunjenju i kršćanski gledano možemo reći nalazi ispunjenje u Gospodinu koji je izvor svake punine. I koliko se držimo njegovih zapovjedi, koliko nastojimo ići putem zapovjedi njegove ljubavi, njegove zapovjedi ljubavi, toliko ćemo ne samo obilovati ispravno u različitim dobrima, nego toliko ćemo i nalaziti ispunjenje za vlastiti život. Svako materijalno dobro postaje nam obično sredstvo da možemo ostvariti neke ciljeve u svome životu, ali nisu nikako ciljevi ili svrha po sebi. A svaki čovjek koji se nalazi na tom putu može samo uživati u našoj dobroti. A ta dobrota se širi tim više kada je dijelimo s drugima. Neka i ove misli budu poticaj da posebno danas se pitamo u čemu tražimo smisao svoga života ili ispunjenje svoga života. I neka Gospodin svojom dobrotom blagoslivlja vaše puteve i sve ono što vas danas čeka kao obveza.

0: Radio Sljeme želi vam dobro jutro. Šest je i 54 minute, da, sluša se Radio Sljeme, želimo vam dobro jutro. Dok se spremate za ovaj četvrtak, što god vam on donio, znajte da će danas biti promjenjivo oblačno, povremeno s kišom, moguće je i grmljavina, vjetar slabo umjeren i u zapadni, u okolnom gorju na udare i jak. Najviša dnevna temperatura danas će se kretati od 23 do 25 stupnjeva, a ove jutarnje nisu jesenske, više ovako vuku na proljeće, negdje od 14, 15 do 16 stupnjeva.
1: HR mreža. Oglasi.
2: Idemo u Čateš.
3: Brzo, odmah.
4: Termalna i wellness zabava. Povoljni obiteljski paketi. Više na webu Terma Čateš.
5: U Dijagnostici 2000. Magnetska rezonanca. Sada uz 20% popusta.
6: Dijagnostika 2000 Zagreb.
5: Muče vas problemi s prostatom i mokrenjem? Tu je Poliklinika Urocentar. Naručite se na urocentar.hr.
7: U Avivi do 30. listopada ostvarite 15% popusta na endoskopije u anesteziji. Više na Poliklinika Aviva HR.
8: Bogovi se ne rađaju, Bogom se postaje. Najiščekivaniji film godine.
9: Dioklas, ne lupe filu se ver.
8: Amar Bukvić.
10: Oto imperiju romanu resti.
8: Nataša Janjić Medančić.
11: Sin ste vi.
8: Slavko Sobin.
12: Maga, esaju.
8: Marko Cindrić.
13: Vladike romane!
8: I Dragan Despot.
14: Tiranus, Saurus.
8: Novi igrani film Domagoja Burića.
15: Entranto, gladiatores!
8: HRT-ov povijesni spektakl u usponu cara Dioklecijana. Posljednji rimski bog od 29. listopada samo u kinima.
1: HR mreža. Oglasi.
16: Ostanite uz Radio Sljeme.

0: 7 je sati.
1: Jutarnja kronika sa Silvijom Šopom.
2: Dobro vam jutro, poštovani slušatelji. Na početku izdvajamo.
0: Sastanak na vrhu zemalja skupine EU MED9 završio donošenjem Splitske deklaracije.
2: U Gospiću u tijeku treća faza sanacije ilegalnog odlagališta otpada.
0: Dan je Hrvatskog sabora. Podsjetnik na donošenje odluke o raskidu svih veza s Jugoslavijom 8. listopada 1991.
2: Rusija silovito napada Ukrajinu. Poginulo najmanje 28 osoba.
0: Vrijeme će biti promjenjivo oblačno, mjestimice s kišom, na Jadranu i obilnijom. Najmanje kiše očekuje se na istoku. Temperature od 21 do 26 stupnjeva na istoku i malo više.
2: Toliko u najavi. Donošenjem Splitske deklaracije u tom je gradu jučer završio neformalni skup europskih čelnika skupine MED9. Glavne teme njihovih razgovora bile su sigurnost i posljedice ratova u Ukrajini na Bliskom istoku, migrantska kriza i europski proračun. Zrinka Bilandžić.
3: U dokumentu nazvanom Splitska deklaracija čelnici mediteranskih zemalja izrazili su duboku zabrinutost zbog pogoršanja sigurnosnog okruženja u i oko Mediterana, uključujući dugotrajnu nestabilnost i sukobe na Bliskom istoku, u Africi, kao i rusku agresiju na Ukrajinu. Što se tiče migracija, zaštita vanjskih granica Europske unije i borba protiv krijumčarenja migranata i trgovine ljudima moraju ostati prioritet. U deklaraciji se spominje i proširenje unije, ne spominje se izrijekom Srbija, ali je navedeno da napredak prema članstvu zahtjeva od svake zemlje kandidatkinje da pokaže trajnu privrženost temeljnim vrijednostima Unije, uključujući istinsku predanost pomirenju i nedvosmisleno odbacivanje veličanja rata. Kao glavna tema koja muči sve stanovnike mediteranskih država, istaknuta je rastuća inflacija koja je uzrokovana visokim cijenama energenata. Premijer Andrej Plenković.
4: Svi žele da postoji jedan europski dogovor i mogućnost djelovanja u tom pogledu i zato je današnja rasprava u biti omogućila da nam pozicije praktički budu vrlo bliske.
3: Na sastanku se raspravljalo i europskom proračunu za razdoblje od 2028. do 34. o kojim se dogovori trebaju postići već do kraja ove godine. Svi su se složili da treba i dalje više ulagati u manje razvijena područja kako bi se standardi zemalja približili. Talijanska premijerka Giorgia Meloni.
5: Teme koje su se dotakle pokazuju koliko je važno pridavati posebnu pozornost svojim južnim obalama, pogotovo u ovakvim trenucima kada svi zajedno gledamo prema istoku i ne smijemo zaboraviti kada smo usredotočeni na istok da je i jug jednako važan.
3: Nakon Hrvatske predsjedanje skupinom mediteranskih zemalja MED9 preuzeo je Portugal. Premijer Luis Montenegro je kao prioritet istaknuo suradnju u borbi protiv prirodnih nepogoda.
6: Bit ćemo puno otporniji ako ujedinimo, ako udružimo svoje kapacitete u borbi protiv ekstremnih vremenskih zbivanja, posebice suša i svih događaja s kojima smo se suočili u proteklim godinama.
3: Francuski premijer Emmanuel Macron nije bio na završnoj konferenciji za novinare. U društvu splitskog gradonačelnika Šute prošetao se centrom Splita, a na peristilu su ga građani pozdravili pljeskom. On im se uz osmijeh naklonio.
1: Jutarnja kronika.
0: Zaustavljeno je širenje požara koji je jučer poslije podne buknuo na močvarnom području u Vidu kod Metkovića. U jednom trenutku ugrozio je i kuće, a gasilo ga je čak 7 zrakoplova. Stavljen je pod nadzor i požar koji je jučer planuo na predjelu Vučija Draga na području općine Proložac. Izgorjelo je više od 25 hektara pretežito borove šume. Tijekom noći dežuralo je 50 vatrogasaca s 15 vozila.
2: U Gospiću je u tijeku treća faza sanacije ilegalnog odlagališta otpada i dok predstavnici Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost tvrde da radovi teku prema planu, građani su i dalje zabrinuti zbog kakvoće zraka i izostanka nadzora nad sanacijom. Milorad Šikanjić.
7: Na lokaciju u krugu nekadašnjeg PPK Velebit, objavio je HTV, dopremljena je folija za prekrivanje opasnog zakopanog otpada, a zamjenik direktora Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost Mirko Budiša tvrdi.
8: I možemo potvrditi da se radovi odvijaju prema planu izvođenja radova, a da je dinamika sukladno planu sanacije.
7: Iako u fondu dodaju kako bi najavljene kiše mogle nakratko obustaviti radove, odbacuju mogućnost kako će zbog toga oni kasniti. Kiše bi mogli ublažiti smrad koji se širi izvan grada, tvrde pak u inicijativi Gospić je naš dom. dok nadzorni inženjer Andrija Šarić tvrdi kako neugodan miris ne dolazi iz silosa.
9: Što se tiče prašenja, kao nadzorni inženjer mogu reći da se praši na drugim gradilištima. Kako je kolega rekao, sve se nalazi unutar našeg gradilišta, ne smatramo da su potrebne neke dodatne mjere.
10: Ljudi osjećaju smrad u Bilaju, u Gospiću, znači na do kilometar od mjesta radova. Znači sve to upućuje zapravo na potpunu nestručnu sanaciju. Ne možemo prihvatiti da nešto traje 18 mjeseci na ovaj nestručan način.
7: Čelnik Gospićke inicijative poručuje kako su građani zabrinuti zbog izostanka nadzora kakvoće zraka.
10: Nemamo mjernu stanicu, što je priznao fond još od veljače ove godine. Postupak javne nabave je u tijeku i ta mjerna stanica bi trebala doći tek kad završe radovi.
7: No Budiša tvrdi kako je rješavanje navedenog problema u tijeku.
8: Sufinanciramo praćenje kvalitete zraka u Ličko-senjskoj županiji, postupak nabave u tijeku, tako da ćemo nastaviti to dalje raditi.
11: Ličko-senjska županija je pokrenula postupak javne nabave, mjerenje kvaliteta zraka i buke na lokalitetu silosa. Mjerenje će se provoditi od studenog do okončanja sanacije.
7: Dodatno objašnjava je pročelnica upravnog odjela za poslove župana Ličko-senjske županije Vesna Stručić. Predstavnici Fonda za zaštitu okoliša najavili su i početak sanacije 4.500 tona opasnog rasutog otpada, a premijer Plenković nazvao je pamfletom najavljenu inicijativu saborske oporbe o izglasavanju nepovjerenja vlade zbog gospićkog otpada.
2: I Zagrebom se već nekoliko dana širi vrlo neugodan smrad, još se ne zna što ga je izazvalo. Grad Zagreb provjerio je komunalna poduzeća, ona nemaju saznanja da je na njihovim postrojenjima bilo ikakvih problema. Istodobno na mjernim postajama u gradu zabilježene su povišene koncentracije lebdećih čestica. Evo što je rekla zamjenica zagrebačkog gradonačelnika Danijela Dolenec.
12: Ono što znamo iz različitih izvještaja koje i nama dolaze je da zapravo se o tom neugodnom mirisu su se javljali građani i na jugu pa sve do Velike Gorice, možda čak i južnije od toga. Tako da je to nešto što nije se dogodilo samo u Zagrebu nego i izvan, napravo u Zagrebačkoj županiji.
2: Dan je Hrvatskog sabora i podsjetnik na današnji dan godine 1991. kada je jednoglasno donio odluku o raskidu svih državnopravnih veza s bivšom Jugoslavijom. Odluka je donesena nakon što je prethodnoga dana istekao tromjesečni moratorij Europske zajednice na ustavnu odluku o hrvatskoj samostalnosti i suverenosti i dan nakon što su zrakoplovi JNA raketirali Banske dvore u kojima je bilo tadašnje državno vodstvo na čelu s predsjednikom Franjom Tuđmanom. Zbog raketiranja je i povijesna sjednica održana u podrumu tadašnje INA-ine zgrade u Šubićevoj ulici. Odluku je proglasio tadašnji predsjednik sabora, potpredsjednik sabora Vladimir Šeks.
13: Republika Hrvatska od dana 8. listopada 1991. godine raskida državno-pravne sveze na temelju kojih je zajedno sa ostalim republikama i pokrajinama tvorila dosadašnju SFRJ.
14: Utvrđujem da je tekst odluke jednoglasno usvojen. Dame i gospodo zastupnici Hrvatskoga državnoga sabora, skinuli smo teški mlinski kamen koji je visio i koji nas je obvijao i vukao 70 i više godina u ponor.
2: Svečano će biti i u saboru koji će svoj dan obilježiti prigodnom sjednicom. Od 11 sati izravno ćemo je prenositi u našem programu. Predsjedništvo SDP-a odlučivat će o eventualnim sankcijama protiv svoje članice, zastupnice u Europskom parlamentu Romane Jerković-Kraljić, koju se tereti da je pri ugošćivanju bliskih osoba u Strasburu na neprimjeren način trošila europski novac. O svemu se očitao i čelni čovjek temeljne stranačke organizacije koje pripada Romana Jerković-Kraljić, predsjednik riječkog SDP-a Toni Štimac.
15: Očekujemo odluku predsjedništva, vjerujem da će biti pravedna i to je nešto što će SDP Rijeke poštovati. Mi smo razgovarali sa našom eurozastupnicom, ona je naša članica, ona je nama objasnila na koji način je to došlo, tako da će vjerojatno predsjedništvo imati još neke dodatne informacije da ispravno odluči.
2: Najuspješnijim hrvatskim tvrtkama za poslovne rezultate ostvarene u prošloj godini sinoć su dodijeljene zlatne kune, priznanje Hrvatske gospodarske komore za izvrsnost u poslovanju. U kategoriji velikih trgovačkih društava zlatna kuna pripala je osječkom DICE Digital Innovation Centru. Najuspješnija tvrtka srednje veličine je CQV Systems, dok je u kategoriji malih tvrtki priznanje dodijeljeno tvrtki Welding Piping Service. Hrvatskim vatrogascima i vatrogasnoj zajednici dodijeljeno je posebno priznanje za doprinos sigurnosti i zaštiti. Direktor tvrtke DICE International Digital Innovation Center Željko Brdarić i glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković.
16: Stvorili smo tvrtku koja danas zapošljava preko 130 ljudi. Hvala svakoj našoj kolegici i kolegi koji vrijedno rade na kompleksnim sustavima koje koriste veliki broj korisnika u Europi i svijetu.
17: Primam je u ime svih vatrogasaca, u ime njih 151 tisuće, u ime svih onih ove naše djece od 6 godina pa do naših veterana. Primam ovu nagradu za sve one ljude koji su svakodnevno izloženi intervencijama.
2: Najmanje je 28 osoba poginulo u masovnom ruskom napadu projektilima i bespilotnim letjelicama na više ukrajinskih gradova. U gradu Priluki u Černhivskoj regiji ruska krstareća raketa pogodila je stambenu zgradu u kojoj je poginulo najmanje 18 ljudi, među kojima i 4 djece. Jelena Maštruk.
18: Dok se ruski napadi na ukrajinske gradove pojačavaju, američki je predsjednik Donald Trump najavio telefonski razgovor s ruskim kolegom Vladimirom Putinom. U ruskom napadu krstarećim projektilima potpuno je uništena stambena zgrada u Prilukiju u sjevernoj ukrajinskoj regiji Černihiv, dok su spasilačke službe tražile preživjele ispod ruševina, zamjenik gradonačelnika Danilo Sirenko je ustvrdio.
19: Za već čas je najsilniji opstav.
20: Ovo je bio do sad najveći napad na naš grad. To je golema tragedija za našu zajednicu. Mnogi su ljudi poginuli, što je naša najveća tragedija.
18: U ruskim raketnim napadima također je oštećeno 5 stambenih zgrada u Dnjipru i 4 nebodera u Kremenčuku. Bespilotnim letjelicama i raketama napadnut je i Kijev, a prema informacijama ukrajinskih zračnih snaga, ruske su snage u noćnom napadu upotrijebile razne vrste balističkih i krstare projektila. Ukrajina je očekivala napad. Predsjednik Volodimir Zelenski je dan prije upozorio da obavještajne službe imaju informacije kako Rusija priprema masovan udar. Bugarska je prekinula potragu za nestalom posadom broda koji je potonuo jer nakon napada besposadnog plovila i bespilotne letjelice, rekao je viceadmiral Rumen Nikolov. Bugarski premijer Rumen Radev.
21: Nije treba.
0: Moramo osigurati obranu svojeg teritorija i pridonijeti sveobuhvatnim obrambenim sposobnostima saveza. No istodobno sam uvjeren da je ulaganje novca u ovaj rat i beskonačno naoružavanje, jer ti se sustavi moraju stalno nadograđivati, znatno skuplje od diplomatskih napora i traženja trajnog rješenja za mir.
18: A Litavsko ministarstvo unutarnjih poslova planira rasporediti vojne postrojbe radi jačanja sigurnosti duž granice s ruskom enklavom Kaliningrad, objavio je ministar unutarnjih poslova Martinas Katelinas, kako bi pomogle graničnim službama u zaštiti granice.
0: Što stoji iza potapanja trgovačkog broda u bugarskim vodama u Crnome moru? Je li to razlog za aktivaciju članaka 4 ili 5 NATO saveza? Koji su glavni zaključci samita skupine EU Med-9? Je li Mediteran postao strateški ključno područje Europske unije? O tome u mreži prvog govore profesorica međunarodnih odnosa Đana Luša i vojni analitičar Robert Barić sa Zagrebačkog fakulteta političkih znanosti. Emisiju od 7.30 uređuje i vodi Kristijan Pelc.
1: Jutarnja kronika.
2: Dan je osobnih asistenata. Tim će povodom regionalni industrijski sindikat u 10 sati ispred kabineta ministra rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike održati akciju. Svrha je podsjetiti na djelatnike koji svaki dan nose sustav osobne asistencije te na njihova prava o kojima se i dalje odlučuje bez njih, objasnila je sindikalna organizatorica Tea Radović.
22: Oni danas nisu ispred ministarstva, oni su danas na svojem radnom mjestu sa svojim korisnicima i zato ćemo mi danas pred ministarstvo donijeti njihove poruke ministru Ružiću, koje su zapravo vrlo jednostavne, a to su: želimo da nas uključite u razgovore o sustavu koji svaki dan nosimo i želimo plaće od kojih možemo živjeti. Asistenti su većinski zaposleni udrugama i upravo su oni ti koji nose ovaj sustav na svojim leđima i koji nažalost nisu uključeni u razgovore o reformi sustava.
0: Stručnim simpozijem u Zagrebu Hrvatski zavod za javno zdravstvo obilježit će 20 godina nacionalnog programa ranog otkrivanja raka dojke, jednog od najuspješnijih javnozdravstvenih programa u našoj zemlji. Odaziv žena na taj program je oko 70%. Do sada je obavljeno oko 2,5 milijuna mamografija, pri čemu je otkriveno više od 10.000 karcinoma. Svake godine više od 3.000 žena oboli od raka dojke, a umre ih oko 700.
2: Tolerancija, razumijevanje i prihvaćanje različitosti u središtu su jubilarnog 20. festivala tolerancije koji se večeras otvara u Zadru. U Kneževoj i Providurovoj palači do subote će biti prikazano 19 filmskih naslova, među kojima su i dobitnici Oscara, Zlatnog medvjeda i Zlatne palme. Opširnije Marina Vuka.
4: Težak izbor bio je i ove godine pred selektorima festivala, među njima i Ivicom Perinovićem. No, filmovi koje su uvrstili imaju zajednički cilj.
5: Kolektivnu svijest probuditi i generalnu empatiju. To su filmovi koji manje više pokrivaju teme koje su značajne, globalno gledajući, društveno gledajući, imaju svoj utjecaj na gledatelje i na preodgoj publike.
4: Koji, kaže Perinović, kreće od malih nogu.
5: Tako da mi uključujemo filmove koji su prikladni za određen dobi, tako da je to već i uključena i osnovna škola, pa i srednja škola, sve nadalje do one treće dobi.
4: A svi oni svoje će mišljenje moći podijeliti i kroz razgovore nakon projekcija.
5: Ljudi imaju potrebu pričati ili saznati nešto više nakon filma, kako bi zaključili kompletnu priču.
4: I razumjeli iskustva ljudi s kojima se možda inače ne susreću.
5: Svi mi znamo o određenim temama, ono što pročitamo iz novina ili čujemo u medijima, ali to je sve nekako površno. U ovom slučaju imamo cjelovite priče koje su ili kroz dokumentarni film potpuno istinite ili dobro zadiru u stvarnost, znači ovi igrani filmovi malo šire percepciju o tim stvarima koje smo mislili da možda znamo.
4: Festival tolerancije svečano se otvara večeras u 19 sati filmom Očevina. Do subote će biti prikazano 19 filmova, a ulaz na sve programe je besplatan.
2: Jutarnja kronika. U pomorskom prometu zbog nepovoljnih vremenskih uvjeta u prekidu su trajektna linija Lopar-Valbiska, katamaranske linije Split-Milna-Hvar-Korčula-Dubrovnik, Split-Dubrovnik, Mali Lošinj-Cres-Rijeka i Novalja-Rab-Rijeka, te brodske linije Mali Lošinj-Vele-Srakane, Unije-Susak, Dubrovnik-Koločep-Loput-Suđurač. Toliko u jutarnjoj kronici, na kraju podsjetnik.
0: Sastanak na vrhu zemalja skupine EU MED9 završio donošenjem Splitske deklaracije.
2: U Gospiću u tijeku treća faza sanacije ilegalnog odlagališta otpada.
0: Dan je Hrvatskog sabora, podsjetnik na donošenje odluke o raskidu svih veza s Jugoslavijom 8. listopada 1991.
2: Rusija silovito napada Ukrajinu, poginulo je najmanje 28 osoba.
0: Vrijeme će biti promjenjivo oblačno, mjestimice s kišom na Jadranu i obilnijom. Najmanje kiše očekuje se na istoku. Temperature od 21 do 26 stupnjeva, na istoku i malo više. Jutarnju kroniku tonski je realizirao Kristijan Jakšić, speaker Lovro Golac, uredili Kristina Bokanić i Silvio Šop.
1: Prvi program. Sport.
0: Pripremila Sanja Žigar-Frljuk.
21: Dobro jutro. U hrvatskom derbiju u prvom kolu Vaterpolske lige prvaka splitski Jadran je u gostima pobijedio zagrebačku Mladost 18-17 nakon peteraca i uzvratio za poraz u Superkupu. Vladimir Horvat.
23: Vrlo zanimljiv dvoboj Mladosti i Jadrana odlučen je tek nakon izvođenja peteraca u kojem su uspješni bili Splićani. Bila je to tvrda utakmica u kojoj su se momčadi izmjenjivali u vodstvo. Nakon prve četvrtine rezultat je bio 3-3, nakon druge 7-7, a nakon treće Jadran je vodio 11-10 početkom posljednje četvrtine. Jadran je imao i plus 2, ali Mladost su uspjela vratiti i minutu i pol prije kraja povela 14-13. Ipak 8 sekundi prije kraja Požarić je izjednačio i odveo utakmicu peterce. U raspucavanju peteraca tragičar je bio kapetan Mladosti Vukičević koji je promašio u posljednjoj seriji. Jadran je predvodio Butić s 4 pogotka, a Bukić je bio najbolji kod Mladosti s 5.
21: Igrač Jadrana Zvonimir Butić.
24: Što smo mi zacrtali smo odigrali, a to je da ćemo se puno više kretati u napadu i biti disciplinirani u obrani. Mislim da od ne znam koliko golova bilo, možda smo primili 2-3 iz 2 metra neka individualna pogreška, a u Bjelovaru je bilo 12 takvih.
21: Trener Mladosti Hrvoje Hrestak.
25: Mi nismo bili onakvi kakvi smo bili u Bjelovaru, uglavnom nestrpljivi, da, i to nas je koštalo nekakvih kontri koje su nam procurile iz takvog jednog napada, odnosno više njih.
21: A večer raz novi ispit u Lige prvaka imaju rukometaši Zagreba. U areni Zagrebu gostiće danski Aalborg. Trener Hrvoje Horvat.
26: Bita nam je utakmica jako, znamo šta nam nosi, bilo bi puno lakše ili puno bolje da tu upišemo bodove nego da ih tražimo po Danskoj. Spremni jesmo, znamo kvalitetu Aalborga, znamo čim Danci raspolažu.
21: Utakmica je u 18 sati i 45 minuta, pratit ćemo ju na drugom programu. Košarkaši Splita pobjedom su startali u FIBA Europa kupu. U prvom kolu u gostima su svladali češku Opavu 74-68. Na svjetskom prvenstvu u džudu u Azerbajdžanu Iva Oberan i Nina Simić zaustavljene su u osmini finala. Danas će na tatami Lara Cvjetko. Marin Čilić izgubio je u prvom kolu teniskog turnira u Šangaju od Britanca Artura Ferija 7-6-6-1. Bivši nogometaš Tottenhema Ramon Vega objavio je kandidaturu za predsjednika FIFA, čime je postao prvi kandidat koji je potvrdio da će izazvati aktualnog predsjednika Gianija Infantina na izborima sljedeće godine. U dvorani Dražena Petrovića danas počinje 10. Aura kup u ritmičkoj gimnastici. Nastupa više od 500 ritmičarki, među njima i aktualna svjetska i europska prvakinja Sofija Jeltrijakova. Hrvatska izbornica Nika Cervatini ističe.
3: Više od 15 svjetskih zvijezda ritmičke gimnastike uspjeli smo okupiti po prvi puta u povijesti uz najprestižniji dio FIG individualnog dijela. Gledat ćemo i natjecanje FIG grupnih vježbi.
21: Danas i sutra su kvalifikacije, u subotu finala.
1: Oglasi.
6: Račun ne treba. A ne, to se ne računa. Jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo. Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije M-Porezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa. Više na porezna-uprava.gov.hr.
1: Oglasi. Vremenska prognoza.
7: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori Kristina Klemenčić-Novic. Uz približavanje frontalnog sustava i dotoka vlage s jugozapada, u Hrvatskoj je jutro s većinom oblačno, mjestimice pada kiša, uglavnom na sjevernom Jadranu i Gorskom kotaru, gdje lokalno ima izraženih pljuskova s grmljavinom. Na istoku Hrvatske je na oblaka mala do umjerena. U većem dijelu unutrašnjosti je vjetar slab, dok duž obale puše umjereno i jako jugo. Evo i temperature zraka izmjerene u 6 sati. Slavonski Brod 8, Daruvar 9, Osijek 10, Gradište kraj Županje, Križevci i Zavižan 11, Bjelovar i Park kraj Čabra 12, Gorice kraj Nove Gradiške i Sisak 13, Zagreb i Sljeme 14, Bednja i Varaždin 15, Bilogore i Ogulin 16, Kutjevo i Opatija 17, Gospić, Konavolska Prevlaka, Malinska Plitička jezera i Pula zračna luka 18, Knin 19, Dubrovnik 20, Lastovo, Mali Lošinj, Ploče i Šibenik 21, Rab i Senj 22, te Rovinj 23 stupnja. U Hrvatskoj će danas biti promjenjivo oblačno, mjestimice s kišom. Lokalno će na Jadranu i uz njega biti izraženih pljuskova s grmljavinom, već od jutra na sjevernom Jadranu i u Gorskoj Hrvatskoj, a uglavnom na večer i u noći i u Dalmaciji. Najmanje kiše očekuje se na istoku Hrvatske. Vjetar slab do umjeren, jugozapadni i južni, u višim predjelima na udare jak. Na Jadranu će puhati jako i olujno jugo, na sjeveru i jugozapadnjak. Najviša dnevna temperatura zraka od 21 do 26 stupnjeva, na istoku i malo viša. Sutra i dalje promjenjivo, povremeno s kišom i grmljavinom, osobito na Jadranu i uz njega, gdje je lokalno moguća obilna oborina. U većini mjesta istočne Hrvatske kiša će izostati. Na kopnu će zapuhati umjeren sjeveroistočni i sjeverni vjetar. Na Jadranu će puhati umjereno i jako jugo, u Dalmaciji i olujno. Na sjevernom dijelu sredinom dana jugo u okretanju na buru, podnove lebita na udare i olujnu. Najniža jutarnja temperatura zraka između 12 i 16, na moru od 16 do 20. Najviša dnevna između 19 i 24 stupnja, u gorju malo niža.
1: Oglasi.
8: Kakva dominacija u posjedu. On pokušava zatvoriti kut, ali ona se baca prema Stoliću i preuzima daljinski u zadnjoj stotinki.
9: S vama smo u svakom nadmetanju. Uz Max TV gledajte sve utakmice Supersport HNL-a i još više sadržaja za ljubitelje sporta, filmova i serija. Povodom rođendana Max TV dobivate 2 godine na dar. Hrvatski Telekom.
10: U Avivi do 30. listopada ostvarite 15% popusta na endoskopije u anesteziji. Više na poliklinika Aviva HR.
1: Oglasi. Radio Sljeme.
4: A Radio Sljeme želi vam dobro jutro, 7:24 oblačno jutro u Zagrebu, zapravo bi rekla da je nebo ružičasto sivo, evo tako bi to bilo iz moje perspektive jer nam dolazi kiša, današnja prognoza najavljuje promjenjivo oblačno, povremeno s kišom, moguća je i grmljavina, vjetra slab do umjeren jugozapadni, u okolnom gorju na udare i jak, najbolji

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Klasik Vik u Areni Zagreb. Kralj Valcara Andre Riju 20.11. I najprodavanija sopranistica na svijetu Sara Brightman 22.11.2026. Osigurajte svoje ulaznice na vrijeme.
2: Ja imam zemni plin
3: i mi se grijemo s njim.
4: Gradska plinara Zagreb Opskrba. Prijeđi na GPZO. Brzo i jednostavno. Saznaj više na webu.
5: Sve što voliš uz domaću kvalitetu pronađi u Ravlić mesnicama. Do 21. listopada očekujete carsko meso s hrvatskih farmi po 3,49 eura po kilogramu, jeger po 3,39 eura, slaninska kobasica po sjajnih 2,69 eura po kilogramu i pregršt dodatnih akcijskih cijena. Tvoj omiljeni Ravlić mesar te očekuje.
6: Dan vjenčanja u King Crossu ovog vikenda u subotu i nedjelju 10. i 11. listopada. Očekuju vas brojni izlagači, odlični popusti, glazbeni i zabavni program, modne revije i nagrade za najsretnije. Recite da danima vjenčanja i vidimo se u King Crossu.
7: Bečki simfoničari u Lisinskom, jedan od najuglednijih europskih orkestara pod ravnanjem šefa dirigenta Petra Popelke uz mladog japanskog pijanista Maoa Fujitu. Mozart i Schubert u izvedbi vrhunskih glazbenika. 28. studenoga, Lisinski subotom, Svijet na dlanu.
8: Sve udruge zajednice u kulturi grada Zaprešića pozivaju vas na drugi poklon Zaprešiću. Očekuje vas bogat kulturno-umjetnički program povodom Dana grada Zaprešića u jedinstvenom spoju tradicije i moderne kulture. Nedjelja 11. listopada u 19 sati u Velikoj dvorani Pučkog otvorenog učilišta Zaprešić. Ulaz je slobodan. Vidimo se!
9: U Manji minus 25% za odabir ženske, muške i dječje odjeće u vrijednosti iznad 25 eura. Mana.
0: Hrvatski radio. Oglasi.

7:53, sluša se Radio Sljeme dok se vozite na posao. Informacija iz ETA, od 7:30 tramvajske linije 4, 7, 11 i 12 prometuju skraćeno do okretišta Maksimir zbog nestanka električne energije na području Dubrave. Dakle, riječ je o linijama 4, 7, 11 i 12 voze skraćeno do okretišta Maksimir zbog toga što je nestalo struje na području Dubrave.

0: Glazbeni fruštuk.
1: Uz glazbu na Radio Sljemenu i naš glazbeni fruštuk, lakše ćete zaploviti u ovaj sivi, još uvijek ne kišni, ali uskoro i kišni dan. Danas se vraćamo u 1985. godinu, na današnji dan, 85. rođen američki pjevač, tekstopisac i producent Bruno Mars. U listopadu 2010. godine objavio je svoj prvi album koji je odmah dospio na treće mjesto ljestvice Billboardovih 200. Bio je nominiran za 7 Grammy-a, a osvojio ga je za najbolju mušku pop izvedbu u pjesmi Just the Way You Are. Tijekom svoje pjevačke karijere prodao je više od 11 milijuna albuma, 68 milijuna singlova, što ga čini jednim od najprodavanijih svjetskih umjetnika svih vremena. Međutim, podaci kažu da kao izvođač, pisac i producent njegova ukupna prodaja premašuje čak 130 milijuna singlova.

Evo, Bruno Mars i Just the way you are u našem glazbenom fruštuku ovoga jutra. 8 sati i 1 minuta. Evo, samo za one koji nisu čuli malo prije informaciju koju smo dobili iz ZET-a, da tramvajske linije 4, 7, 11 i 12 prometuju skraćeno do okretišta Maksimir zbog toga što je nestalo električne energije na području Dubrave. U promet su uključeni autobusi, autobus koji prevozi putnike od Dubca do Svetica, tako da nije odsječen ovaj dio grada, a dok tramvajske linije 4, 7, 11 i 12 ne voze. Provjerit ćemo što se događa sa strujom i koliko bi to možda moglo potrajati, a informaciju čim dobijemo, naravno, serviramo vam je u programu Radio Sljemena. Vrijeme da vas pozdravi i sad kompletirana ova jutarnja sljemenska ekipa. Vijesti koje slušate za 8 minuta jutro suređuje Magdalena Pongrac, Minja je tu negdje, svratit će nam još u žuljelicu, nakon toga juri vani na teren jer ga zovu obveze, tako je to jutro se prezentirao. Đurđica Ivanković, glazbena urednica, Dino Kalkan za tonskim stolom, ja sam Ivana Radaljac-Kružlin. Dobro jutro i dobrodošli na Sljeme.

0: našem programu Sunce nikad ne zalazi. Srce grada. Radio Sljeme.
1: Dobro jutro, želim vam Radio Sljeme. Stigle su nam vijesti, 8 sati i 10 minuta.
0: Vijesti.
1: Zagrebom se već nekoliko dana širi vrlo neugodan smrad, a još se ne zna što ga je izazvalo. Grad Zagreb provjerio je komunalna poduzeća, ona nemaju saznanja da je na njihovim postrojenjima bilo ikakvih problema. Istodobno na mjernim postajama u gradu zabilježene su povišene koncentracije lebdećih čestica. O mogućem uzroku jučer je govorio klimatolog i atmosferski fizičar Branko Grisogono.
2: A najveći dio onečišćenja dolazi od prometa. Drugi dio dolazi od djelomične kemijske industrije i od otpada, jer Zagreb ima nekoliko mjesta sa nekontroliranim mjestima za odbacivanje otpada, da ne spominjem Jakuševac i tako dalje. Sutra poslije podne će krenuti sjeverni vjetar i maknit će se to i malo će pomoći isto i kiša. Mokro izvjetravanje je također važno, a kiše uglavnom nema i bit će sve manje i rjeđe.
1: Dan je osobnih asistenata. Tim će povodom regionalni industrijski sindikat u 10 sati ispred kabineta ministra rada, mirovinskog sustava i obitelji i socijalne politike održati akciju. Svrha je podsjetiti na djelatnike koji svaki dan nose sustav osobne asistencije te na njihova prava u kojima se i dalje odlučuje bez njih, objasnila je sindikalna organizatorica Teja Radović.
3: Oni danas nisu ispred ministarstva, oni su danas na svojem radnom mjestu sa svojim korisnicima. I zato ćemo mi danas pred ministarstvo donijeti njihove poruke ministru Ružiću, koje su zapravo vrlo jednostavne, a to su: želimo da nas uključite u razgovore o sustavu koji svaki dan nosimo i želimo plaće od kojih možemo živjeti. Asistenti su većinski zaposleni u udrugama i upravo su oni ti koji nose ovaj sustav na svojim leđima i koji nažalost nisu uključeni u razgovore o reformi sustava.
1: Stručnim simpozijem u Zagrebu Hrvatski zavod za javno zdravstvo obilježit će 20 godina nacionalnog programa ranog otkrivanja raka dojke, jednog od najuspješnijih javnozdravstvenih programa u našoj zemlji. Odaziv žena na taj program je oko 70%. Do sada je obavljeno oko 2,5 milijuna mamografija, pri čemu je otkriveno više od 10.000 karcinoma. Svake godine više od 3.000 žena oboli od raka dojke, a umri ih oko 700.
4: Vremenska prognoza.
1: O vremenu govori prognostičarka Kristina Klemenčić-Nominc.
5: Danas će u Zagrebu biti promjenjivo oblačno, povremeno s kišom. Moguća je i grmljavina. Vjetar slab do umjeren jugozapadni, u okolnom gorju na udare i jak. Najviša dnevna temperatura zraka od 23 do 25 stupnjeva.
1: Čuli ste vijesti Radio Sljemena koje jutros potpisuje Magdalena Pongrac. 8 sati 13 minuta, maksimirska temperatura 15 stupnjeva, 16 je izmjereno na Griču, 14 u Zračnoj Luci i 13 na Sljemenu. Relativna vlažnost zraka polako raste, odnosno i dalje raste, 74%, tlak je 1012 hektopaskala.

0: 8:21 i dalje ste uz Radio Sljeme i dalje nam vrijedi ova informacija da tramvajske linije 4, 7, 11 i 12 voze skraćeno do okretišta u Maksimiru jer je u Dubravi nestalo struje pa su zbog toga u promet uključeni autobusi koji prevoze putnike od Dubca do Svetica, tako da ova jutarnja prometna komunikacija bude što bezbolnija u ovoj situaciji. Što se grada tiče i ovog cestovnog prometa, pa je jutros malo pojačano, možda malo intenzivnije nego što bi očekivali. Jadranski most, avenija Većeslava Holjevca, avenija Marina Držića, tu je gusto i prema sjeveru i prema jugu, tako da računate da ćete izgubiti nešto malo vremena, ali kad se spustite Selskom na Trešnjevku ili Holjevčevom prema Trnju, u oba smjera tu je promet nešto intenzivniji. U Dubravi, bez obzira na ovu situaciju, promet teče, čini mi se, bez nekih većih poteškoća i bez duljih čekanja. Jedna prometna nesreća dogodila se u Branimirovoj prije aveni Marina Držića, ali čini mi se da nekog prometnog zastoja tamo nema, barem tako pokazuju ove prometne karte. Sretno svima, nadam se da ćete bez nekog velikog prometnog stresa do svojih radnih mjesta, do škola ili kamo ste već krenuli ovoga jutra i da će četvrtak ipak biti dobar.
1: Hrvatski radio. Oglasi.
2: Vaša sterilizirana mačka zaslužuje posebnu njegu. Uz Proplan Sterilized hranu pružite joj hranjive, vrhunske i neodoljivo ukusne obroke. Kreirane bez dodanih bojila za zdravlje i užitak u svakom slasnom zalogaju.
3: Kiseli krastavci u hamburgeru, yay or nay? Možda se razlikujemo oko nekih ukusa, ali snack menu u McDonald'su je deal bez dileme. Biraj cheeseburger, farmburger ili snack wrap u meniju s malim krumpirićima i malim pićem za samo 3,5 eura. A 4 chicken McNuggetsa snack menu potraži samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
4: Planiraš novu fasadu? Onda je pravo vrijeme za uštedu.
5: Samo u Velekemu kupi Kromo svjetlost fasadni sustav i dobiješ silikat silikonsku žbuku po cijeni akrila.
4: Ali to nije sve. Dobiješ i gratis deblji sloj toplinske zaštite.
5: Bolja toplinska izolacija, veća energetska učinkovitost i više ugode u tvom domu.
4: Plati Basic, dobiješ premium.
5: Velekem akcija je upravo počela i traje do kraja godine. Veličina je vrlina. Velekem, vaš centar boja.
6: Ja imam zemni plin
7: i mi se grijemo s njim.
1: Gradska plinara Zagreb opskrba. Prijeđi na GPZO. Hrvatski radio. Oglasi.

Obrigada.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Dan vjenčanja u King Crossu ovog vikenda u subotu i nedjelju 10. i 11. listopada. Očekuju vas brojni izlagači, odlični popusti, glazbeni i zabavni program, modne revije i nagrade za najsretnije. Recite da danima vjenčanja i vidimo se u King Crossu.
2: Sve udruge zajednice u kulturi grada Zaprešića pozivaju vas na drugi poklon Zaprešiću. Očekuje vas bogat kulturno-umjetnički program povodom Dana grada Zaprešića u jedinstvenom spoju tradicije i moderne kulture. Nedjelja 11. listopada u 19 sati u Velikoj dvorani Pučkog otvorenog učilišta Zaprešić. Ulaz je slobodan. Vidimo se!
3: U trgovinama Manna iskoristite 25% popusta za odabir ženske, muške i dječje odjeće u vrijednosti iznad 25 eura. Super cijene, nove kolekcije. Manna.
0: Hrvatski radio.

0: HR mreža. Oglasi.
1: Račun ne treba. A ne, to se ne računa. Jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo. Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije mPorezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa. Više na porezna-uprava.gov.hr.
2: Kakva dominacija u posjedu. On pokušava zatvoriti kut, ali ona se baca prema Stoliću i preuzima daljinski u zadnjoj stotinki.
3: S vama smo u svakom nadmetanju. Uz Max TV gledajte sve utakmice Supersport HNL-a i još više sadržaja za ljubitelje sporta, filmova i serija. Povodom rođendana Max TV dobivate 2 godine na dar. Hrvatski Telekom.
4: Samo u Velekemu kupi kromosvjetlost fasadni sustav
5: i ostvari 2 uštede. Velekem, vaš centar boja.
6: Mjesec dana teretane, bazena, padela ili što god vam se trenira. Besplatno uz zdravstveno osiguranje. I još 30 eura popusta. Pitamo Ivana Grgića iz Croatia osiguranja, zašto ste u zdravstveno uključili i vježbanje?
7: Zato što je vježbanje dio brige o zdravlju. Ponekad nam treba samo poticaj da krenemo, a mjesec dana vježbanja na naš račun upravo je to.
6: I što je sve Croatia osiguranje uključilo u taj besplatni mjesec?
7: Imamo više od 750 sportskih aktivnosti na više od 500 lokacija diljem Hrvatske. Možete isprobati nešto novo, pronaći ono u čemu uživati i poželjeti nastaviti.
6: A što nam omogućuje zdravstveno osiguranje?
7: Da brzo dođete do pregleda u privatnim poliklinikama kad vam je to potrebno. Tu su i redoviti preventivni pregledi, jer o zdravlju vrijedi brinuti kad se osjećamo dobro.
8: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
9: Nekome je sreća zapisana u zvijezdama, a nekome u brojevima. Uz sretni broj, 7 puta po 500 eura svaki dan. A tu je i glavni dobitak od 50.000 eura. Svakom uplatom donirate sredstva Općoj županijskoj bolnici Požega za nabavu endoskopskog stupa za ortopediju. Uz sretni broj, sretno se piše. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
0: HR mreža. Oglasi. Radio Sljeme.
10: 8:58, čuli ste, slušate Radio Sljeme. Evo dobrih informacija iz javnog gradskog prijevoza. Napo na području Dubrave je uključen, pa su tramvajske linije 4, 7, 11, 11 ponovno u svojim redovitim trasama. U tijeku je normalizacija prometa, tako da morate biti malo strpljivi da se linije vrate u svoje redovite putanje. U pitanju su linije 4, 7, 11 i 12. Što se tiče javnog gradskog prijevoza u ostalom dijelu grada, kažu u Zetu da je za sada sve ok. Kiša pada, kolnici su mokri, skliski, može biti malih odstupanja u voznom redu autobusa zbog stanja na cestama. Gledam sada i prometnu kartu pa da vidimo gdje je najgore. Zapravo čini mi se ovoga trenutka samo na Trnju, tu prek Slavonske avenije, centar grada, možda malo ulice grada Vukovara, ali polako se to razilazi i završava jutarnja špica i počinje neki normalni dio dana što se prometa tiče. Onda ćemo poslije podne ponoviti sve to samo u nekom drugačijem izdanju. Sretan svima koji izlaze automobilima na kolnike. Pažljivo vi koji ste u javnom gradskom prijevozu do svojih ranojutarnjih odredišta. Neka bude neki dobar dan.

0: Dobro vam jutro, vrijeme za vijesti, 9 je sati i 10 minuta.
1: Vijesti.
0: Dan je Hrvatskog sabora i podsjetnik na današnji dan 1991. godine kada je jednoglasno donesena odluka o raskidu svih državnopravnih veza s bivšom Jugoslavijom. Odluka je donesena nakon što je prethodnog dana istekao tromjesečni moratorij Europske zajednice na ustavnu odluku o hrvatskoj samostalnosti i suverenosti i dan nakon što su zrakoplovi JNA raketirali Banske dvore u kojima je bilo tadašnje državno vodstvo na čelu s predsjednikom Franjom Tuđmanom. Zbog raketiranja je i povijesna sjednica održana u podrumu tadašnje INA-ine zgrade u Šubićevoj ulici. Što stoji iza potapanja trgovačkog broda u bugarskim vodama u Crnom moru? Je li to razlog za aktivaciju članka 4 ili 5 NATO saveza? Evo što je za Hrvatski radio rekao vojni analitičar Robert Barić sa Zagrebačkog fakulteta političkih znanosti.
2: Ovo nije napad za razinu članka 5. Da bi to bilo, to je moralo biti napad u državni brod. Znači ratni, policijski ili brod obalne straže, države u slučaju Bugarske, ili bilo koji brod koji obavlja neke funkcije, vatrogasni, medicinski, oceanografski. Ovo su u gospodarskom pojasu, države imaju vrlo mali suverenitet što se tiče pune kontrole.
0: Umrla je Mari Carmen Abascal, 87-godišnja žena čije je prisilno izbacivanje iz stana potaknulo masovne prosvjede u Španjolskoj, zbog koji su na posljedku raspisani prijevremeni izbori. Vijest o njezinoj smrti izazvao je val tuge i bijesa na ulicama Madrida. Abascal je bila u bolnici otkad su je 23. prošloga mjeseca iselili iz stana u kojem je živjela više od 70 godina. Policija i socijalni radnici tada su je iznijeli na nosilima. Prosvjednici su od tada u šatorima na glavnom Madridskom trgu. Španjolsku trese stambena kriza zbog nedostatka stanova i naglog rasta najamnina, a za idući tjedan najavljen je i nacionalni opći štrajk. Francuski premijer najavio istragu o izgredu koji se dogodio tijekom masovnog prosvjeda učenika srednjih škola. U jednom od tih prosvjeda srednjoškolac je ostao bez dijela šake nakon eksplozije šok granate. Premijer je stao u obranu policijskih snaga. Istaknuo je da im je cilj zaštititi učenike koji prosvjeduju, ali i imovinu, provoditi zakon te omogućiti pristup školskim zgradama.
3: Vremenska prognoza.
0: O vremenu govori prognostičarka Kristina Klemenčić-Novinc.
4: Danas će u Zagrebu biti promjenjivo oblačno, povremeno s kišom. Moguća je i grmljavina. Vjetar slab do umjeren jugozapadni, u okolnom gorju na udare i jak. Najviša dnevna temperatura zraka od 23 do 25 stupnjeva.
0: Čuli ste vijesti koje je uredila Magdalena Pongrac. 9 sati, 13,5 minuta, maksimalna temperatura sada je 14 stupnjeva, 15 je na Griču, 14 u Zračnoj luci i 13 je izmjereno na Sljemenu. Relativna vlažnost zraka porasla je, sada je 94%, tlak je 1012 hektopaskala.

0: 9 je sati 17 minuta, od ranoga jutra već negdje tamo od pola šest razgovaramo ili telefonom ili putem WhatsAppa na 099-616-7004 i jedno od najčešćih pitanja danas je: znate li što god o tome kada će toplana pustiti grijanje? Pitali smo u toplani i dobili odgovor da oni u skladu sa svojim pravilnicima o grijanju i početku ogrjevne sezone trebaju donijeti odluku kada se za to ostvare vremenski uvjeti. E sad, općim uvjetima, kažu, nisu specificirani konkretni vremenski uvjeti koji moraju biti ostvareni da bi se grijanje i pustilo u pogon. Ali HEP Toplinarstvo, kažu, svakodnevno prati kretanje vanjskih temperatura zraka i dugoročnu prognozu Državnog hidrometeorološkog zavoda i u skladu s tim vremenskim prilikama sljedećih nekoliko dana donijeće odluku o početku grijanja. Kad odluka bude donesena, prvo se uključuju prioriteti. Prioritetne skupine su dječji vrtići, škole, dječji domovi, domovi za starije, fakulteti, učenički i studentski domovi, domovi zdravlja, a tek nakon toga stambene i poslovne zgrade. Važna je informacija za predstavnike suvlasnika i suvlasnike da u Zagrebu još ima otprilike 100 zgrada koje nisu spremne za početak grijanja jer se u njima izvode neki radovi na unutarnjim instalacijama. Predstavnici suvlasnika ili upravitelji tih zgrada prije početka punjenja instalacija trebaju od HEP Toplinarstva zatražiti, odnosno poslati im pisanu obavijest da su svi radovi završeni i da su instalacije spremne za prihvat toplinske energije da bi im onda nakon ovih prioritetnih skupina i bilo pušteno grijanje. Dakle, dok se donese odluka, imate vremena provjeriti je li u vašoj zgradi sve ok da bi vam grijanje bilo pušteno na vrijeme.
1: S mjesta u eter.
0: Eto, ja o grijanju, a Minja o onome što je ona zacrtao si za danas.
2: Baš je nas razgalila, Ivana, bok. Razveselila si nas ovdje, ali ne toliko kao vijest da je odnedavno u Zoološkom vrtu grada Zagreba divovska kanarska guštarica. 8 jedinki je dopremljeno, čuće se još o tome danas, međutim ja u Zoološkom vrtu nisam tim povodom, nego ispred restorana Maksimir. Ja mislim da dolaze dobre vijesti, oprezno dobre vijesti. Naime, Svjetska organizacija za zaštitu prirode, WWF, danas objavljuje izvještaj o stanju planeta 2026. Najveći zapravo sveobuhvatni pregled stanja divljih vrsta na svijetu. Petra Bojić Petrač je s nama. Petra, dobro jutro, dobar dan. I imam li ja pravo na ovu neku vrstu optimizma laganog? Jer mi se čini po onom preliminarnom što sam čitao da se može.
3: Joj, dobro jutro, može se, uvijek se može ako se hoće. Pa da, mislim, mi smo ovogodišnji izvještaj o stanju planeta nazvali znanost nade, jer kao postoji neka nada i tu nadu vidimo na nekim vrstama koje su u oporavku, i ne samo u oporavku, nego zapravo u značajnom oporavku, i upravo zbog toga smo napravili taj twist da ipak sad ne bude glavna informacija ta da su se populacije divljih vrsta smanjile za 73%. A to je puno. Tako da, evo, ako gledamo na veličine populacija koje su se smanjile za 73%, i odmah moram reći slušateljima ovog divnog Radio Sljemena koji volim, da mi tu ne pričamo o tome da smo ostali bez 73% divljega svijeta. Ne, nismo. Znači, nismo. To su se vrste, populacije vrsta su se smanjile, znači oni dalje postoje, nije sad tu svašto nešto izumrlo i tako dalje, ali nažalost podaci nisu dobri, međutim postoji nada. A sad kad govorimo o toj nadi, kako se ona vidi, 4 populacije divljih vrsta koje su praćene su zabilježile značajan oporavak. Recimo, 2010. godine svijetom je hodalo... Evo, prolazi nam neko pokraj nas pa smo se zatvorili. Znači, 2010. godine svijetom je hodalo 3200 tigrova. Danas ih hoda preko 5000. Dakle, zabilježen je rast od 70%. Slične podatke, možda ne u tolikoj mjeri, ali slične podatke bilježi afrički slon, ali dvije vrste koje su kod nas prisutne. Jedno je plavo perajna tuna, a druga je zelena želva. Dakle, dvije morske vrste. I onda kad gledamo da postoji oporavak, brak znači da se može, jer te vrste su bile pred ili pred izumiranjem ili strogo ugrožene, dakle po svim kriterijima o njima je trebalo voditi brigu i jednom kad su se zajedno usuglasili kako o njima brinuti i znanstvenici i lokalne zajednice koje žive uz njih ili na neki način o njima ovise i neki donositelji odluka koji su tu bitni, znači kad su se uspostavile mjere zaštite, došli smo do tih pozitivnih rezultata i zato kažemo znanost nade, jer može se, stvarno znamo da se može, ali treba postojati ta volja.
2: E sad, da, tu volju je poprilično teško, ja bih rekao, dobiti. Vi se zapravo i ovaj izvještaj tretira prirodu, a ta gospođa osigurava hranu, vodu, čisti zrak, lijekove i sve ostale dobrobiti i društva i gospodarstva. E to je onda ozbiljan i zahtjevan zadatak.
3: To je jako ozbiljan i jako zahtjevan zadatak i onda ovako, ako sad kažem jedan podatak, opet malo brojeva, znam da nije pametno komunicirati brojeve, ali poslušajte sad ovo, znači 7,2 bilijuna dolara, dakle mi si uopće ne možemo zamisliti o kojem novcu pričamo, znači 7,2 bilijuna dolara se investira u aktivnosti koje direktno štete prirodi, a samo 220 milijuna dolara, dakle, to već možemo zamisliti, to nam je poznati ovaj,
2: Posudskim procesima.
3: Tako je, znači samo 220 milijuna dolara se investira u aktivnosti koje su za obnovu prirode. I sad pogledajte koja je to razlika. 7,2 bilijuna naspram 220 milijuna. I to nam govori koliko je taj odnos nije okej. Okay. I ako želimo nešto promijeniti, mora se dogoditi transformacija energetskog sustava, jer budimo realni, fosilna goriva nas ubijaju, obnovljivi izvori energije su rješenje. Mora se dogoditi transformacija prehrambenog sustava, koji znamo koliko hrane bacamo, znamo koliko se proizvodi, znamo koliko je gladno, koliko umire od gladi. I treća stvar, mora se dogoditi transformacija financijskog sustava, da se novac prestaje davati u te štetne aktivnosti, nego da se okrene kao ovima koje obnavljaju prirodu i zbog koje će nam svima sutra biti bolje.
2: Bez uvrede, lako je reći, teško je to sve skupa napraviti, meni se čini da tome i služe ovakvi vaši godišnji izvještaj.
3: Tako je, izvještaj o stanju planeta je, ovo je 16. njegovo izdanje, objavljujemo ga svake 2 godine, on uvijek prati podatke vezano uz 1970. godinu, dakle samo gledamo koliko se stvari mijenjaju od tada, iza toga stoji izuzetno velik, kompleksan rad znanstvenika, dakle WWF to radi u suradnji sa Londonskim zoološkim društvom, dakle sve je ono što bi se reklo temeljeno na znanosti i da, taj izvještaj izuzetno puno koriste i Europska komisija i brojne institucije i tako dalje, on je neka referentna točka koja se često citira u velikim globalnim izvještajima i zato ga možda i trebamo zaista uzeti za ozbiljno i te podatke imati tu negdje u svom primozgu. Ja znam, sad će se opet ljudi pitati šta ja tu sad doma, ne znam, kuham, vodim dijete u vrtić, spremam se za posao, imam danas 13 sastanaka, ne znam di mi je glava. Šta to ima veze sa mnom? Ima veze sa svima nama. Jer ako mi ne promijenimo svoje bazične navike, ono, temelj temelja, džaba. Znači, svi smo mi ta kap u moru.
2: Mi smo se ponadali kad smo dolazili da je policijski automobil pred ulaskom u zoološki vrt razlog zbog toga da dolazi neka donositelj, faca koja donosi odluke. Međutim, ne, ovi su dečki kažnjavali sve one koji su vozili po tramvajskoj pruzi, što je isto okej. Okay. oni su ti zapravo koji bi mogli najbolje reagirati.
3: Ima jedan izraz onako koji mi kolokvijalno u Zagrebu znamo reći šbbkbb, jel? Znači, što bi bilo kad bi bilo. Naravno da su pozvani svi dužnosnici, došli su mnogi izaslanici, ali zbog njih to je ta razina za koju ne treba policijski auto. Mi smo zahvalni svakom ko dolazi, zahvalni smo svakome tko sluša. Ja sam jako sretna što danas evo otvaramo konferenciju za 10 minuta i što ću moći pozdraviti otprilike jednak broj predstavnika iz institucija i iz korporativnog sektora. I to je to što je bitno. Jer nama zapravo i vlast treba biti odgovorna za ovo i neodgovorna, nego donijeti neke odluke kojima će potaknuti sve druge da rade promjenu, a promjenu mora prvenstveno praviti korporativni sektor, jer znamo da su oni ti koji vole trošiti bez puno razmišljanja o prirodi i samo profit, profit, profit, a to se isto mora dogoditi taj switch. Znači, ta transformacija mora doći na svim poljima istodobno.
2: Puno uspjeha s tim, hvala lijepa za danas.
3: Hvala i vama i želim vam sunčan dan.
2: Koliko god pada kiša.

0: Ilić iz Poliklinike Bilić Vision.
1: Nakon 40. mnogi primjećuju da im je teško čitati sitna slova, osobito na mobitelu ili u slabijem svjetlu. To je presbiopija, odnosno starosna dalekovidnost, prirodna promjena vida koja pogađa gotovo svakoga. U Poliklinici Bilić Vision koristimo Presbeyond Blended Vision, najnapredniju lasersku metodu za uklanjanje presbiopije. Omogućuje vam oštar vid na sve tri udaljenosti, blizinu, srednju udaljenost i daljinu, bez naočala za čitanje. Zahvat je brz i bezbolan, a svakodnevnim aktivnostima vraćate se već za nekoliko dana.
0: Bio je to dr. Luka Bilić iz Poliklinike Bilić Vision. Naručite se na pregled bez čekanja, a ako se odlučite za operaciju, pregled je uključen u cijenu zahvata. Nazovite 01-4678-444 ili posjetite bilicvision.hr.
2: Vratite energiju uz Plivit Total Energy, jedan od najprodavanijih multivitamina u Hrvatskoj. Plivit Total Energy sadrži čak 12 vitamina, 9 minerala i koenzim Q10 za energiju kroz cijeli dan.
3: Za savršen spoj kobasice i piva, kreni već danas u Mesnicu Ravlić. Slasno, originalna pivska kobasica, savršena je kombinacija za ljubitelje oba proizvoda. Oktoberfest počinje kod tvog omiljenog Ravlić mesara.
4: Hrvatski radio. Oglasi.

0: Kišni četvrtak, ne tako jako, ali dovoljno da nekako primiri onaj nemir koji je vrijeme jučer u vama izazivalo. Kiša će biti danas i u nastavku dana, nadam se da ste na to računali, pa da nećete pokisnuti u odlasku doma u onoj poslijepodnevnoj špici. Ono što vam želim najaviti sada je 232. gerontološka tribina koja se održava danas pod nazivom Starija dobi lijekovi, kada je manje više od 13 do 14:30 u velikoj dvorani Nastavnog zavoda za javno zdravstvo dr. Andrija Štampar na Mirogojskoj cesti 16. Još uvijek se stignete organizirati da budete dio ove priče. Sudjelovanje na tribini je besplatno, a tematizira se koliko lijekova doista treba uzimati starija osoba, kada je lijek i dalje koristan, a kada više nije potreban ili može donijeti više štete nego koristi. Okrugli stol otvorit će pitanja kako se lijekovi testiraju prije nego što dođu do pacijenata, koje su posebnosti primjene lijekova u starijih osoba, kako prepoznati nuspojave, interakcije, te kada prilagoditi dozu. To su samo neka od pitanja na koja se odgovara danas na ovoj gerontološkoj tribini, koja počinje u 13 sati u velikoj dvorani Nastavnog zavoda za javno zdravstvo dr. Andrija Štampar na Mirogojskoj cesti 16.
1: Hrvatski radio. Oglasi.
2: Dan vjenčanja u King Crossu ovog vikenda u subotu i nedjelju 10. i 11. listopada. Očekuju vas brojni izlagači, odlični popusti, glazbeni i zabavni program, modne revije i nagrade za najsretnije. Recite da danima vjenčanja i vidimo se u King Crossu.
3: Bečki simfoničari u Lisinskom, jedan od najuglednijih europskih orkestara pod ravnanjem šefa dirigenta Petra Popelke uz mladog japanskog pijanista Maoa Fujitu. Mozart i Schubert u izvedbi vrhunskih glazbenika. 28. studenoga, Lisinski subotom, Svijet na dlanu.
4: U Manji -25% za odabir ženske, muške i dječje odjeće u vrijednosti iznad 25 eura. Mana.
1: Hrvatski radio. Oglasi.

0: Dobro vam jutro, 9:45.
1: Program pod pokroviteljstvom Sigurno mislite da puno znate o Zagrebu.
2: Pa sigurno.
3: Cener, 10 pitanja o najdražem gradu.
1: Naučite nešto novo o Zagrebu nekad i sad poznatim Zagrebčanima iz Zagrebačke šprehi, a vaše znanje nagrađujemo.
2: Ako i treba.
3: Cener.
0: Aj, današnji cener ne bi bio cener da ga ne začini naš pokrovitelj Purina Proplan.
4: Pružite svojoj steriliziranoj mački najbolji početak nove faze života uz Proplan Sterilize. Potpune hranjive i ukusne obroke kreirane bez dodanih bojila za zdravlje i užitak u svakom slasnom zalogaju.
0: Evo i sunce nam se malo pokazalo na ovom sivom i kišnom zagrebačkom nebu na početku današnjega druženja u Ceneru uz naše pokrovitelje koji će vas razveseliti, evo, ako budete spretni i okretni već danas. 616-7004, broj telefona Radio Sljemena, dovoljno je da poznajete Zagreb onako kako vi želite i da ga volite na svoj način, pa će vam onda i odgovori na ova pitanja lakše klizi i bit će to kao pjesak kroz prste. Nije teško, znate kako to inače bude. Malo se vrtimo oko nekakvih događanja koja su bila na današnji dan, malo se vratimo u prošlost, malo okrznemo sadašnjost i tako prepletemo tih 10 točaka uz koje dođemo do kraja cenera. 016167004 broj telefona na kojem vas čekam. Nije teško, stvarno, evo, obećavam, nije teško, već na prvom pitanju bit će vam jasno da smo neke stvari komunicirali već od ranoga jutra. Ajde da vidimo tko je hrabar jutros ili danas već. Dobro jutro, dobar dan.
5: Dobro jutro.
0: Vi ste?
5: Ja sam Irena.
0: Irena, kad ste nam posljednji put, Irena, bili u Ceneru?
5: A prije ljeta.
0: Jeste prije ljeta, bravo, onda možemo krenuti. Irena, sigurno znate gdje je održana povijesna sjednica Hrvatskog sabora na današnji dan 1991. na kojoj je Hrvatski sabor donio jednoglasnu odluku o raskidanju svih državno-pravnih veza Republike Hrvatske s ostalim republikama i pokrajinama SFRJ. Ajde, probajte se sjetiti gdje je bila ta povijesna sjednica Hrvatskog sabora. 91.
5: Jel to bilo u zgradi INE kojem slučaju?
0: Gdje u zgradi INE, gdje u zgradi INE? Dobro, nemojte sad širiti taj svoj perimetar.
5: Ne, u zgradi INE.
0: Dobro, ajmo biti precizniji.
5: Jel na Šubićevoj?
0: Dobro, ali gdje u zgradi INE, bitno je to.
5: Dolje
0: i gdje...
5: u podrumu.
0: E,
5: u podrumu,
0: tako
5: u
0: je, da, u podrumu INE zgrade u Šubićevoj. Zbog toga što je dan prije, ako se sjećate, ili ste čuli u našim vijestima, bilo raketiranje,
5: da.
0: Pa je sjednica pomaknuta na drugu lokaciju da bi bili sigurni svi koji su bili tamo. Dobro, Irena, preživje ste prvo, idemo dalje.
5: Da.
0: Na današnji dan 1890. otvorena je trosedežnica, žičara ili uspinjača?
5: Uspinjača,
0: 136 godina, lijepa plava, danas slavi. Tko je održao koncert na Maksimirskom stadionu 5. rujna 1990. godine? Je li to bio David Bowie, Tina Turner ili George Michael? Na što vam buče, na što vam onako nekako intuicija ukazuje?
5: Na David Bowie.
0: David Bowie, tako je. Da. Održao je koncert pred 50.000 ljudi u sklopu turneje Sound and Vision. Četvrto pitanje je, koje godine košarkaški klub Cibona posljednji put bila prvak Evrope? 3.4.1985. 3.4.1986. ili 3.4.1987. Dakle, kad je Cibona posljednji put bila prvak Evrope?
5: 86.
0: Bravo je, bravo. Točno. Peto pitanje, koji bi trebao biti kapacitet novog stadiona u Maksimiru? Dakle, ako prođe, ali kapacitet vjerojatno neće dirati ništa jer sad je žalba u tijeku, ali govori se o 35, 45 ili 50 tisuća mjesta.
5: 35.
0: Bravo, odlično Irena. Pola ste prevalili puta do kraja Cenera. Šesto pitanje, koji je zagrebački pjesnik 14 godina radio kao gradski službenik u poglavarstvu? Je li to bio Anton Gustav Matoš, Dragutin Domljanić ili August Šenoa? I to je informacija koja često protrči kroz program Radio Sljemena.
5: Ja mislim da je Šenoa.
0: Šenoa, tako je. Njegov stol inače radni nalazi se izložen u Muzeju grada Zagreba. Sedmo pitanje, koji se sport počeo igrati 1894. godine u dvorani Hrvatskoga Sokola, nogomet, odbojka ili tenis? Samo digresija, prošli tjedan smo se na ovom pitanju poskliznuli, tu smo zapeli, bilo je naravno drugačijih šest ranije, ali tražili smo sport koji se počeo igrati 1894. u dvorani Hrvatskog Sokola, nogomet, odbojka ili tenis?
5: Hajmo probati nogomet.
0: Da. Ne, da pa ne.
5: Dobro.
0: Irena, sve vam je jasno, žao mi je, ali bili ste sjajni. Evo i došli do sedmoga pitanja, prokrčili ste put nekome tko će doći poslije vas, nadam se nekome ko do sada uopće nije bio u Ceneru. Irena, hvala vam lijepa i ugodan dan vam želim.
5: Također.
0: Pozdravđenja. Tko je sada nakon Irene naš današnji ceneraš?
6: Dobar dan.
0: Dobar dan.
6: Antonio.
0: Antonio, jeste do sad bili u Ceneru?
6: Ne.
0: Prvi put?
6: Prvi put.
0: Bravo, odlično. Ako pravila znate, evo morate mi znati odgovoriti barem dva pitanja koja je već Irena riješila. Ovo sigurno znate, o kojem kapacitetu novog stadiona na Maksimir se razgovara, 35, 40, 5 ili 50 tisuća mjesta?
6: 35.
0: 35. Koji je zagrebački pjesnik 14 godina radio kao gradski službenik u poglavarstvu, ili to bio Matoš, Domljanić ili Šenoa?
6: Šenoa.
0: E sad, koji sport se počeo igrati 1894. u dvorani Hrvatskoga Sokola? Nogomet, odbojka, tenis?
6: Ja mislim da tenis.
0: Tenis, tako je, tenis. Prošli put smo isto imali nogomet, pa danas opet nogomet, ali tenis se u Zagrebu igrao i na prostoru gdje su niknule velike zgrade hotela Esplanade i u Mihanovićevoj gdje je socijalno osiguranje i tako dalje i tako dalje. Osmo pitanje, Antonio. Građani Gradeca su Zlatom bulom dobili dozvolu da se na njihovom brijegu održava sajam u trajanju od 14 dana u vrijeme kojega blagdana? Svetoga Marka, Svetoga Stjepana ili Svetoga Mihovila? Ajmo po logici, građani Gradeca, Zlatna bula, dozvolila im je da se održava 14-dnevni sajam u vrijeme kojega blagdana, Svetoga Marka, Svetoga Stjepana ili Svetoga Mihovila?
6: Ajmo probati sa Markom.
0: Pa, Marko prolazi, Markov sajam je u pitanju. Odlično, Antonio. Deveto pitanje, kako se zove zagrebački gradonačelnik koji je na dužnost biran čak tri puta, 1920. 1922. i 1927. godine? Je li to Večislav Holjevac, Janko Holjac ili Vjekoslav Heinzel? Holjevac ili Heinzel?
6: Holjevac nije.
0: Dobro.
6: Ajmo probati sa Heinzelom.
0: Heinzel je točan odgovor. U vrijeme njegova načelnikovanja Zagreb je dosegao 100.000 stanovnika. To je bio Vjekoslav Heinzel. I sad deseto, Antonio, da zakucate. Koji je trg nazvan po trojici pripadnika iste obitelji? Ivanu, Antunu i Vladimiru?
6: Mažuranićev.
0: Trg Mažuranića, tako je. Cener. Pa Antonio, gdje ste bili sve naše cenere do sada?
6: Molim?
0: Gdje ste bili sve naše cenere do sada?
6: Pa negdje u Zapečku.
0: No, u Zapečku, zašto se niste javljali? Nismo vam bili dovoljno atraktivni, primamljivi. Dobro, sad vas malo provociram, malo ok.
6: Pa ne znam, nemam
0: tako. Antonio, vaše cijenjeno prezime, molim.
6: Frinčić.
0: Evo, zabilježila jesam i kontakt za telefon. Vi ste od našega pokrovitelja dobili poklon pakete Purina Proplan proizvoda. Nadam se da imate ljubimce. Maca je u pitanju ovoga puta kao privilegirana osoba, jer je hrana za mačke u pitanju. Ako nemate, vi imate sigurno frenda koji ima.
6: Pa da, evo tako, snaći ćemo se. Pa.
0: Ne bu se bacilo, šteta bi bila. Ja vas lijepo molim, Antonio, da dođete ovamo do zgrade Hrvatske radio televizije, Prisavlje 3, tamo ćete preuzeti svoju nagradu, a naše kolege u marketingu imat će vaše podatke, dobro?
6: Hvala vam lijepa.
0: I Bog čujemo se za 2 mjeseca. Hvala lijepa, Antonio, pozdrav, do slušanja.
6: Može, hvala, bok.
0: Evo, Antonio se okušao u ceneru i riješi to lijevom rukom i sad uzval frenda da mu kaže da je njegova mačka, njegov kućni ljubimac, zbrinuta recimo, pa negdje tamo, do nove godine.

pokretne slike. Zagrepčani su oduvijek rado i brzo prihvaćali novine. Nije prošla ni godina od znamenite pariške projekcije braće Lumière i u Zagrebu su prikazane prve pokretne slike. Bilo je to na današnji dan 8. listopada 1896. Prvu filmsku predstavu organizirali su zagrebački fotografi i poduzetnici Rudolf Mozinger i Lavoslav Breyer. Održana je u dvorani Hrvatskog pjevačkog društva Kolo. Filmovi su prikazani s pomoću aparature poduzetnika Samuela Hoffmana, a novine su novo tehničko čudo Zagrepčanima najavljivale kao Edisonov ideal. Publika je prvi put mogla gledati žive fotografije, ljude, životinje, kola, vlakovi i bicikliste koji su se pred njihovim očima kretali po platnu. Tadašnje su novine s oduševljenjem pisale da je prizor bio toliko uvjerljiv da se gledatelju učinilo kao da promatra pravi život na ulicama i željeznicama. Već sutradan pojavila se još uzbudljivija najava. U Zagrebu se namjeravalo filmom zabilježiti vrevu na Jelačićevu trgu. Bio je to jedan od najranijih filmskih zapisa našega grada. Ipak, danas nema dokaza da je najavljeno snimanje doista i održano. Prve sačuvane filmske snimke nastale na području današnje Hrvatske pojavile su se nepune 2 godine poslije. Alexandre Promio, jedan od najpoznatijih snimatelja društva Lumière, u travnju 1898. snimao je u Šibeniku i Puli manevre Austro-Ugarske ratne mornarice. Sačuvano je 7 njegovih filmova nastalih tom prigodom. Film je ubrzo prestao biti samo senzacija. Za njegovu popularizaciju u Zagrebu zaslužan je bio Izidor Kršnjavi, na čiju je inicijativu 1900. godine u sklopu Društva umjetnosti pokrenuto umjetničko-znanstveno kazalište Uranija. Ondje su se predavanja povezivala s dijapozitivima i filmovima, pa su Zagrepčani na platnu mogli upoznavati daleke krajeve, velike gradove i kulturno-povijesne znamenitosti. Teško je danas zamisliti koliko je neobičan morao biti taj prvi susret s filmom. Toga 8. listopada Zagrepčani su došli vidjeti tehničko čudo, ne znajući da svjedoče rađanju jedne nove umjetnosti. U kino su vas današnjim zagrebačkim vremeplovom poveli Miroslav Šašić i Lovro Golac.

0: Zagreb, Amerika u malom, istina u svakom slučaju. Vrijeme nam je za vijesti, 10 je i 10.
1: Vijesti.
0: Hrvatski zavod za javno zdravstvo obilježava 20 godina nacionalnog programa ranog otkrivanja raka dojke, jednog od najuspješnijih javnozdravstvenih programa u Hrvatskoj. Odaziv žena u nacionalnom programu iznosi oko 70%, čime se Hrvatska svrstava među europske zemlje s visokim odzivom u organiziranom mamografskom probiru. Do sada je obavljeno oko 2,5 milijuna mamografija, pri čemu je otkriveno više od 10.000 novih karcinoma dojke. Predsjednik povjerenstva za organizaciju, stručno praćenje i kontrolu kvalitete nacionalnog programa Boris Brkljačić.
2: Nacionalni program screeninga je tu vrlo važan i on je doprinio u velikoj mjeri poboljšanju i ovim dobrim ishodima koji su zapravo i postavljeni kada je on kreiran prije više od 20 godina da se smanji mortalitet za 25%. Prvo, bitno je poboljšana kvaliteta dijagnostike karcinoma dojke u Hrvatskoj općenito, a onda imamo i jako dobru onkologiju. Danas naše žene imaju sve mogućnosti kemoterapije i radioterapije kao u razvijenim europskim zemljama. Imamo izvrsnu kirurgiju dojke. Kod nas dojke operiraju plastični kirurzi. Zapravo su kod nas rezultati kirurških zahvata bolji i sa funkcionalne i sa estetske strane.
0: Najuspješnijim hrvatskim tvrtkama za poslovne rezultate ostvarene u prošloj godini sinoć su dodijeljene zlatne kune, priznanje Hrvatske gospodarske komore za izvrsnost u poslovanju. U kategoriji velikih trgovačkih društava zlatna kuna pripala je osječkom Dice Digital Inovativnom centru. Najuspješnija tvrtka srednje veličine je CQV Systems, dok je u kategoriji malih tvrtki priznanje dodijeljeno tvrtki Welding Piping Service. Hrvatskim vatrogascima i vatrogasnoj zajednici dodijeljeno je posebno priznanje za doprinos sigurnosti i zaštiti. U zoološki vrt grada Zagreba stigla je kanarska divovska gušterica. Primjer je to otočkog gigantizma, evolucijske pojave pri kojoj životinje koje žive na otocima razvijaju znatno veću tjelesnu veličinu od svojih srodnika na kopnu. Kanarska divovska gušterica endem je otoka Gran Canaria u Kanarskom otočju. Ova se vrsta prvi put može vidjeti u Zagrebu u prizemlju paviljona ptice, rekao timaritelj Matej Tolić.
3: Poprilično su velika vrsta. Znači, mogu narasti preko 80 cm, rep čini većinski dio njihovog tijela, znači ima iznimno duge repove. Općenito su ovako grube građe, mužjaci su dosta krupniji od ženke, te imaju poprilično jako izražene te čeljuste. Svedi su kao vrsta, također je vrsta koja je na crvenom popisu, nosi status kritično ugrožene vrste. Znači, to nam isto je jedan od bitnih stvari u zoološkom vrtu gdje ćemo mi nastaviti raditi njihov uzgoj kao zaštićene vrste. Najveću prijetnju predstavlja invazivna životinje, te naravno utjecaj čovjek, to je gubitak staništa.
0: Uz kanarsku guštericu primjer gigantizma u zoološkom vrtu je i komotski varan.
4: Vremenska prognoza.
0: O vremenu govori prognostičarka Kristina Klemenčić-Novic.
5: Danas će u Zagrebu biti promjenjivo oblačno, povremeno s kišom. Moguća je i grmljavina. Vjetar slab do umjeren jugozapadni, u okolnom gorju na udare i jak. Najviša dnevna temperatura zraka od 23 do 25 stupnjeva.
0: I ove vijesti koje ste čuli uredila je Magdalena Pongrac. 10:14, maksimalna temperatura 16 stupnjeva, 16 je na Griču, 17 u Zračnoj Luci i 13 je izmjereno na Sljemenu. Relativna vlažnost zraka sada polagano pada, s 94 pala je na 81%, tlak je 1012 hektopaskala.

Jedan Elvis uvijek dobro dođe i naša Đurđica Ivanković to jako dobro zna i zato vam servira eto glazbu koja vas razgaljuje. Hvala vam na svim pohvalama na njezin račun, evo sad ovako javno, da znate da smo sve čuli, pročitali i primili. Evo poziva za sudjelovanje u emisiji u 10:30, emisija o potrošačkim pravima. Novi zakon o najmu stanova trebao bi od početka iduće godine donijeti neka nova pravila za sve koji stan daju u najam ili u njemu žive kao podstanari. Obvezna solemnizacija ugovora, ograničavanje povećanja najamnine, jasnija pravila raskida ugovora, to bi sve trebalo promijeniti dosadašnji odnos između najmodavca i najmoprimca. Hoće li nova pravila donijeti veću sigurnost objema stranama? Što će to konkretno značiti za kućne budžete, prava, obveze stanodavaca i podstanara? U emisiji će nam o tome danas govoriti ravnatelj uprave za provedbu stambene politike, kvalitetu stanovanja i komunalno gospodarstvo Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i stambene politike Tomislav Jukić od 10:30.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Vaša sterilizirana mačka zaslužuje posebnu njegu. Uz ProPlan Sterilized hranu pružite joj hranjive, vrhunske i neodoljivo ukusne obroke. Kreirane bez dodanih bojila za zdravlje i užitak u svakom slasnom zalogaju.
2: Dan vjenčanja u King Crossu ovog vikenda u subotu i nedjelju 10. i 11. listopada. Očekuju vas brojni izlagači, odlični popusti, glazbeni i zabavni program, modne revije i nagrade za najsretnije. Recite da danima vjenčanja i vidimo se u King Crossu.
3: Sve udruge zajednice u kulturi grada Zaprešića pozivaju vas na drugi poklon Zaprešiću. Očekuje vas bogat kulturno-umjetnički program povodom Dana grada Zaprešića u jedinstvenom spoju tradicije i moderne kulture. Nedjelja, 11. listopada u 19 sati u Velikoj dvorani Pučkog otvorenog učilišta Zaprešić. Ulaz je slobodan. Vidimo se!
4: U Manji -25% za odabir ženske, muške i dječje odjeće u vrijednosti iznad 25 eura. Mana.
5: Čovječe, zajedno smo 5 godina. Imamo dijete, dijelimo novčanik, kredit, stan, čarape, jedemo istom žlicom. Ali jučer u McDonald'su kraljica uzme 9 chicken McNuggetsa i ja da ću uzeti jedan. Ne da mi! Jedan. Ja nakon svega to ne zaslužujem. A tko zaslužuje ili ne zaslužuje tvoj Chicken McNugget? Potraži ih samo u McDonald'su.
0: Hrvatski radio.

0: Dobar dan, 10 sati i 30 minuta.
1: Ovaj vikend, 9.99.
2: Samo 9.99. Emisija o potrošačkim pravima.
0: Dobar dan, poštovani slušatelji, u još jednoj emisiji o potrošačkim pravima. Novi zakon o najmu stanova trebao bi od početka 2027. donijeti neka nova pravila za sve koji stan daju u najam ili koji u nekom stanu žive kao podstanari. Navode se obvezna solemnizacija ugovora, ograničavanje povećanja najamnine, jasnija pravila raskida ugovora. Sve bi to trebalo promijeniti dosadašnji odnos između najmodavca i najmoprimca i na neki način urediti ovaj Eldorado koji postoji na hrvatskom tržištu stanova. Moj gost danas je ravnatelj uprave za provedbu stambene politike, kvalitetu stanovanja i komunalno gospodarstvo Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i stambene politike, gospodin Tomislav Jukić. Dobar dan i dobrodošli.
3: Dobro jutro, lijepi pozdrav vama i vašim slušateljima.
0: Rekla sam da bi ovaj novi zakon mogao za početak olakšati, pa čak i zagorčati na neki način život velikom broju stanovnika Hrvatske. Podstanar, recimo, koji godinama ne plaća, to bi moglo biti neko rješenje i svjetlo na kraju tunela. Međutim, netko ko samovoljno diže najamninu, njemu bi se mogao život zagorčati jer će se pojaviti regulativa koju do sada nismo imali. Dakle, to su najveće novosti ovoga zakona.
3: Je, to je ideja. Mi u Republici Hrvatskoj imamo jako velik porast ugovora o najmu evidentiranih od strane porezne uprave. Znači, sa nekih 160 tisuća 2024. na 240 tisuća 2025. ove godine bi to moglo preći 300 tisuća, što je vrlo jasan indikator da sve više stanovnika ove države živi u najmu. Nije nužno da svi žive u vlastitim nekretninama, a s druge strane zakon nam je stupio na snagu 1997. godine i definitivno je zastario. U tom trenu kad je stupao na snagu, tržišni najam praktički nije uopće bio razvijen i sad mi s ovim zakonom moramo urediti taj tržišni najam da se točno zna koja su prava i obveze, jer ipak prepustiti u potpunosti najam, odnosno stanovanje tržištu, sigurno nije dobra opcija, ni za najmodavce, ni za najmoprimce.
0: Apsolutno. Koja su pravila, nekakav čvrsti okvir kako će se određivati ta pravila? Dakle, hoćemo li se ravnati prema nekim iskustvima iz susjednih država ili imate već nekakav drugačiji kostur? Dakle, što će biti najniže najamnine, što najviše, hoće li se prema gradovima njihove razvijenosti, prema razvijenosti kvartova ili nekim sličnim kriterijima raditi ta skala koju ćete zapravo propisati?
3: Pa da, mi naravno kad radimo zakon uvijek pogledamo

0: i kako je to, kako su ta pitanja riješena u zapadnim državama i u državama, što se tiče stanovanja, mi smo sličnija je situacija u državama bivšeg istočnog bloka. Pogledali smo rješenja u jednim i drugim. Ono što mi imamo situaciju u Hrvatskoj, inače se u takvim situacijama najlakše ugledati u Njemačku. U Njemačku, jer naš pravni sustav je na neki način najsličniji Njemačkom. Uh-huh. Međutim, oni imaju specifičnu situaciju da su najmodavci velika trgovačka društva. I oni ta društva imaju stotine tisuća stanova i onda je taj cijeli sustav drugačije posložen. Uh-huh.
1: Kod nas je obrnuto, pojedinci.
0: Kod nas su pojedinci, da. Kod nas čovjek ima jedan ili dva stana viška, koji, to je najčešći slučaj, koji si... s kojim se želi osigurati starost, da ima urednu primanja uz mirovinu, i jednostavno taj preslikat njemački sustav na hrvatske prilike ne bi bilo, po mišljenju nas u ministarstvu, idealno rješenje. Morali smo ići nekim svojim putem, vidjeti što su dobro napravili po tom pitanju Slovenci i urediti taj sustav malo jasnije. Ono što ste spomenuli, od čega krećemo, je ta obvezna solemnizacija ugovora o najmu.
1: Što to znači da je obvezna solemnizacija ugovora? Obično to znamo kod izdanja kredita, da se krediti solemniziraju, to je nekakva vrsta osiguranja. Kako će se obavljati solemnizacija ovdje kod kredita? To inače ide na vrijednost kredita, pa je određena stopa. U slučaju iznajmljivanja stana, kako ćete to mjeriti?
0: Pa isto tako postoji, propisane su pravilnikom pristojbe javnobilježničke, nagrade i pristojbe. Ono što je bitno, što također kao i kod kredita, ta pristojba, odnosno nagrada za rad javnog bilježnika, se gleda prema vrijednosti ugovora koji solemnizira. Međutim, kod ugovora o najmu maksimalna vrijednost može biti i jednogodišnja najamnina. Dakle, ako iznajmljujete na pola godine, onda se gleda polugodišnja najamnina. Ako iznajmljujete na 5 godina, maksimum do kojeg se gleda vrijednost je jedna godina. Tako da, što se tiče troška solemnizacije kod javnog bilježnika, to će iznositi od 50 do 200 eura, ovisno o visini najamnine. Najveći broj slučajeva, znači to govorimo o najmu negdje od 550 do 1000 eura mjesečno, sada ovo je prilik, mislim, ni zaokružio sam da mi je lakše, uh-huh. Nisu skroz precizne brojke, ali otprilike je tako. Solemnizacija takvog ugovora, ako vi donesete ugovor, znači da vam ga ne piše javni bilježnik, košta oko 110 eura. To nekako će biti najčešći slučaj. Ono što se dobivate solemnizacijom, najprije jedna neovisna treća osoba, i to pravni stručnjak, jer javni bilježnici su zaista među najvećim pravnim stručnjacima koji mogu biti, vam objasne jasno vaša prava i obveze. I oni istovremeno provjere taj ugovor da je u potpunosti u skladu sa zakonom. Da se ne desi da vam je neko stavio neku klauzulu koja nije u skladu sa zakonskom regulativom, a one koje su naravno sporne će vam jasno objasniti koje su posljedice toga što potpisujete. S druge strane, taj ugovor ima onda i ovršnu klauzulu, gdje ovisno naravno kako su te ovršne klauzule formulirane, vi izbjegavate potrebu za parničnim postupkom. Ako recimo vam najmoprimac ne plaća najam, vi možete otići kod javnog bilježnika, dostaviti mu dokaze da vam najam nije plaćen, on će staviti klauzulu ovršnosti na taj vaš ugovor i vi odmah idete u ovrhu. Izbjegavate parnicu koja vam traje sigurno godinu i pol do 2 dana, jer to ipak je postupak gdje onda ima tu za dokazivati, čak se znaju uključiti svjedoci, to traje. Ovako to dosta se skraćuje. To je, znači, druga prednost solemnizacije. I treća prednost solemnizacije, što vam onda javni bilježnik i taj ugovor odmah evidentira u svim evidencijama koje trebaju biti, ne trebate onda više ići, ne znam, u poreznu upravu. Uh-huh. Mi kao država imamo odmah točne podatke o najmu, o cijeni najma, što je do sad isto tako bilo teško zapratiti. Tako da ima više razloga zašto je dobar. Nama se kao, sad govorim iz perspektive ministarstva i državnih nekretnina, to pokazalo kao jako dobro, jer najmoprimci su odmah od prvog dana u potpunosti svjesni svojih obveza. Uh-huh. Evo, to je možda...
1: Ima tu puno još detalja koje možda nismo u nekim drugim zakonima dovoljno jasno pročitali, pa nam nisu jasna, ali ja vjerujem da će ovaj zakon to iskristalizirati. Prije nego što nastavimo, pozvat ćemo naše slušatelje na 01-616-7004. Slobodno nazovite, pitajte ako imate situaciju. Gospodine Jukić, čini mi se da je u Hrvatskoj nekako najviše nejasnoća kad je u pitanju najam stanova bilo oko toga može li se dići najamnina bez nekog dogovora, ugovora, budući da zakonske podloge do sada nije bilo. Imat ćemo je od početka sljedeće godine. I drugo, kako iseliti nekoga tko vam ne plaća ili tko vam čini štetu, a vi to teško možete dokazati ili ne možete dokazati nikako i niste zaštićeni. Ovim zakonom bi se te dvije glavne stvari trebale regulirati.
0: Da, s jedne strane mi i trenutno važeći zakon o najmu stanova na neki način poznaje ograničenje povećanja najamnine, ali je to vezano za podatak koji u stvarnosti ne postoji. Niko ne izračunava taj podatak za koji je, tako da to je mrtvo slovo na papiru. Mi ćemo u želji da se što više prilagodi lokalnim prilikama, zakonodavac je otišao malo predaleko i onda je došlo do toga da u stvari niko nije zaštićen. Mi smo to sad vezali za indeks povećanja cijena nekretnina koji objavljuje redovito Državni zavod za statistiku, mm-hmm. i na taj način imamo podatak koji je lako provjerljiv i više nema dilema koliko u postotku se može povećati najamnina.
1: To znači neće biti ista najamnina prema toj indeksaciji u Zagrebu i recimo u Sisku ili u, ne znam, Šibeniku i u Dubrovniku.
0: A sad, okay, ako pričamo o tržišnom najmu, onda je ideja takva da vi ugovorite početni najam koliki god da je, 500, 600, 700 eura, i onda jednom godišnje najmodavac može povećati, ali najviše za tu stopu povećanja cijena nekretnina na razini Republike Hrvatske. Mislim, to naravno ovisi od godine do godine, trenutno je ta stopa oko 15%, međutim nadamo se da će ipak malo pasti kroz stambenu politiku, da više povećanje cijena nekretnina neće dolaziti na te razine, nego da će to u budućnosti se ustabiliti na 5-6%, možda i malo manje, što je nekako puno realnije. Tako da kad govorimo o klasičnom tržišnom najmu, znači prvu cijenu se ugovara između najmodavca i najmoprimca slobodno i onda se poslije može povećati jednom godišnje za taj postotak koji objavi Državni zavod za statistiku.
1: I to je vrlo čvrsto i vrlo jasno. Zadržite misao, idemo na naše slušatelje, ima ih jako puno, pa ćemo onda komentirati ovo što smo načeli. Dobar dan, izvolite.
2: Dobar dan.
1: Poštovanje.
2: Htjela bi postaviti pitanje u vezi solmizacije ugovora. Gospodin je rekao da time će odmah kad je ugovor solmeniziran biti izvršen ovršni postupak ako ne plaća najmoprimac. A što je u slučaju kad su najmoprimci studenti koji nemaju stalna primanja? Kako onda ide s ovrhom? Oni moraju biti nositelji ugovora jer se žele prijaviti na adresu stana. A kako možemo studenta onda ovršiti?
1: Dobro.
2: Ili se mora tražiti pristanak roditelja, uvesti njih u ugovor ili na koji način je to izvedivo?
1: Zanimljivo, hvala vam lijepa na pitanju. Slušajte nas uz radio, još jedno pitanje. Dobar dan.
3: Dobar dan, želim.
1: Izvolite.
3: Evo, isto me interesira vezano u solemnizaciju, to sam čekala s obzirom da je to javnobilježnički posao. Ja iznajmljujem stan, uredno plaćam porez, prijavljeni su najmoprimci. Interesira me sad da li ja ponovo moram s njima ugovor raditi pa solemnizirati taj ugovor kad taj zakon stupi na snagu, to je prva stvar. Druga stvar je ovo što sam trenutno čula na radiju Sljemenu. Gospodin je rekao, znači ide u visini jednogodišnjeg najma, odnosno za pola godine pola, a to je za ove manje stanove, s obzirom da ja imam manji stan iznajmljen, a ispada da ovi veći stanovi, znači koji najam naplaćuju 500 do 1000 eura, da oni ovoga manje plaćaju u biti nego mi koji imamo manje stanove i manje naplaćujemo. jer je, ako sam dobro shvatila, oko 110 eura javnobilježnička taksa.
1: Mm-hmm, dobro, hvala vam lijepo. Pozdrav, poslušajte na CV. Je. Do slušanja i još jedno pitanje i onda odgovaramo po redu. Dobar dan.
4: Poštovanje.
1: Izvolite.
4: Pozdravio, mada sam imala neka pitanja koja su već moji prethodnici rekli, onda neću pitati. Međutim, ono što mene zanima je sljedeće. Ako postoji kazna za one koji uredno ne prijavljuju najmodavce, ali najmoprimce, postoji li nagrada za ljude koji uredno žive i rade u ovoj državi? Ja recimo godinama iznajmljujem stan i uredno prijavljujem ljude, jer mislim da su zaslužili da žive svatko na ovoj zemlji pošteno i da ovoga može i plaća znači poreze i da ljudi mogu ovoga normalno živjeti, ne ulazi nekontrolirani ništa, jer oni plaćaju, imaju pravo živjeti uredno u svome. Postoje li nagrade za takve ljude uh-huh. koji tako izvršaju, da postoje nekakav pop. Druga stvar, sam isto htjela, davno kad je rad završio, pa smo bili par godina, ja suprug u Njemačkoj nakon rata ovoga, i tamo vam je bilo određeno. Znači, ovisno u kojem ste kvartu, postojala ta nekakva skala. Ako se vi bliže centru, onda vam je, onda vam se u intervalima kreće taj neki najam. Ako vi sad primjer rad kod nas ste u Sesvetama, ne možete imati istu razinu najma kao u centru grada.
1: Mm-hmm, upravo smo to načeli kao temu. Da, hvala vam lijepa.
4: To bi me zanimalo. Ono. I da se ljudima baš ne može uđe najmodavac u stan ili čovjeku za pol godine povećate stan. Pa nije to baš u redu.
1: Da. Sve smo to zagrebali i nismo odgovorili do kraja. Hvala vam. Poslušajte nas uz radio. Lijepi pozdrav svima ostalima. Evo samo malo strpljenja. Idemo po redu krenuti, gospodine Jukić. Ovrha kada su u pitanju studenti. Dakle, vi ste kao donositelji zakona regulirali kako će se kontrolirati ugovori i skratili ste postupak za tu mogućnost odlaska na sud. Toga više neće biti. Ali što ako su u pitanju studenti koji nemaju primanja?
0: Da, jasno. U stvari onda su u nezgodnoj situaciji i studenti i najmodavci, jer ta ovrha ipak stoji. Student onda jednom kad završi fakultet, kad se zaposli, ima ovrhu koju treba platiti, gdje su već nastale i kamate i dodatni troškovi. Uh-huh. Svakako, mislim, preporuka je da u taj odnos uključite i roditelje koji mogu platiti. Pa onda ako baš dođe do situacije da treba ići u ovrhu, što nekako mislim da i nije tako čest slučaj sa studentima, jer čini mi se da su to možda među urednim platišama.
1: Ali se ljudi žele osigurati.
0: Ali se žele osigurati, baš zato je dobro da odete kod nekog pravnog stručnjaka koji će vam to objasniti i onda da uključite u taj odnos na jedan ili drugi način, ili kroz zadužnicu ili u sam ugovor, da uključite i roditelje od studenta. To je svakako preporuka ako želite biti sigurni da ćete na kraju naplatiti te najamnine i režijske troškove.
1: Drugo pitanje je bilo od slušateljice koja već odavno legalno iznajmljuje i pita hoće li trebati početkom godine potpisivati novi tip ugovora sa svojim najmoprimcima i obaviti solemnizaciju i cijeli ovaj postupak?
0: Ukratko, neće. Gospođa je odradila sve u skladu sa važećim zakonom. Taj ugovor je valjan, ostaje na snazi nakon stupanja novog zakona na snagu. Kad istekne ili kad promijeni najmoprimce, onda u tom slučaju će morati postupiti u skladu sa novim zakonom.
1: Uh-huh. Kazne za one koji iznajmljuju, ali ne prijavljuju, za one koji nisu legalisti, evo tako da ukratko kažem, i nagrada za one koji su pošteni i drže se slova zakona. To mi se nekako nameće pitanje koje je bilo i kada je krenula legalizacija ilegalno izgrađenih objekata. Što je s nama koji smo pošteni, koji smo sve platili i radili po PS-u, ako je sad pojednostavljeno onima koji nisu i gradili su na divlje? Slična situacija.
0: Slična je, tu sad više ulazimo u sfere porezne politike. Međutim, trenutno sa ovim porezom na nekretnina koje ne služe stanovanju su u stvari te osobe koje nisu prijavile najmoprimce su u dosta nezavidnoj situaciji, jer one plaćaju taj porez na nekretnine, a tako da mislim da nije, da jednostavno više nema nikakvog smisla da se taj ugovor ne prijavi poreznoj upravi. Što se tiče nagrade, oni koji imaju ugovore sklopljene lijepo, oni su ipak pravno zaštićeni, tako u slučaju komplikacija, a nažalost dođe i do toga, oni će imati bolju početnu poziciju.
1: Mm-hmm.
0: Tako da nije nužno...
1: To je vrsta nagrade, jel?
0: To je vrsta nagrade. Da. Što se tiče ovih cijena najamnina, rekao sam, mislim, u Njemačkoj je stvarno takva situacija, ali tamo je i drugačiji cijeli sustav posložen, tamo su, kažem, najmodavci velika trgovačka društva, koji onda u dogovoru s gradovima formiraju cijene najma. Kod nas je ipak to tržište i sad da država ograniči nekom koji ima stan u Sesvetama cijenu na, ne znam, 500 eura za stan od 50 kvadrata, taj čovjek bi se sigurno bunio i opravdano bi se bunio. Nije svaki stan isti, nije svaki stan jednako uloženo i mislim da je najpoštenije da se ta početna najamnina formira u dogovoru između najmodavca i najmoprimca.
1: Dakle, tržište će odraditi svoje. Slušamo vas, dobar dan.
5: Dobar dan. Živim u zgradi u kojoj jedni stanari već godinama ne plaćaju holding. Znači, naravno idu i kamate na to. Ti ljudi koji žive tamo nisu vlasnici, nego vlasnik je neko, ne znam ko, neka druga gospođa. Mislim da su oni spadaju pod kategoriju zaštićenog podstanara ili stanara. Ne
1: zaštićeni najmoprimci.
5: Najmoprimci, da, tako. Hvala što ste mi pomogli. Čula sam, mislim, interesirali smo se da bi ovu godinu već moglo se nešto dogoditi da se neki zakonskom regulativom to pokuša riješiti takve slučajeve. Ne znam, možda mi je promaklo, ali da li se šta u tome nešto pomaknulo, napravilo, izreguliralo da evo se toči tome na kraj?
1: Može, hvala vam lijepa na pitanju. Još primamo pitanje pa onda odgovori slijede. Slušajte nas i dalje. Dobar dan. Halo.
6: Dobar dan.
1: Dobar dan, izvolite.
6: Imala bih jedan komentar u biti. Ja imam 3 stana. U 2 stana su moja djeca, a u 3. sam ja. I ja sam početkom ove godine platila 257 eura za nekretnine kao porez. Porez. I ja sam puno tada zvala tu financijsku, ministarstvo financija, i normalno nisam dobila nikakav pametan odgovor. I zanima me otkud nekom pravo naplaćivati meni porez s obzirom da ja ne zarađujem na tim stanovima.
1: Dobro, hvala vam lijepa, pozdrav, još jedan poziv, dobar dan. Halo.
7: Halo,
1: stišajte,
7: dobar dan.
1: Stišajte radio malo za početak, molim vas.
7: Dobar dan.
1: Dobar dan, izvolite.
7: Pa ne znam koji je postotak tog poreza, ali evo baš slučajno gospođa kaže ima 3 stana. Pa neka je steko je sve, ali treba to sve podmiriti i platiti državi što ide i gradu. Ne znam kako to. Toliko.
1: Dobro.
7: Porezne stope treba podignuti pogotovo prema imovinskom stanju
1: cenzusu
7: obitelji ili jednog, dva, tri člana.
1: Dobro.
7: Jer imamo velike stanove, ja ne znam uopće kako se to plaća. Ja češće zalazim u ulicu Kraljice Jelene, imam tamo rođaka. I sad ja ni ne znam, on jako malo plaća, vidim. A on to su one sobe 5x5, razumite mi. To je kvadratura, a malu kvadraturu plaća. Sad ne znam kako to uopće.
1: Dobro, hvala vam na pitanju, pozdrav i do slušanja. Gospodine Jukić, puno toga još nije jasno, morat ćemo se susretati češće, ali idemo riješiti ovo zaštićene najmoprimce. Gospođa je pokucala na prava vrata, vi se i time bavite, samo natuknica, pa da ne miješamo teme, možemo otvoriti emisiju koja se tiče baš zaštićenih najmoprimaca, što se događa, što je novoga po tom pitanju.
0: Da, zaštićeni najmoprimci jesu bili dio izvornog tog zakona o najmu stanova i prije 2024. smo odvojili u poseban zakon zaštićene najmoprimce u stanovima u privatnom vlasništvu. Pretpostavljam da je to ovaj slučaj o kojem gospođa govori. Prema tom zakonu ti najmoprimci imaju 5 mjera koje mogu koristiti, gdje će ih država na neki način subvencionirati. Najčešće su mjera isplate od strane države da on izađe iz tog stana, i druga najčešće korištena je da se useli u stan u vlasništvu Republike Hrvatske, koji onda može otkupiti po povoljnim uvjetima. Postoji opcija da otkupi stan u kojem je, međutim vlasnici vrlo rijetko žele prodati te stanove jer su vezani na neki način za njih emotivno i zaštićeni najmoprimci su vezani za njih emotivno, tako da je to jedna priča koja nije tako jednostavna, nestane u par minuta, ali da, ta situacija se rješava. Do kraja ovog desetljeća će biti u potpunosti riješena u smislu da će zaštićeni najmoprimci dobiti svoje nove domove. Nakon 80 godina će napokon oni biti u svom vlasništvu. Uh-huh. Što se tiče pričuve, tu je najbolje se obratiti upravitelju zgrade, jer ako vlasnik bi svakako trebao plaćati pričuvu bez obzira što on taj stan ne koristi.
1: Predstavnik suvlasnika i onda upravitelj, to je ispravan put, nakon toga ovrha.
0: To je način da se naplati, da, pričuva.
1: E sad ovo pitanje vezano za porez, opet porezna politika, jer nam je nekako jako blisko. Tri stana, gospođa kaže, platila je porez, zašto plaća porez ako na stanovima ne zarađuje? Dakle, ljudi su se, kad je država objavila da će na stanove koji nisu u funkciji ljudi plaćati porez, onda su se nekako reorganizirali pa su te nekretnine popunili koliko su mogli, međutim porez se mora platiti na nekretnine.
0: Da, to je novost uvedena 1. siječnja 2025. Iako je postojala i ranije, međutim sad je jasnije propisano da se u stvari za nekretnine koje se ne koriste plaća porez. Zato je meni žao ako su stvarno sin i kćerka žive u tim stanovima, da nisu tamo prijavljeni pa da se tog poreza gospođa oslobodila, jer mi se čini da jednostavno nije bila dobro informirana, da sin i kćerka nisu na vrijeme prijavili tamo prebivalište ili boravište, da je ispalo da su ti stanovi prazni. Tako da to se možda i moglo dokazivati, jer znam da je dosta došlo žalbi na to prvostupanjska porezna rješenja i da se to sad rješava i da u stvari oni koji su imali osnovu za biti oslobođeni su i oslobođeni od plaćanja poreza. Ali da, to je jedna kontroverzna tema. Mi u Hrvatskoj imamo jako velik postotak stanovništva koji imaju svoje nekretnine. I onda s jedne strane svi žele jako porez na imovinu, misleći da će to platiti neko drugi.
1: Neko drugi, da.
0: A onda njima dođe rješenje i onda su jako ljuti i nezadovoljni. Taj porez se kreće od 80 centi do 8 eura po metru kvadratnom i svaka jedinica lokalne samouprave sama određuje u stvari koliki će taj porez biti. Mislim da Zagreb sad podiže ili je podigao sa 5 eura na 8, što možda i nije tako loše iz perspektive grada Zagreba koji ima jako velik broj praznih nekretnina, da na neki način te nekretnine se ipak preusmjere u najam i da ne stoje neiskorištene.
1: Da, to o nekretninama u Zagrebu koje su prazne i koje su čak i ruglo u gradu, mogla bi se napraviti jedna zasebna emisija. Prije nego što pustimo još poziva slušatelja, moram vas pitati, može li najmodavac u buduće otkazati ugovor bez navođenja razloga i može li najmodavac sada po novom zakonu ući u taj stan u nekakvu kontrolu, svojevrsnu provjeru, što je bilo jedna od najčešćih boljki i prigovora svih najmoprimaca do sada.
0: Da, taj ulazak u stan je jako bio velik problem u praksi, jer najmodavac često ima osjećaj da je to njegovo vlasništvo i da može ući kad god u stan koji je iznajmio. S druge strane, to dosta je po meni velik napad na najmoprimčevu privatnost i to je trebalo regulirati. Kako je zakonom predviđeno, najviše 2 puta godišnje najmodavac može ući u stan.
1: Uz najavu.
0: Iznimno je ako sad prijeti neka šteta ili nešto slično, ali to su ipak izvanredne situacije gdje je logično da je to dopušteno, ali u redovnoj situaciji 2 puta godišnje uz najavu može ući pregledati stan da vidi u kakvom je stanju. Drugo je pitanje bilo...
1: Otkaz ugovora bez navođenja razloga ili kakvi razlozi mogu dovesti do otkaza ugovora prije njegova isteka?
0: Pa da, različite je u stvari procedura, ovisno o tome da li najmoprimac se drži ugovora ili ga krši. Naravno, ako krši ugovor, onda najmodavac ima pravo raskinuti ugovor uz obrazloženje zašto je raskinuo, onda su i rokovi za iseljenje dosta kraći, jer u tom slučaju su odnosi tako narušeni da nema smisla ni za jednog ni za drugog da ostanu dalje u tom odnosu. Međutim, ne može najmodavac izmisliti razlog, on mora navesti točno koji je razlog i eventualno ga to će trebati dokazivati kasnije u sudskom postupku ako slučajno se dogodi to da ga najmoprimac tuži. Tu je rok za iseljenje najmoprimca 60 dana, uh-huh, od kada je ugovor raskinut. Ovo sve što govorim, ovi rokovi, to su rokovi koji su bili na javnom savjetovanju, tako da nemojte to uzimati zdravo za gotovo. Zakon će proći još dva čitanja u Saboru, tako da to se sve...
1: Ovo vam je prva informacija, da.
0: Ovo je prva
1: informacija. Prvi draft, shvatite to kao evo, prva informacija, da ne dobijete to iz nekakvih kanala koji nisu relevantni, ali tiče, još ćemo govoriti o tome.
0: Da. A što se tiče ove druge opcije, kad najmodavcu treba stan, on može raskinuti ugovor o najmu, ali su tada rokovi ipak dosta duži, jer u toj situaciji najmoprimac nije pridonio na bilo koji način da se taj ugovor raskine, i onda je i pošteno da, on, da mu se da primjereno vrijeme da se snađe na tržištu, da nađe drugi stan. Znači rok je, ugovorom se može ugovoriti, najkraći rok je 3 mjeseca, ako u ugovoru ne stoji ništa onda je to 6 mjeseci, međutim ako je ugovor trajao duže od 5 godina onda je to već godinu dana, ako pri tom u stanu žive još i maloljetna djeca onda to može biti preko godinu dana, jer je ideja da treba dati vremena obitelji sa maloljetnom djecom da nađu drugi stan, ako je to, ako se raskide u godini, ne znam, u sredini školske godine.
1: Da nađu drugu školu.
0: Da nađu drugu školu i tako dalje i tako dalje. Tako da mi se čini da je to primjereno. Mislim, u toj situaciji najmodavac i dalje prima najamninu, samo ne može doći u posjedu danas do sutra, ipak živi jedna obitelj u tom stanu.
1: Da, zanimljivo. Imamo vremena za još 2 telefonska poziva i evo, najavljujem i vama, gospodine Jukić, ali i svima ostalima, da ćemo ovu temu još do kraja godine nekako brusiti, da kad zakon stupi na snagu znamo točno o čemu se radi. Dobar dan.
8: Dobar dan.
1: Izvolite, vi ste na redu.
8: Pozdrav vašem gostu, vama i slušateljima. Pitanje glasi, ako vlasnik stana ne stanuje u stanu, nego stanuje uži ili širi član obitelji, kćer, sin, sve krva, nebitno, da li novi zakon predviđa takve odnose i da li su najmodavci dužni sklopiti ovaj ugovore sa svojom rodbinom koja
1: članovima obitelji, da. Dobro, zanimljivo pitanje, hvala vam na njemu, pozdrav, slušajte nas uz radio i posljednji poziv za danas. Dobar dan.
9: Dobar dan.
1: Izvolite.
9: Cukar konsolete, ali bi rekao švabi.
1: Samo dajte.
9: Koliko sam ja upoznat, Ustav štiti privatno vlasništvo. Međutim, sve što evo danas pričamo i sve što nam se dešava je upravo suprotno. Jel?
1: Evo, u kom segmentu? Navijek,
9: pa u segmentu privatnog vlasništva.
1: Detaljnije malo, molim vas, evo da možemo, znači, komentirati.
9: Evo, recimo, vlasnik sam stana u centru grada u kojem živi moja kći. I ona je tamo prijavljena i sve to je, pretpostavljam, legalno, jel? Makar i to se dolazi sad u pitanje, jel? Gospođa prije mene je postavila to pitanje, jel ja moram sa kćeri sklopiti ugovor, jel? Uglavnom, znači ja promjenom ovih pravila o parkiranju, ja sam izgubio pravo kao vlasnik stana na povlaštenu kartu. Ja sad više ne mogu doći u svoj stan na dulje od 2 sata koliko je dozvoljeno parkiranje u zoni, jel? Bloku. Jel? E sad, ako to nije narušavanje privatnog vlasništva, ne znam šta je. Jel? Opet s druge strane, ako recimo gradite stan, kuću, stan, vi na sav materijal, na radove, na sve plaćate 25% PDV-a. Jel? I onda kad to sve sagradite, onda vam na kičmu još sjedne država sa porezom na nekretninu, jel? Dakle, ja ne znam, feudalci su bili mala deca, ne? Oni su dali zemlju na korištenje i uzimali desetinu, jel? A ovo ne da ništa, ali uzme 50-tinu, jel?
1: Da.
9: Znači, ovo ništa drugo nije nego agenda da ljudi jednostavno se rješavaju nekretnina, da ih prodaju, zato jer jednostavno su obaveze na nekretnine koje ne privređuju prevelike, jel?
1: Kak ste rekli, Cukar konsolete.
9: E, baš tako.
1: Tako je u Njemačkoj. Da. Hvala vam, jako široko razmišljate, što je jako dobro, jer nam to otvara, onako širi nam perimetar i otvara nam pitanja. Zapravo i slušateljice i slušatelj nekako idu u istom smjeru, imaju isti problem, imaju druge nekretnine ili treće nekretnine u kojima žive članovi uže i šire obitelji. Treba li s njima potpisivati ugovor? Jasno, da ili ne?
0: Ne, jasno, ne. Mislim, ako vam ne plaćaju najamninu, onda to ni nije najamni odnos, ne treba potpisivati ugovor o najmu stana.
1: Da bi se onda izbjeglo plaćanje tog dodatnog poreza, ljudi koji žive u tim stanovima trebaju tamo imati prijavljeno prebivalište ili boravište.
0: Da, mislim, to su sad propisi iz nadležnosti Ministarstva financija, ali da, ako vam sin ima ili kćer prijavljeno prebivalište ili boravište u tom stanu, nećete platiti porez na nekretninu koja se ne koristi. Da, ovo što se tiče vlasništva, to je jako zanimljivo, jer obično svi kažu, Ustav citiraju pa kaže jamči se pravo vlasništva, a onda ne vide rečenicu posle vlasništvo obvezuje. Nositelji vlasničkih prava dužni su doprinositi općem dobru. Ne postoji nigdje sustav na svijetu gdje vi možete kao vlasnik apsolutno sve raditi sa svojom imovinom i na neki način koristiti je bez ikakvog obzira prema društvu. Mislim, ako ćemo karikirati, kod vlasništva obvezuje ovaj otpad što sad gledamo po Hrvatskoj, u velikom slučaju je na privatnom zemljištu. Jer mi možemo reći da on je mogao taj otpad dovesti na svoje zemljište jer je to njegovo vlasništvo. Tako da taj dio vlasništva obvezuje, to trebamo ipak uzeti sa jednom dozom rezerve. Mislim, i govoriti da imamo pravo na bezuvjetno na parking zato što imamo stan, nažalost, ako to nije moguće, ako je grad tako posložen, vlasništvo stana vam ne jamči pravo na parking. Shvaćam da je to nezgodno, ali to je nažalost tako.
1: Da, zanimljiva tema, rekli ste još dva čitanja, još dva kruga ovaj novi zakon treba odraditi i cirkulirati, pa će onda i odgovori na ova pitanja biti puno konkretniji. Gospodine Jukić, rekli smo zaštićeni najmoprimci, još jedna tema koja je u vašem resoru, pa se evo bilježim i za ovu i za tu temu za naše slušatelje nekom drugom zgodom. Za danas vam puno hvala što ste svoje vrijeme odvojili za naše slušatelje, odgovarali na njihova pitanja. Nadam se da ćete nam doći ponovo uskoro.
0: Može, hvala vam na pozivu. Da, jako su zanimljive teme, nadam se da ćemo se opet vidjeti.
1: Vidimo se sigurno. Ravnatelj Uprave za provedbu stambene politike, kvalitetu stanovanja i komunalno gospodarstvo Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i stambene politike, gospodin Tomislav Jukić bio je moj gost. Hvala vam i do slušanja.
10: Ostanite uz Radio Sljeme.

0: Stigli smo do još jednih vijesti. Dobar dan, 11 je i 10. Vijesti. Novi zakon o najmu stanova od početka iduće godine uvodi obveznu solemnizaciju ugovora, ograničavanje povećanja najamnine i jasnija pravila raskida ugovora. Na taj način promijenit će se dosadašnji odnos između najmodavca i najmoprimca, rekao je u našoj emisiji 999 ravnatelj Uprave za provedbu stambene politike, kvalitetu stanovanja i komunalno gospodarstvo Tomislav Jukić.
1: Mi u Republici Hrvatskoj imamo jako velik porast ugovora o najmu evidentiranih od strane porezne uprave, znači sa nekih 160 tisuća 2024. na 240 tisuća 2025. ove godine bi to moglo preći 300 tisuća, što je vrlo jasan indikator da sve više stanovnika ove države živi u najmu. A s druge strane, zakon nam je stupio na snagu 1997. godine i definitivno je zastario. I sad mi s ovim zakonom moramo urediti taj tržišni najam da se točno zna koja su prava i obveze, jer ipak prepustiti u potpunosti najam, odnosno stanovanje tržišta, što sigurno nije dobra opcija.
0: Zagrebačka uspinjača danas obilježava 136 godina od prvog putovanja između Donjeg i Gornjeg grada. Uspinjača je prvi put počela prometovati 8. listopada 1890. a njezinu izgradnju inicirao osječki poduzetnik David William Klein, koji je krajem 1880. boravio u Zagrebu. Uspinjača s prugom dugom 66 metara smatra se najkraćom žičanom željeznicom na svijetu namijenjenom javnom prijevozu. U 136 godina, navodi ZET, nije zabilježena ni jedna nesreća niti ozljeda putnika, a godišnje preveze oko 750 tisuća građana i turista. U Gospiću je u tijeku treća faza sanacije ilegalnog odlagališta otpada i dok predstavnici Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost tvrde da radovi teku prema planu, građani su i dalje zabrinuti zbog kakvoće zraka iz ostanka nadzora nad sanacijom. Smetaju im prašina i neugodan miris. Poslušajmo što o tome kažu nadzorni gradilišta Andrija Šarić i Vjekoslav Bušić iz inicijative Gospić je naš dom.
2: Što se tiče prašenja, kao nadzorni inženjer mogu reći da se praši na drugim gradilištima. Kako je kolega rekao, sve se nalazi unutar našeg gradilišta, ne smatramo da su potrebne neke dodatne mjere.
3: Ljudi osjećaju smrad u Bilaju, u Gospiću, znači na do kilometar od mjesta radova. Znači sve to upućuje zapravo na potpunu nestručnu sanaciju. Ne možemo prihvatiti da nešto traje 18 mjeseci na ovaj nestručan način.
0: Vremenska prognoza. A na kraju vijesti o vremenu govori prognostičarka Kristina Klemenčić-Novinc.
4: Danas će u Zagrebu biti promjenjivo oblačno, povremeno s kišom. Moguća je i grmljavina. Vjetar slab do umjeren jugozapadni u okolnom gorju na udare i jak. Najviša dnevna temperatura zraka od 23 do 25 stupnjeva.
0: Vijesti je uredila Magdalena Pongrac. 11 sati 14 minuta. Imamo u gradu čak nešto sunca, nije više toliko oblačno, ali kiša u nastavku dana, to je ono što slijedi. U Maksimiru je temperatura sada 18 stupnjeva, 17 je na Griču, 20 u Zračnoj Luci i 13 na Sljemenu. Relativna vlažnost pala je s 81 na 59%, a tlak se nije mijenjao i dalje je 1012 hektopaskala.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Poštovani slušatelji, dobar dan. Urološki problemi su oni o kojima se ne govori često. Danas razgovaramo s magistrom znanosti Ivanom Savićem, doktorom medicine, specijalistom urologije i subspecijalistom urološke onkologije. Upitali smo ga zašto je Poliklinika Urocentar pravi izbor za liječenje.
2: Poliklinika Urocentar je pravi izbor zato što je najveća privatna urološka ustanova u Hrvatskoj. Pacijenti u Poliklinici Urocentar imaju mogućnost obavljanja svih dijagnostičkih pretraga u jednom dolasku i na istom mjestu bez čekanja.
1: Konzilijarni pristup liječenju, što je prednosti i što to znači konzilijarni?
2: To znači veliki broj liječnika omogućuje međusobnu konzultaciju u zahtjevnim zdravstvenim slučajevima, što doprinosi postavljanju točne dijagnoze i uspješnosti liječenja. Mogućnost dijagnostike s najsuvremenijom opremom u partnerskim ustanovama iz iste grupacije, ultrazvučne, biokemijske, bakteriološke ili radiološke analize.
1: Koje usluge nudite pacijenticama?
2: Često je uvriježeno mišljenje da je urologija struka koja je samo za muškarce. Pacijentice su jedan manji broj naših klijenata za razliku od muškaraca, ali i one dolaze zbog problema sa mokrenjem, zbog ponavljajućih infekcija, ali i nekim drugim urološkim problemima koje su zajedničke i ženama i muškarcima.
1: Kako se najlakše naručiti na pregled, upitali smo Antonelu Mali-Jurek, glavnu sestru Poliklinike Urocentar.
3: Mislim da je najlakši, najbolji način za naručiti se na pregled ili za dobiti bilo kakve dodatne informacije, nazvati na call centar i sa našim administratoricama proći sve upute vezano za pregled. Također postoji mogućnost narudžbe putem e-maila.
0: Muče vas problemi s prostatom, mokrenjem ili druge urološke tegobe? Tu je Poliklinika Urocentar, Radnička 1A, privatnost i vrhunski tim urologa. Naručite se na urocentar.hr.
4: Hrvatski radio. Oglasi.

0: 11 je sat i 31 minuta, vrijeme da se zaputimo na jednu od lokacija koju je Minja odabrao kao mjesto susreta s ljudima iz grada. Rekao mi je malo prije, bio sam oko 10 na prosvjedu i sreo sam Teo, pa da čujemo.
1: S mjesta u eter.
2: Tamo negdje oko 10 sati, točno je bilo, kad smo razgovarali Tea Radović iz Regionalnog industrijskog sindikata i ja, bili smo ispred Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike, jer je Tea prenosila jednu zanimljivu poruku povodom dana osobnih asistenata u ime osobnih asistenata. Tea, dobar dan, dobrodošla.
3: Dobar dan, hvala na pozivu.
2: Učinili smo što danas?
3: Danas smo obilježili dan osobnih asistenata ispred ministarstva, koji, naravno, osobni asistenti, danas je radni dan, oni su sa svojim korisnicima, oni rade, pa smo onda mi iz Regionalnog industrijskog sindikata došli ovdje prenijeti njihove poruke. Donijeli smo jedan veliki transparent sa njihovim fotkama i njihovim porukama ministru Ružiću.
2: Što je zapravo osobnim asistentima važno da se čuje danas i za čim vape, ako ja to dobro tumačim, prošlih dana medijske napise?
3: Dakle, dvije su stvari koje tražimo, a prva stvar je da se odmah podigne cijena sata usluge sa 11 na 17 eura, dakle to je novac koji udruge dobivaju, iz njega trebaju financirati plaće, dane kada se ne radi, eventualne dodatke i troškove udruge, i 11 eura nije dovoljno da bi plaće bile veće od minimalnih ili neznatno većih od minimalnih, zato tražimo to odmah, a druga stvar koju tražimo je da se reforma sustava radi u dijalogu sa sindikatom. Kao što udruge predstavljaju korisnike, osobe sa invaliditetom, tako sindikat predstavlja radnike u sustavu.
2: To nije prvi puta da tražite ovako nešto, dakle intenzivirali ste ove medijske istupe i javno, na neki način javno tražite.

0: traženje razgovora sa ministarstvom, povećanje satnice. Nastavit ćete ovako ili pripremate neke ozbiljnije stvari?
1: Pa da, i intenzivirali smo zato što naprosto iz ministarstva ne dolaze pozivi da se nađemo, da se sastanemo. Dakle, reforma se radi iza zatvorenih vrata, odnosno vrata su zatvorena za osobne asistente i mislimo da se kvalitetna reforma ne može raditi bez radničkog glasa. To je s jedne strane. S druge strane, da odgovorim na vaše pitanje, da, intenzivirat ćemo sad i intenziviramo ove medijske istupe i javne akcije. Ono što smo danas najavili također je i prosvjed 3.12. na dan osoba sa invaliditetom u 18 sati ovdje u Zagrebu.
0: Dakle, nema mira dok se barem s vama ne porazgovara, ako ne već udovolji vašim zahtjevima.
1: Tako je, tako je. Dakle, bez kvalitetnih radnih mjesta nema ni kvalitetne usluge, a da bi radna mjesta bila kvalitetna, o tome treba razgovarati s radnicima.
0: Da, hvala lijepa i puno uspjeha.
1: Hvala puno, pozdrav svima.
0: Ivana, evo, pozdrav i tebi i od mene i od kolege Davora Iljadice za danas toliko. Hvala lijepa i do slušanja.
2: Eto, bilo je to naše reportersko društvo na 88.1. Dečki, hvala vam lijepa. 11.35, još ima naznaka sunca, kiša će stići tek poslije podne, pa uživajte ako možete, barem ako u krasnom pogledu kroz prozor, ako vam se pruža neko zelenilo pri ruci, gledajte u zeleno, odmorite mozak, da vam dan danas ne sagori prebrzo.

Da, ova mi je pjesma baš romantična, stari, novi fosili, samo mi se javi, baš onako vrati u neke davne, davne dane. Ono što je pred nama i gdje možete biti strašan vjetar u leđa je utakmica koja rukometaše Zagreba očekuje večeras, novi veliki evropski izazov u sklopu trećega kola skupine CHF lige prvaka. U arenu Zagreb stiže danski prvak Aalborg. Jedne su od najkvalitetnijih evropskih momčadi posljednjih godina. Dvoboj hrvatskog i danskog prvaka na rasporedu je danas s početkom u 18:45. Ako želite biti dio ove lijepe rukometne priče koja može biti sjajan uvod u lijepo rukometnu jesen, mi imamo dva puta po dvije ulaznice koje morate podići ovdje u zgradi Hrvatske radio televizije na našoj mramornoj porti. Ako ste za, onda se javite na 616-7004. Zabilježit ćemo vaše ime i prezime i evo, riješili ste svoja mjesta u Zagrebačkoj areni. Rukometaši Zagreba riješili su onda svoju podršku, podrška im treba, jer kako su rekli i Horvat i Štrlek, bilo bi puno bolje u areni uzeti te bodove koje im trebaju nego i kasnije tražiti po Danskoj, pa pomozite im ako možete i ako želite.

0: 11.47, Jan i Mirko su dobili karte za rukomet, 18.45, nadam se da ćete onako poderati grlo navijajući za rukometaše rukometnog kluba Zagreb u Areni, a možemo se lagano početi pripremati i za nedjelju, jer se u nedjelju održava 34. Zagrebački maraton, znači bit će gusto u gradu, što znači i drugačiju organizaciju, regulaciju prometa. Pa će onda u nedjelju od 7.30 do 15 sati tramvajske linije neke voziti izmijenjenim trasama. Vozit će izmijenjenim trasama, jednostavnije da vam kažem, sve osim linija 9 i 15 koje će voziti redovito. Sve ostale će voziti izmijenjeno. Tramvajska linija 13 neće prometovati do završetka maratona, znači tamo negdje iza 15 sati. To je poprilično opsežno preusmjeravanje i skraćivanje tramvajskih linija, pa su uvedene tri izvanredne autobusne linije. Dubrava Borongaj od 8 do 14.30, Črnomerec Magazinska od 8.15 do 14.30 i Kaptol Mihaljevac od 10 do 14 sati 30 minuta. Autobus izvanredne linije Dubrava Borongaj polazit će s izlaznog perona, znači zapadno od otpremničkog bloka, a s Borongaja sa stajališta linije 231 i prometovat će trasom Dubrava, Mandlova, Branimirova, Krešićeva, Borongaj, odnosno Borongaj, ulica Divka Budaka, Branimirova, Mandlova, Dubrava. Ovo je jako puno informacija, to mi je potpuno jasno, ali zato smo evo tu na vrijeme s informacijom da u nedjelju imamo drugačiju javnu prometnu sliku u gradu i da linije 2, 4, 5, 6, 7, 11, 12, 14 i 17 prometuju ili izmijenjeno ili skraćeno. Uskoro ćete to moći vidjeti i na društvenim mrežama Radio Sljemena. Bićemo uz vas.
1: Hrvatski radio. Oglasi.
2: Dan vjenčanja u King Crossu ovog vikenda u subotu i nedjelju 10. i 11. listopada. Očekuju vas brojni izlagači, odlični popusti, glazbeni i zabavni program, modne revije i nagrade za najsretnije. Recite da danima vjenčanja i vidimo se u King Crossu.
3: U Manji minus 25% za odabir ženske, muške i dječje odjeće u vrijednosti iznad 25 eura. Mana.
1: Hrvatski radio. Oglasi.

11:55 minuta, vi ste uz program Radio Sljemena proveli ovo dopodne, nadam se ugodno i korisno, i da ćete i poslije podne dijeliti sa frekvencijom 88,1. Stiže vam Nevena Saraga koja je pripremila nešto novo za ovo poslijepodne. Mi jutarnji polagano se povlačimo u svoje odaje, što bi rekli, znači u redakciju, u pripremu nečeg što ćemo vam plasirati u nekom drugom terminu. Đurđica Ivanković birala je glazbu, Magdalena Pongrac uređivala vam je vijesti, Dino Kalkan bio je za tonskim stolom, Miljenko Cvitković naš reporter, ja sam Ivana Radaljac-Krušlin, lijep vam pozdrav i do slušanja.

Točno podne. Dobar vam dan, želim, drago mi je da smo i ovoga četvrtka skupa, da možemo ploviti kroz naš program, nadam se mirno i bez nekakvih većih oscilacija ovoga kišovito sunčanog poslijepodneva, tako će nam biti, u očekivanju smo kiše ili kišice. Nadam se da neće biti nekog velikog vjetra, ne bomo niš coprali. A u našem programu sve nekako regularno, ono kako i onako kako i treba. U 12.30 slijedi pozivnica, pregled kulturnih zbivanja, pa evo, ako ste željni kakve kulture, daćemo vam nekoliko prijedloga. U 13.30 vas pozivamo da budete uz emisiju o kućnim ljubimcima, ni za glavu, ni za rep. A na vaša pitanja i danas će odgovarati dr. Vladimir Pezo. Broj Radio Sljemena je 616-7004. Informativni smo u našim vijestima svaki puni sat i 10 minuta. U emisiji Aktualno u Zagrebu u 13.10 i u Zagrebačkom dnevniku u 16.10. Urednici su Magdalena Pongrac, Ana Marija Knezović-Kaurić i Damon Balenović. Tonski realizator je još uvijek Dino Kalkan, glazbeni urednik Pavle Miljenović, a moje ime Nevena Saraga. Želim vam dobrodošlicu na 881.

0: 12 sati i 10 minuta. Vijesti. U Stenjevcu je otvoren novi dječji vrtić. Na njega se čekalo 15 godina. Proteže se na 2000 četvornih metara uz veliko dvorište, energetski je učinkovit. U njemu će raditi 41 zaposlenika, a pohađat će ga 185 djece. Vrijednost je 7 milijuna 800 tisuća eura, odnosno 6 milijuna eura iz gradskog proračuna i ostatak iz EU fondova. Ravnatelj Krešo Tomljenović rekao je da su upisali 7 jasličkih i 3 vrtičke skupine.
1: Ponili smo sve kapacitete, startamo 12.10. u ponedjeljak. Hvala roditeljima na povjerenju i ja se ispričavam, ali moram jako puno zahvaliti svim svojim djelatnicima na silnom trudu i na besprijekornom radu koji su odradili da ovaj vrtić profunkcionira i da danas možemo ovu feštu krenuti kako treba.
0: Sve su glasni zahtjevi za provođenjem nacionalnog ispitivanja na vječne kemikalije nakon što su kod 5 od 7 gospića na europskim testiranjem u krvi pronađeni PFAS spojevi. Evo što o tome kaže ministrica zdravstva Irena Hrstić.
2: U ovom trenutku prema saznanjima koje mi imamo, obzirom da se PFAS nalazi svugdje i da nijedna zemlja još nije de facto provela pravi nacionalni program, prema savjetu struke mi ne vidimo razlog da se u ovom trenutku to uvodi. Ali upravo iz tog razloga mi smo i poslali zahtjev zastupniku Bosancu da nam dostavi cijelu studiju, cijelu metodologiju, kako je financirana, što je nađeno, ne bili smo još jedanput sagledali i znanstveno utemeljili svoj stav. Naš stav u ovom trenutku prema saznanjima, naglasit ću iz medijskih napisa, ne govori u prilog da to trebamo raditi.
0: Opasni otpad pronađen je i u Sisku. Taj i gospićki slučaj komentirali su glavni državni inspektor Tonči Glavinić i ministrica zaštite okoliša Marija Vučković.
3: Što se tiče samog Siska, kao što znate, državni inspektorat, odnosno inspekcija zaštite okoliša je u suradnji sa nadležnim institucijama na terenu, provodi se postupak, čim zaprimimo, jel tako, uzimaju se uzorci, čim zaprimimo prve rezultate, ističe vam, naravno, biti će objavljen isto tako i za javnost. Što se tiče samog državnog inspektorata u tom dijelu koji se odnosi na Gospić, u ovom trenutku vam mogu reći da se provodi inspekcijski nadzor. Po zaprimanju izvješća moći ću više komunicirati.
4: Vi mene sad pitate za jedan detalj, za jedan nalaz, ali niz je nalaza u državi sa različiti područja i ne mogu se ja sad stručno i argumentirano očitovati na svaki. Ako ćete to razumjeti. Evo, rado ću se detaljnije informirati pa bi se onda očitovalo. Evo.
5: Vremenska prognoza.
0: O vremenu govori prognostičarka Kristina Klemenčić-Novinc.
6: U nastavku poslijepodneva na zagrebačkom će području biti promjenljivo oblačno sa sunčanim razdobljima. Povremeno će biti i kiše, moguća je grmljavina. Vjetar slab do umjeren jugozapadni, u okolnom gorju na udare jak. Najviša dnevna temperatura zraka od 22 do 25 stupnjeva.

Magdalena Pongrac uredila ove vijesti. 20 je stupnjeva u Zagrebu, 15 na Sljemenu, relativna vlažnost zraka 57%, tlak je 1011 hektopaskala.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Dan vjenčanja u King Crossu ovog vikenda u subotu i nedjelju 10. i 11. listopada. Očekuju vas brojni izlagači, odlični popusti, glazbeni i zabavni program, modne revije i nagrade za najsretnije. Recite da danima vjenčanja i vidimo se u King Crossu.
2: U Manji -25% za odabir ženske, muške i dječje odjeće u vrijednosti iznad 25 eura. Mana.
0: Hrvatski radio. Oglas.

0: 12:30.
1: Pozivnica.
0: Dobar vam dan, želim, dosta je kulturnih događanja danas, pa evo krenimo odmah s iščitavanjem i listanjem pozivnica. Koncert otvorenja nove sezone majstorskog ciklusa Simfonijskog orkestra HRT-a održat će se u 19:30 u koncertnoj dvorani Vatroslava Lisinskog. Novu sezonu Simfonijski orkestar HRT-a otvara pod vodstvom svojega šefa dirigenta Pascala Rofea. Program koncerta spaja novu hrvatsku glazbu, Wagnerov vokalni ciklus i Brucknerovu romantičnu simfoniju. Izravni prijenos je na trećem programu Hrvatske televizije i radija. Nakon koncerta u majstorskom ciklusu maestro Pascal Rofej, Simfonijski orkestar HRT-a uz solisticu Martinu Mikelić gostuje u Osijeku i otvara Krežmin ciklus. A u isto vrijeme u 19:30, ali u maloj dvorani Lisinski, održat će se koncert Kuća Šumanovih, koji donosi glazbeni susret isprepleten obiteljskim vezama, prijateljstvima i umjetničkim dijalozima jednog od najzanimljivijih krugova evropske romantike. U središtu programa nalaze se djela Klare i Roberta Šumana uz glazbu njihovih bliskih suvremenika i prijatelja Johannesa Brahmsa i Felixa Mendelssohna. Četiri djela različitih sastava povezuje glazbeni krug Šumanovih i njihovih bliskih suvremenika kroz koji se otkrivaju različite lica njemačke romantike, a sve to na koncertu otvorenja 18. koncertne sezone ciklusa glazbene staze u izvedbi iznimnih glazbenika. A večeras nastupa sopranistica Ivana Lazar, klavirski duo Iva Ljubičić-Lukić i Kosinka Turkulin, Klarinelli trio i zagrebački klavirski kvartet. Predstavljanje romana Anje Šovagović-Despot Ja, Barunica Kasteli održat će se s početkom u 19 sati u dvorani Jure Petričevića u ulici Matice Hrvatske 2 na Štrosmerovom trgu 4. Glumica Anja Šovagović-Despot napisala je roman o jednom od najpoznatijih i najuzbudljivijih likova hrvatske književnosti, Barunici Kasteli Glembaj. Junakinja drame gospoda Glembajevi u ovom romanu preuzima riječi i pripovjeda svoju dosad nepoznatu i autentičnu priču. Roman prati njezin život od rođenja i djetinjstva provedenog u bijedi i siromaštvu preko braka s barunom Kastelijem, u koji je stupila sa samo 18 godina, do drugog braka s Ignjatom Glembajem, okončenog naglom i nasilnom smrću poznatom iz završnice drame. A suprotstavljajući se Krležinu prikazu, Anja Šovagović-Despot ispisuje obranu Barunice, podarivši joj vlastiti glas i priliku da iznese svoje razloge, lomove i žudnje zbog kojih je donosila odluke što su je vodile kobnome kraju. Pa evo, bit će zanimljivo pogledati i tu perspektivu. Na predstavljanju će uz autoricu govoriti Zdravko Zima, Božidar Petrač, Nataša Janjić-Medančić i Luka Šeput, a ulomke iz dijela izvodit će Nataša Janjić-Medančić, Dragan Despot, Franjo Dijak i Josip Despot. Dakle, predstavljanje ovog zanimljivog romana je danas u 19 sati u dvorani Jure Petričevića u ulici Matice Hrvatske 2. Akademija likovnih umjetnosti Sveučilišta u Zagrebu najavljuje promociju monografije Bože sačuvaj nas 90-ih, kronika vremena kroz vizuale Albina Uršića i Borisa Kuka, koja će se održati u 18:30 u akt sali Akademije likovnih umjetnosti u Ilici 85. Monografija kroz rad i tekst

tekstove niza relevantnih autora donosi drukčiji pogled na hrvatske 90. desetljeće stvaranja države i demokratskih institucija, ali i borbe za prostor slobodnog mišljenja, kritike i kulturnog pluralizma. Predstavljanje monografije bit će prilika za susret s autorima i suradnicima te razgovor o vremenu i društvenom kontekstu koji je oblikovao vizualni identitet projekta Bože sačuvaj. U Muzeju grada Zagreba od danas do 15. studenoga bit će predstavljena skupna izložba Što ruke znaju, koja okuplja umjetničke prakse Kristine Antolić, Vedrane Pečak i Mihajle Podboj. Izložba tako povezuje tri zasebno razvijene autorske cjeline na temelju srodnih postupaka i odnosa prema tekstilu. Kustosica izložbe je Leila Topić. Izložba Katarine Radošević-Galić Alegorija djetinjstva otvara se u 19 sati u auli Gradske knjižnice na Starčevićevom trgu 6, a izložba se održava u okviru programa predstavljanja hrvatskih ilustratora. Centar za kulturu Novi Zagreb poziva vas na prvi ovosezonski susret književnog programa Izvan korica, koje će se održati u 18.30. Ulaz je slobodan. Gošća večeri bit će Marina Vujčić, jedna od najistaknutijih suvremenih hrvatskih spisateljica, autorica prepoznatljivog stila koji publiku privlači emotivnom iskrenošću i dojmljivim izrazom. Evo tako stoji u ovoj pozivnici, a Marina Vujčić na hrvatsku je književnu scenu stupila 2010. romanom Tuđi život, a u više od desetljeća književnog rada objavila je 8 romana, od kojih je najnoviji Sigurna kuća, koju je objavila prije 2 godine, te 2 knjige dnevničkih zapisa Stolareva kći iz 2021. i 365 rečenica od napravljena 2024. Njezina su djela prevedena na više stranih jezika i izvrsno primljena u inozemstvu. Bavi se dramskim pisanjem, više puta nagrađena nagradom Marina Držića, a njezini su dramski tekstovi izvođeni u hrvatskim kazalištima, pa će, evo, vjerujem, biti zanimljivo razgovarati s njom i o njezinim dijelima. Autorica koja se ne boji nezgodnih tema, obiteljskih trauma, nasilja, gubitaka i odrastanja u sjeni šutnje, a piše o njima bez patetike, s oštrim smislom za detalje i dijalogom koji zvuči kao da je otet iz stvarnog razgovora. Na večeri u projektu Izvan korica Marina Vujčić govorit će o procesu pisanja koji spaja fikciju i osobno iskustvo, te o putu od prve knjige do danas. A razgovor vodi Patricija Horvat, književna prevoditeljica, umjetnička direktorica Splitskog festivala Pričanja priča Pričigin i iskusna promotorica suvremene književnosti, koja je na festivalima i tribinama dosad predstavila više stotina domaćih i inozemnih autora, pa evo, jedna zanimljiva književna večer u sklopu književnog programa Izvan korica, danas u Centru za kulturu Novi Zagreb, početak je u 6:30. ProCube i Tehnički muzej Nikola Tesla i ove godine obilježavaju Svjetski tjedan svemira kroz trodnevni program koji spaja astronomiju, svemirske tehnologije, istraživanje, znanost, popularizaciju malo svemirske satire. Program počinje večeras s početkom u 20 sati u kinodvorani Tehničkog muzeja Nikola Tesla, Savska cesta 18, kada će se održati znanstveno-popularno predavanje na temu Svemir u granicama razumljivog. Predavač je viši kustos u planetariju Zvonimir Drvar, a u kupoli planetarija potražit ćete poznatija i sjajnija nebeska tijela, započet ćete putovanje od najbližih tijela sunčanog sustava preko obližnjih zvijezda i mlječne staze do drugih galaksija i ruba vidljivog svemira. Govorit će se o istraživanju sunčevog sustava i ostalih dijelova svemira, upoznat će vas i s razvojem spoznaja o svemiru koja su nas dovela do današnjih saznanja o univerzumu kojeg smo i mi sastavni dio. Glazbena pratnja na gitari je Matija Opačak, pa vjerujem da će to onako biti jedan lijepi cjelokupni doživljaj. Predavanje se dakle održava u povodu obilježavanja Svjetskog tjedna svemira, koji se održava svake godine u spomen na 4. listopada 1957. kada je lansiran Sputnik 1, prvi satelit u povijesti, čime je simbolično započela svemirska era čovječanstva. Još nekoliko tehničkih pojedinosti. Ulaz na predavanje je slobodan, ali je broj ulaznica ograničen.
naravno zbog broja mjesta, pa ulaznice možete rezervirati pozivom na broj 01 4844 050. Dakle, 4844 050, u radno vrijeme zbirke muzeja. Rezervirane ulaznice mogu se podići na blagajni i danas najkasnije do 17.45. Još danas se u Buksi održava 22. revija malih književnosti, koja ove godine u fokus stavlja migrantsku književnost, glasove autora i autorica koje pišu između različitih prostora, jezika i identiteta, pa vas tako pozivam u 18 sati u knjižnicu Špansko jug, u 19 sati u Buksu na razgovor i čitanje, koje će se nastaviti i u 20 sati, pa evo, vjerujem da će biti zanimljivo. Zagrebački književni razgovori, već 47. po redu, ove se godine po prvi put ne održavaju u Društvu hrvatskih književnika, nego u prostorijama multimedijskog centra Doživi Europu u ulici Tome Bakača 3, još danas i sutra, a domaći strani izlagači iz različitih perspektiva promišljaju temu U smrt autora. Zagrebački književni razgovori pokrenuti su 1969. godine na inicijativu pjesnika Slavka Mihalića. Jedna su od najdugovječnijih književnih manifestacija u Hrvatskoj i šire. U njihovih 46 dosadašnjih izdanja sudjelovalo je više od 1000 pisaca, književnih kritičara, jezikoslovaca, prevoditelja i kulturoloških stručnjaka iz Hrvatske i svijeta. A ovogodišnja tema nastavlja tu tradiciju otvorenog razgovora o književnosti, njezinim mijenjanjima i izazovima koje pred nju postavljaju nove tehnologije. Evo, čitam iz ove pozivnice. Imam još jednu pozivnicu za sutra, ali s obzirom da je događanje sutra ujutro, onda evo, najavljujem danas da se stignete pripremiti. Dvorana Lisinski i Mala opera zajedno priređuju neodoljive dječje programe, priča o Sloniću Babaru i Šuma Striborova, glazbene priče koje ne silaze s repertoara. Uvijek je velika navala, pa evo, rezervirajte na vrijeme svoje mjesto. Pripovijest o siročiću koji postaje kralj na rasporedu u maloj dvorani Lisinski sutra i preko sutra, a bezvremenska priča o dobru, zlu i majčinskoj ljubavi 4., 5. i 6. studenoga. Legendarne priče odjenute u glazbeno ruho idu u red najomiljenijih dječjih programa koncertne dvorane Vatroslava Lisinskog, a plod su suradnje s udrugom Mala opera. Tako je i ove jeseni, sutra i u subotu u 10 sati na rasporedu priča o Sloniću Babaru, edukativni glazbeni program za djecu. Evo, tako da vjerujem da će djeca uživati u ovoj predstavi koja je, dakle, sutra na rasporedu u 10 sati u maloj dvorani Lisinski. Pozivnica. Pozivnica.

0: 13 sati i 10 minuta.
1: Aktualno u Zagrebu.
0: Što smrdi u Zagrebu još se ne zna, osim što Zagrepčani već treći dan u dijelovima grada prijavljuju neugodan miris u zraku. Gradonačelnik Tomislav Tomašević rekao je da gradske i državne institucije još nisu uspjele utvrditi uzrok. Odbacio je tvrdnje da su mirisi posljedica radova na plinskim zdencima na Jakuševcu. Komentirao je i lošu kvalitetu zraka.
2: Što se tiče ovog vašeg pitanja konkretno o zdencima, to je nemoguće zato što nije bilo nikakvih radova na zdencima na odlagalištu Jakuševac već 10 dana. Što se tiče same kvalitete zraka, što se tiče PM2,5 i PM10 lebdećih čestica, tu su bile povišene vrijednosti zadnjih nekoliko dana i zbog toga što strujanja zraka nije bilo 2 tjedna. To se sada mijenja meteorološki danas, sutra i tako dalje. Međutim, to ne objašnjava ovo što ste me pitali, a to je neugodni miris.
0: Gradonačelnik očekuje da će arbitraža čelnika Zagrebačkog holdinga i ZET-a sa sindikatima brzo završiti jer se sastanci održavaju svakodnevno. Paralelno se razgovara i o povećanju plaća, a dogovora još nema. Sutra će zaposlenici ZET-a i holdinga dobiti niže plaće nego inače jer radnicima štrajk neće biti plaćen.
2: Kad je riječ o umanjenju plaća za dane u štrajku, to je u skladu sa zakonom, to je, rekao bih, i neka praksa, s obzirom na to da nisu bili utvrđeni minimalni uvjeti nužni za odbijanje. Mi smo najavili prije štrajka da ukoliko do štrajka dođe u takvim okolnostima da dalje u štrajku radnicima neće biti plaćeni. To smo i ponovili kad je štrajk i prekinut, tako da ne vidim što bi se tu promijenilo.
0: U Stenjevcu je otvoren novi dječji vrtić. Na njega se čekalo 15 godina, a proteže se na 2000 četvornih metara uz veliko dvorište. Energetski je učinkovit, u njemu će raditi 41 zaposlenih, a pohađat će ga 185 djece. Vrijednost je 7 milijuna 800 tisuća eura, od čega je 6 milijuna izdvojeno iz gradskog proračuna, a ostatak iz EU fondova. Ravnatelj Krešo Tomljenović rekao je da su upisali 7 jasličkih i 3 vrtičke skupine.
3: Popunili smo sve kapacitete, startamo 12.10. u ponedjeljak. Hvala roditeljima na povjerenju i ja se ispričavam, ali moram jako puno zahvaliti svim svojim djelatnicima na silnom trudu i na besprijekornom radu koji su odradili da ovaj vrtić profunkcionira i da danas možemo ovu feštu krenuti kako treba.
0: Osnovna škola Horvati i škola u Borovju trebala bi biti završena u prosincu ove godine, a nastava bi u njima trebala krenuti početkom drugog polugodišta. Koje su još škole u izgradnji, a koje u planu, nabrojila je zamjenica gradonačelnika Danijela Dolenec.
4: Također je u izgradnji osnovna škola Lanište, koja bi trebala, dakle, primiti djecu sljedeće školske godine. U izgradnji je osnovna škola Stjepana Bencekovića, u obnovi je i osnovna škola Ivana Gorana Kovačića, u obnovi je i škola za primijenjenu umjetnost i dizajn, a u izgradnji je i sportska dvorana osnovne škole Odra. A još ćemo krenuti sada u narednim mjesecima i graditi novu osnovnu školu u Čulincu, novu osnovnu školu u Donjem Dragonošcu, u nabavi je i nova škola Dragutina Kušlana, dogradnja Jure Kaštelana, nova plesna škola Silvije Hercigonje i dogradnja osnovne škole Marije Jurić Zagorke.
1: Aktualno u Zagrebu.
0: Povećanje satnice i mjesto za stolom kad se bude radio novi pravni okvir za njihovu struku. To traže osobni asistenti koji su jutros prosvjedovali ispred Ministarstva rada. Ističu da glas radnika u razgovorima o budućnosti sustava osobne asistencije i dalje nije prisutan i najavljuju prosvjed za početak prosinca. Teja Radović iz Regionalnog industrijskog sindikata.
5: Dvije su stvari koje tražimo, a prva stvar je da se odmah podigne cijena sata usluge sa 11 na 17 eura, dakle to je novac koji udruge dobivaju, iz njega trebaju financirati plaće, dane kada se ne radi, eventualne dodatke i troškove udruge, i 11 eura nije dovoljno da bi plaće bile veće od minimalnih ili neznatno većih od minimalnih, zato tražimo to odmah, a druga stvar koju tražimo je da se reforma sustava radi u dijalogu sa sindikatom. Kao što udruge predstavljaju korisnike, osobe sa invaliditetom, tako sindikat predstavlja radnike u sustavu.
0: Novi zakon o najmu stanova od početka iduće godine uvodi obveznu solemnizaciju ugovora, ograničavanje povećanja najamnine i jasnija pravila raskida ugovora. Na taj način promijenit će se dosadašnji odnosi između najmodavaca i najmoprimaca, rekao je u našoj emisiji 999 ravnatelj Uprave za provedbu stambene politike, kvalitetu stanovanja i komunalno gospodarstvo Tomislav Jukić.
6: Mi u Republici Hrvatskoj imamo jako velik porast ugovora o najmu evidentiranih od strane Porezne uprave, znači sa nekih 160 tisuća 2024. na 240 tisuća 2025. ove godine bi to moglo preći 300 tisuća, što je vrlo jasan indikator da sve više stanovnika ove države živi u najmu. A s druge strane, zakon nam je stupio na snagu 1997. godine i definitivno je zastario. I sad mi s ovim zakonom moramo urediti taj tržišni najam da se točno zna koja su prava i obveze, jer ipak prepustiti u potpunosti najam, odnosno stanovanje tržištu, sigurno nije dobra opcija.
0: Stručnim simpozijem Hrvatski zavod za javno zdravstvo obilježava 20 godina nacionalnog programa ranog otkrivanja raka dojke, jednog od najuspješnijih javnozdravstvenih programa u Hrvatskoj. Odaziv žena je oko 70%, čime se Hrvatska svrstava među europske zemlje s visokim odazivom u organiziranom mamografskom probiru. Do sada je obavljeno oko 2,5 milijuna mamografija, pri čemu je otkriveno više od 10.000 novih karcinoma dojke. Predsjednik povjerenstva za organizaciju, stručno praćenje i kontrolu kvalitete nacionalnog programa Boris Brkljačić.
7: On je doprinio u velikoj mjeri poboljšanju i ovim dobrim ishodima koji su zapravo i postavljeni kada je on kreiran prije više od 20 godina da se smanji mortalitet za 25%. Prvo, bitno je poboljšana kvaliteta dijagnostike karcinoma dojke u Hrvatskoj općenito. A onda imamo i jako dobru onkologiju. Danas naše žene imaju sve mogućnosti kemoterapije i radioterapije kao u razvijenim europskim zemljama. Imamo izvrsnu kirurgiju dojke. Kod nas dojke operiraju plastični kirurzi. Zapravo su kod nas rezultati kirurških zahvata bolji i sa funkcionalne i sa estetske strane.
0: Zagrebačka uspinjača danas obilježava 136 godina od prvog putovanja između Donjeg i Gornjeg grada. Uspinjača je prvi put počela prometovati 8. listopada 1890. a njezinu je izgradnju inicirao osječki poduzetnik David William Klein, koji je krajem 1880. boravio u Zagrebu. Uspinjača s prugom dugom 66 metara smatra se najkraćom žičanom željeznicom na svijetu, namijenjenom javnom prometu, a vožnja traje 64 sekunde. Godišnje preveze oko 750 tisuća ljudi.
8: Vremenska prognoza.
0: Za kraj emisije još o vremenu ovoga četvrtka govori prognostičarka Kristina Klemenčić-Novinc.
9: U nastavku poslije podneva na zagrebačkom će području biti promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima. Povremeno će biti i kiše. Moguća je grmljavina. Vjetar slab do umjeren jugozapadni, u okolnom gorju na udare i jak. Najviša dnevna temperatura zraka od 22 do 25 stupnjeva.
1: Aktualno u Zagrebu.
0: A emisiju je uredila Ana Marija Knezović-Kaurić. 24 su stupnja u gradu, 16 na Sljemenu. Relativna vlažnost zraka 55%, tlak je 1011 hektopaskala.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Sve udruge zajednice u kulturi grada Zaprešića pozivaju vas na drugi poklon Zaprešiću. Očekuje vas bogat kulturno-umjetnički program povodom Dana grada Zaprešića u jedinstvenom spoju tradicije i moderne kulture. Nedjelja, 11. listopada u 19 sati u Velikoj dvorani Pučkog otvorenog učilišta Zaprešić. Ulaz je slobodan. Vidimo se.
0: Hrvatski radio. Oglasi.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Osigurajte vašoj steriliziranoj mački najbolju njegu uz Proplan Sterilized hranu za zdravlje i užitak u svakom slasnom zalogaju.
0: Hrvatski radio. Oglasi.
2: 13 sati i 30 minuta.
3: Ni za glavu, ni za rep.
2: Dobar vam dan. Želim, napisala sam na našem fejsu da se u ovoj emisiji bavimo kućnim ljubimcima, ali i pitanjima o ljubavi, ali i o dobroj glazbi. Doktor znanosti Vladimir Pezo voli i životinje, voli i ljubavnu tematiku, ali i dobru glazbu. Doktore Pezo, dobar vam dan. Odabrali ste odmah za početak jednu super pjesmu.
4: Naime, pomislio sam da bi bilo lijepo to čuti, jer naša emisija počinje u to vrijeme.
2: U pola dva.
4: Pa onda slušamo duo. Ili u pola dva.
2: Duo Hani malo, može?
4: Imali su gospođa Zdenka Kovačiček i gospođa Nada Žitnik su članice koje su osnovale duo Hani i kada su imale 13 godina, dakle kada su bile djevojčice, snimile su pjesmu koja se zove Djevojčice, ali kako počinje sa stihovima ono, u pola dva, tako je najčešće i tako predstavljaju i nazivaju.
2: Znale su tada da će naša emisija početi točno u pola dva. Pa su napisala pjesmu za vas.
4: To su bile vidovite cure.
2: Je, slušamo malo.

0: Eto, baš divna pjesma za početak našeg današnjeg druženja. Doktor Vladimir Pezo je s nama, pa slobodno zovite. 616-7004 naš je broj telefona. Možemo mi pričati i o ljubavi.
1: Kao što nije. Bi rekao gospodin Franjo Šafranek, nakon 18. gemišta, novi saci zemi.
0: Da. Doktore Pezo, znate kako mi to volimo krenuti onako dosta ozbiljno u ovoj našoj emisiji, pa odaberemo jednu ozbiljnu temu, a onda nas pitanja naših dragih slušatelja, ali i mi sami znamo ponekad otploviti, odlutati, odvedu na neke sasvim druge teme. Tako smo za danas odabrali jednu temu o kojoj, evo, vrijedi s vremena na vrijeme progovoriti. Kućni ljubimci naime mogu nam pružiti ogromnu ljubav, evo kad razgovaramo o ljubavi, ali svaki vlasnik psa, mačke ili nekog drugog kućnog ljubimca mora biti svjestan i da postoje zarazne bolesti koje ljubimci mogu prenijeti na čovjeka, a dobra higijena i preventiva o kućnim ljubimcima najbolji je način nekakve prevencije, dobra skrb, dakle, nam spriječava bilo kakvu opasnost. Kako prepoznati simptome bolesti

0: koje nam mogu prenijeti naši kućni ljubimci. To je naša današnja tema. Koje su, doktore Pezo, najčešće zoonoze?
1: Dakle, što se tiče prepoznavanja simptoma bolesti kod ljudi, to ćemo prepustiti liječnicima. A mi ćemo se kao veterinari pobrinuti da naši ljubimci budu zdravi, da isključimo ili značajno smanjimo mogućnost prijenosa nekih bolesti sa životinja na ljude. Ali ima jedna zanimljivost ovako za početak. Dakle, bolesti mogu biti virusne, bakterijske, gljivične, parazitarne, dakle, koje možemo mi dobiti od ljubimaca. Dakle, ona bolest koju čovjek dobije od životinje spada u kategoriju zoonoza. U zoonoze, nećete vjerovati, spada i ugriz. Ako vas pas ugrize, onda je nastala neka ozljeda koju treba sanirati i tako dalje, jedno, recimo, tako bolesno stanje. I zove se zoonoza, dakako, jel? Ali što ako vi ugrizete svog psa? Što se tad događa?
0: Je li vam itko ikada rekao da je ugrizao svoga psa?
1: Je, je. Reći ću vam. Dakle, ona bolest koju čovjek prenese na ljubimca, pa makar bio to i ugriz, zove se antropozoonoza.
0: Uh-huh.
1: Dakle, znate, ništa nije tako jedinstveno da se događa samo u jednoj formi. Najčešće imate više tih formi. A što se tiče ugriza, ja sam uvjeren da je to istinita, kratka priča, ali istinita, jer mi je to pričao vlasnik tog jednog psa. A radi se o sljedećem. Imao je dobermana koji je bio malčice nestašan i volio se igrati tako da ga malčice ugrize, pa ga ugrize malo jače, pa ga još ugrize malo jače, dok nije to postalo malo ozbiljnije. I sad priča taj vlasnik: pokušao sam vikati, pokušao sam ga udariti novinama, pokušao sam na mnoge načine po savjetima nekih ljudi koji su imali ili trebali imati neka iskustva, dok mi jedan pametan čovjek nije rekao: ma ugrizi i ti njega. I kaže, tako sam ja njega jedan dan, kad je on ugrizao mene, ugrizao za uho, tako sam ga ugrizao i nikad više me nije ugrizao. Ne znam ili to recept, dakle nije...
0: Nećemo takve savjete, doktore Pezo.
1: Dobro, se nekakav bezazlen ugriz za uho nije nikakva drama. To nije ozljeđivanje, dakle to nije sad preporuka ozlijedite vi svog psa. To ne, dakako. I dalje trebamo biti nježni, obzirni, pažljivi, puni ljubavi, pa ćemo to i dobiti nazad. A možda je to taj pas na taj način iskazivao svoju ljubav.
0: Eto, svakakve priče vi u svojoj ordinaciji čujete, doktore Pezo, kad govorimo o nekakvim najčešćim zoonozama koje možemo dobiti od našeg kućnog ljubimca, koje su to?
1: Dakle, nekako na prvom mjestu u tablici to jedne su stavili salmonelozu. Dakle, to je jedna bakterija koja se prenosi najčešće kontaminiranim kokošim jajima, mesom, mlijekom, te kontakt sa zaraženom peradi, ali i gmazovima. Dakle, tu treba biti veoma, veoma oprezan. Imam jednu priču sad o tome, ali mislim da nije pametno je ispričati, jer stvorila bi jednu sliku pri kupovini jaja na ovim milionim mjestima, tako da je to bolje preskočiti. No u svakom slučaju jaja trebaju biti svježa i jaja treba držati naravno u hladnjaku, neko vrijeme će one biti zaštićene i neće se onda tako intenzivno razvijati ta salmonela.
0: I treba ih termički obraditi, to je važno reći. Jel?
1: To je, najčešće se to prenosi ako se rade neki kolači ili nešto već od jaja gdje nisu termički obrađena. Dakle, to je, dakle, potencijalna opasnost. Uh-huh. Ali dobro, ima recepata svakakvih, pa sad neki su ukusni. Onda dolazi u obzir kampilobakterioza, to je nedovoljno isto bakterijska bolest, to je nedovoljno termički obrađena perad. Uh-huh. Dakle, perad zna često biti izvor nekih ovako zoonoza za koje baš ne očekujemo, mislimo pile, pa nema veze, ali nije to baš tako. Potom nepasterizirano mlijeko i kontaminirana voda. O tim simptomima, dakle, ne treba ništa govoriti jer to nije područje kojim se mi bavimo. Opis promjena kod ljudi, što se događa nakon infekcije tim. I sad, jedna od veoma opakih bolesti, recimo to tako, leptospiroza. Uh-huh. Dakle, leptospiroza je, to ću posebno naglasiti, način tog širenja, možda i najčešći način tog širenja i zašto predstavlja veliku opasnost. Dakle, teški oblici mogu izazvati žuticu i ima problema sa liječenjem. Liječe se, dakle, u svakom slučaju, ali, dakle, izvor, prirodni rezervoar leptospire su glodavci. Dakle, miševi i štakori. Stoga je ljeti posebno opasno, jer kako su vrućine, pa i one neke količine vode koje se nalaze po nekim kucima parka ili ne znam već na kom mjestu.
0: Šume neke, da.
1: Hlape. I ostaju te male količine i sad svi lokalni i miševi i štakori napajaju se iz te barice koja je sad veoma mala. I kad pas prođe tu, dakle, oni luče tu leptospiru i leptospira se nalazi u toj vodi. I sad kad pas prođe pored te vode, često i on malo popije. Uh-huh. I to je način širenja. Leptospira se širi sada iz psa mokraćom. I ako se ne vodi briga o higijeni, dakle, i oprati, da tako kažem, i psa i ruke i biti krajnje oprezan, može se dogoditi prijenos bolesti. Dakle, to svako, ono što ste rekli, preventiva je zapravo majka zdravlja. Čovjek spriječi, pokuša spriječiti nastanak nekih komplikacija. Onda imate nešto što je puno rijeđe u gradu. Puno rijeđe, zato što se širi kontaktom sa zaraženim govedima, ovcama, kozama, te konzumacijom nepasteriziranog mlijeka i sira, a to je bruceloza. To je jedna tako neugodna bolest koja se kao bakterijska bolest može liječiti, ali nije ugodna. Ne? Q groznica, to je isto tako malo manja vjerojatnost ili puno veća vjerojatnost da se u gradu teško može širiti, osim ako se koristimo sa tim termički neobrađenim mesom ili mlijekom i tako dalje. Dakle, Q groznica, tako se zove. To je bolest pačeg ogreba, to je recimo to tako gradska bolest. Uzročnik je jedna bakterija, Bartonella. Ne. Mačka, kad ogrebe, dakle, na noktima ima tu bakteriju i prenese je na čovjeka. I razvija se lokalna upala, povećanje limf čvorova, temperatura, dakle, poprilično neugodno stanje. Rijetko zahvata oči, srce ili živčani sustav, dakle, čim se napominje da rijetko zahvata, znači da ipak ta mogućnost postoji. Ako netko baš ima peh da se ne dogodi samo povećanje limfnih čvorova i temperatura, nego zahvati srčani mišić ili živčano tkivo, dakle, u svakom slučaju bi to bio puno veći problem. To je što se tiče bakterijskih bolesti. Potom su virusne bolesti. Dakle, one su možda veći problem nego bakterijske. Zato što protiv bakterija uglavnom imamo djelotvorne antibiotike. Ovakve ili onakve, ali uglavnom. Ima da kako i nekih rezistentnih sojeva i tako dalje. Ali to su rijeđe stvari. I općenito kad kažemo bakterijske bolesti, se uglavnom se mogu se liječiti. Na prvo mjesto stavljaju bjesnoću. Dakle, bjesnoće sad kod nas nema. Mi smo slobodni od nje. Ali, znate, postoje granice gdje vi morate prijeći sa osobnom iskaznicom ili putovnicom, ali malo dalje od tog mjesta postoje šumarci kroz koje životinje mogu prijeći na sve strane gdje god im odgovara.
0: Treba biti oprezan, dakle, i treba cijepiti redovito
1: svog kućnog ljubimca. Treba cijepiti, dakako. Treba cijepiti pse, ali treba cijepiti i mačke. To su, dakle, one mačke koje izlaze van, koje kontaktiraju s drugim mačkama. Nećemo sad nekako pretpostavljati neke teoretske događaje, ali uzmo jedna mačka koja živi trajno u stanu, što nema nikakve štete za nju. Znate, to smo jedne od emisija ispominjali, da mačka time ne trpi nikakvu muku jer živi u stanu. Onda možda nema potrebe je cijepiti, iako kako nema štetnih posljedica je korisno, jer ono što se kaže, nikad ne znamo što će se dogoditi. Znate, tako da je najbolje zaštititi, pa smo mirni. Kao što je dobra preventiva davanje antiparazitika, dakle i psima i mačkama. Na taj način štitimo njih, ali i sebe. I onda imamo krpeljni meningoencefalitis, dakle krpelji prenose. Znate? Tako da to je poprilično neugodno, opasno, i uglavnom koliko ja znam, pa zato se ograđujem, da može doći do komplikacija, ali mislim da malo kad da bi završilo nekako fatalno. Ali nije ugodno svakako, to su teške bolesti.
0: Kad govorimo o krpeljima, lajmska bolest?
1: Pa lajmska bolest, naravno, postoji kao takva, i tu ne možemo napraviti ništa što se tiče čovjeka u smislu preventive. Jel, dakle, mi nemamo mogućnost, kao i psi, piti tablete koje sprečavaju prihvat krpelja ili buha ili ne znam što. U svakom slučaju, dakle, kao takva je poprilično neugodna i liječi se, ali treba dosta strpljenja i, neću reći patnje, ali sigurno nekakvog neugodnog osjećaja. U konačnici, kad smo bolesni od bilo čega, nije nam baš najljepše i najugodnije.
0: Doktore Pezo, kad govorimo o mačkama, tu je i toksoplazmoza.
1: Toksoplazmoza, tako je, to je jedna bolest koja je dosta neugodna. Neugodno toliko što je opasna najviše za trudnice. Dakle, može izazvati i abortus i
0: pobačaj, da.
1: Pobačaj, kako već hoćemo to kazati.
0: Tako. Doktore Pezo, evo imamo i pozive naših slušatelja. 616-7004 je naš broj telefona. Evo, slobodno pitajte sve što vas zanima, a vezano je uz kućne ljubimce. Dobar vam dan želim.
2: Dobar dan,
0: izvolite, slušamo vas.
2: Ja sam Boris.
0: Drago mi je.
1: Pa gospodine Boris, kako ste vi meni?
2: Ovako.
1: Kako?
2: Prvo bih htio reći, ja mislim da ste se šalili kad bi ja ugrizao svog psa za uho.
1: Dobro.
0: Znala sam da ćemo potaknuti različita razmišljanja.
1: Zanimljivo.
2: Ja mislim da ste se vi šalili.
1: Ugristi ili ne ugristi, pitanje je sada.
0: Nećemo se gristi nikako.
1: Dobro, dakle, to što sam ispričao je
0: da.
1: Priča koju sam ja čuo.
2: Nešto drugo pitanje.
1: Recite.
2: Da. Mačke ove, koje su... nisu moje kućne mačke, nego su dolaze jest ujutro u 8 i na večer oko 7 sat, vjerovatno će prije mraka dolaziti žena moja i ja ih hranimo i tak. Te mačke, ima jedna mačka koja je kako ću vam reći, crna spreda crna, a sa stražnje strane zrasla onak u vis smeža nekakva dlaka. Kakva je to bolest, mačke?
1: Takozvana smeđa dlaka bolest. Dakle, ovako, promjena dlake na psu ili na mačke, lokalno, dakle, manje vjerojatno nekako opća promjena, je najčešće posljedica upalnih promjena na koži. Znate, kod mačaka se nekad dolazi do grudvanja one dlake, pa izgleda kao nekakva deblja deka. I kad to otklonite, ispod vidite jednu upaljenu kožu. I tada nova dlaka koja će tu narast može biti druge boje. Znate, to je i kod pasa se viđa i kod mačaka. Dakle, nije nešto što bi trebalo predstavljati bilo kakav problem, naročito ne zdravstveni, a još manje neku opasnost po vas ili po suprugu, ne dao Bog.
0: Eto, hvala vam na vašem pitanju. Dobar dan, želim i vama. Slušamo.
3: Dobar dan,
0: izvolite.
3: Ja vam zovem radi jednog oglasa. Ja sam pred 8 dana između Cvjetnog naselja i Vjesnika pronašla jednu malu macu između 4 i 5 mjeseci na večer oko 10 sati. Ja sam ju uzela jer se plakala. Bila jako gladna, 3 konzerve male pojela, odmah čim sam došla i ju dovela u stan, ali vam sam bolje pogledala, ona ima končiće na lijevom oku, frišku operaciju. Nosila sam u privat ambulantu da vide, oni su rekli da još treba 8 dana čekati da maci se izvade konči. Mene, ja se dajem oglas, da li je nekom ona iz auta pobjegla, jer su mi rekao veterinar da je operacija vrlo skupa, ne vjerujem da ih je neko izbacio iz stana van. Sad bi ja molila, u kvartu sam sve nalijepila oglase na papiru, 13 komada i nikad mi se ni niko ne javio ti 8 dana, niti zvao, niti pitao. Imam osjećaj da su oni nju ipak izbacili.
0: Pa evo, mi ćemo malo opisati macu, pa
3: to
0: vjerujem da će se...
3: Trobojka.
0: Trobojna.
1: Ženka.
0: Dobro, ženkica. Dobro.
3: Da, i ženka je, ne? I još ima te, bez opeta ima konce na...
0: operirana, netom operirana. Evo, vjerujem da će se vlasnik javiti. Hoćete, molim vas, ostaviti vaš broj telefona?
3: Okay, da. 091.
0: Dobro.
3: 750. Uh-huh. 24. 09.
0: Dakle, ponovit ću, evo, 091 750 24 09.
3: Nada.
0: Eto, gospođo Nada, hvala vam puno što se brinete za macu, dok vjerujem, evo, uskoro ne nađe svog vlasnika ponovno.
1: Ako se sjećate, mislim da je u prošloj emisiji zvao jedan gospodin koji je imao ili ima još uvijek malu macu koja ima problem sa očima i kolege su predložile enukleaciju, dakle da se oko jedno i drugo mora izvaditi. Pa ovo što je gospođa opisala, ako su sašiveni kapci, dakle lako moguće da je napravljena takva operacija. Radi li se to o istoj maci ili ne, to naravno ne znamo, ali u svakom slučaju nekako je podudarnost postoje. Ne?
0: Dobro, ajde, budemo malo preslušali tu prošlu emisiju, možda evo nađem i telefonski broj, pa možda nekako spojimo te dvije priče, a evo do tada, ako ste možda izgubili, ako vam je pobjegla maca koja je evo netom operirana, 091 750 2409, mlada trobojna maca. Dobar dan, želim i vama.
1: Dobar dan.
0: Nema odgovora.
1: Dakle, bilježimo izostanak se nastave.
0: Je, malo ćemo pričekati, možda da nam se ponovo evo slušatelj ili slušateljica javi. Doktore Pezo, koje su još evo zoonoze, da nastavimo,
1: dakle,
0: ovu našu
1: temu? Dakle, nismo još spomenuli te parazitarne zoonoze. Uh-huh. Dakle, smo bakterijske, virusne, i ostali sam i spomenuti i gljivične, ali evo, parazitarne su ovako ponekad dosta, dosta neugodne i valja ih zato spomenuti. Dakle, spomenuli smo bili toksoplazmozu. Dakle, najčešće se širi sa nedovoljno termički obrađenim mesom, te važno je to znati, prenosi se sa prostora koji je kontaminiran sa mačjim izmetom. Dakle, mačke su česti prenosioci toksoplazmoze na čovjeka.
0: Dakle, opet ono što sam na početku rekla, higijena je izuzetno bitna, naročito kada čistimo mačivece.
1: Ono što, moramo paziti, dakle, je jedna bolest parazitarna koja se zove trihineloza. Ona se širi najčešće konzumacijom sirovog ili nedovoljno termičkog termički obrađenog mesa svinja. Da, ali može, kaže, i izmetom mačaka, koliko je to sad vjerojatno. Dakle, ono što ljudi nekad vole činiti, kupovati suhomesnate proizvode iz sumnjivih izvora, recimo to tako. Jer mnogi privatni, pa čak neću reći proizvođači, nego imaju nekakve, neku svoju godišnju proizvodnju u nekim malim količinama, pa iako mnogi savjesno nose uzorke mesa na trihinoskopiju u veterinarske stanice, ali neki to zanemaruju, nekima je to skupo i onda jedno tako možda invadirano, zaraženo meso prodaju i to bih rekao i na neprimjerenim mjestima. Dakle, i sad prodaju jeftinije, onda mnogi ljudi imaju jedan nekritičan odnos prema takvim izvorima hranidbenih proizvoda poput mesa. Domaće je domaće. Je, domaće je domaće ako se radi u higijenskim uvjetima, ako se obavi trihinoskopija, dakle pregled mesa na parazite, onda to ne predstavlja problem.
0: Ako je na kontroliran način.
1: Tako je, jasno.
0: Dakle, nastalo,
1: to je to. Onda imamo jednu toksokaroza se zove, to je tako vezano uz prijenos toksokara kanis, tako se toksokara kati, prenosi jajašca iz psećih mačjih glista i tako, to je dosta neugodno, ali mogu ličinke oštetiti jetru i pluća, oči, a u težim situacijama, dakle, može izazvati gubitak vida. I tako, to je to. Najčešća gljivična zoonoza, dakle, najčešća je dermatofitoza, dakle, to je jedna gljivična bolest koja se lako prenosi sa najčešće mačaka, ali i sa pasa može biti dakako na ljude, i kao i većina gljivičnih bolesti dosta dugo se liječi, dakle većina tih bolesti zahtjeva jednu dugotrajnu terapiju, to dakako određuje liječnik što će propisati pacijentu. Liječi se i uz dosta strpljenja može se, dakle, ukloniti bez posljedica.
0: Eto, nadam se da smo bili dovoljno informativni danas. Treba progovoriti i o zoonozama, čisto da znamo, evo, da, kao što sam na početku rekla, da je dobra higijena i dobra skrb o kućnim ljubimcima u stvari da su najbolji način prevencije. Dakle, brinimo se svi skupa o našim kućnim ljubimcima, ne samo zbog njih samih, nego i zbog nas, zbog našeg zdravlja. Doktore Pezo, hvala na vašim savjetima danas. Za kraj ste isto odabrali jednu lijepu pjesmu.
1: Nekako,
0: i povod je ovoj pjesmi jako lijep.
1: Kaže jedna izreka, misao koju smo spomenuli prije par emisija, je da su, kaže, ptice su pjesma koja je naučila letjeti.
0: Eto, baš.
1: Pa eto, zato oko jene hiže najak ti će letati.
0: Eto i naša legendarna Gabi Novak za kraj naše emisije, za kraj našeg ovotjednog druženja. S nama je bio doktor znanosti Vladimir Peza.

0: za glavu, ni za rep.
1: Hrvatski radio. Oglasi.
2: Pružite svojoj steriliziranoj mački najbolji početak nove faze života uz ProPlan Sterilize. Potpune, hranjive i ukusne obroke kreirane bez dodanih bojila. Za zdravlje i užitak u svakom slasnom zalogaju.
1: Hrvatski radio. Oglasi.
3: Radio Sljeme.

0: 14:10.
1: Vijesti.
0: Što smrdi u Zagrebu još se ne zna, osim što Zagrepčani već treći dan u dijelovima grada prijavljuju neugodan miris u zraku. Gradonačelnik Tomislav Tomašević rekao je da gradske i državne institucije još nisu uspjele utvrditi uzrok. Odbacio je tvrdnje da su mirisi posljedice radova na plinskim zdencima na Jakuševcu. Komentirao je i lošu kvalitetu zraka.
2: Što se tiče ovog vašeg pitanja konkretno o zdencima, to je nemoguće zato što nije bilo nikakvih radova na zdencima na odlagalištu Jakuševac već 10 dana. Što se tiče same kvalitete zraka, što se tiče PM2,5 i PM10 lebdećih čestica, tu su bile povišene vrijednosti zadnjih nekoliko dana i zbog toga što strujanja zraka nije bilo 2 tjedna. To se sada mijenja meteorološki danas, sutra i tako dalje. Međutim, to ne objašnjava ovo što ste me pitali, a to je neugodni miris.
0: Gradonačelnik očekuje da će arbitraža čelnika Zagrebačkog holdinga iz ETA sa sindikatima brzo završiti jer se sastanci održavaju svakodnevno. Paralelno se razgovara i o povećanju plaća, a dogovora još nema. Sutra će zaposlenici ZETA i holdinga dobiti niže plaće nego inače jer radnicima štrajk neće biti plaćen.
2: Kad je riječ o umanjenju plaća za dane u štrajku, to je u skladu sa zakonom, to je, rekao bih, i neka praksa, s obzirom na to da nisu bili utvrđeni minimalni uvjeti nužni za odbijanje. Mi smo najavili prije štrajka da ukoliko do štrajka dođe u takvim okolnostima da dane u štrajku radnicima neće biti plaćeni. To smo i ponovili kad je štrajk i prekinut, tako da ne vidim što bi se tu promijenilo.
0: Na današnji dan prije 35 godina Sabor je jednoglasno donio odluku o raskidu svih državno-pravnih veza s bivšom Jugoslavijom. U sjećanje na taj događaj obilježava se Dan Hrvatskog sabora. Na svečanoj sjednici zastupnici su se prisjetili tih dana i onoga što je slijedilo na putu hrvatske samostalnosti. U Saboru je bio i premijer Andrej Plenković.
3: Hvala svim dosadašnjim zastupnicima, vladama, predsjednicima Republike, posebno zahvala prvom hrvatskom predsjedniku dr. Franju Tuđmanu i za odvažne odluke tih presudnih 90. godina i naravno za jačanje hrvatske demokracije, institucija, slobodnog tržišta, zaštite ljudskih i manjinskih prava na svakoj novoj generaciji da gradi na tim snažnim temeljima, a temelj hrvatske suvremene slobode i demokracije je pravedni obrambeni domovinski rat i još jednom zahvala svim hrvatskim braniteljima.
0: Dobitnica ovogodišnje Nobelove nagrade za književnost je kanadska pjesnikinja, eseistica i prevoditeljica Anne Carson. Rođena je 1950. godine u Torontu, a njezin je književni rad nadahnut antičkom jezičnom i kulturnom baštinom, koju je iščitala na postmodernistički način. Jedno je od njezinih najpoznatijih djela autobiografija Crvenog iz 1998. godine, u kojem je antički mit o Gerionu preblokovala u suvremenu priču o ljubavi i odrastanju. Za fikcionalni esej Muževa ljepota, u kojem prati raspad braka u nizu povezanih pjesama, nagrađena je Eliotovom nagradom.
4: Vremenska prognoza.
0: O vremenskim prilikama govori prognostičarka Kristina Klemenčić-Novinc.
5: U nastavku poslije podneva na zagrebačkom će području biti promjenljivo oblačno sa sunčanim razdobljima. Povremeno će biti i kiše, moguća je i grmljavina. Vjetar slab do umjeren jugozapadni, u okolnom gorju na udare i jak. Najviša dnevna temperatura zraka od 22 do 25 stupnjeva.
0: Vijest je uredio Damon Balenović. 23 su stupnja u Zagrebu, 15 na Sljemenu. Relativna vlažnost zraka je 60%, tlak 1010 hektopaskala.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Ja imam zemni plin
2: i mi se grijemo s njim.
0: Gradska plinara Zagreb opskrba. Prijeđi na GPZO. Brzo i jednostavno. Saznaj više na webu.
3: Dan vjenčanja u King Crossu ovog vikenda u subotu i nedjelju 10. i 11. listopada. Očekuju vas brojni izlagači, odlični popusti, glazbeni i zabavni program, modne revije i nagrade za najsretnije. Recite da danima vjenčanja i vidimo se u King Crossu.
4: U Manji -25% za odabir ženske, muške i dječje odjeće u vrijednosti iznad 25 eura. Mana.
0: Hrvatski radio. Oglasi.
5: Kronično vaš. Radio Sljeme.

0: Osjetite ljepotu ljudskoga glasa u novoj sezoni ciklusa Sfumato. Zbor HRT-a vodi vas u jedinstveni ambijent Laube, ali i u glazbeno srce grada, obnovljenu veličanstvenu dvoranu Hrvatskoga glazbenog zavoda. Osigurajte pretplatu u paketu s ciklusom Kanconjer i počastite se nezaboravnim glazbenim doživljajima. Više informacija na glazba.hrt.hr.
1: Ovo je Sljeme.

0: HR Mreža. Oglasi.
1: Kakva dominacija u posjedu. On pokušava zatvoriti kut, ali ona se baca prema Stoliću i preuzima daljinski u zadnjoj stotinki.
2: S vama smo u svakom nadmetanju. Uz Max TV gledajte sve utakmice Supersport HNL-a i još više sadržaja za ljubitelje sporta, filmova i serija. Povodom rođendana Max TV dobivate 2 godine na dar. Hrvatski Telekom.
3: Mjesec dana teretane, bazena, padela ili što god vam se trenira. Besplatno uz zdravstveno osiguranje. I još 30 eura popusta. Pitamo Ivana Grgića iz Croatia osiguranja, zašto ste u zdravstveno uključili i vježbanje?
4: Zato što je vježbanje dio brige o zdravlju. Ponekad nam treba samo poticaj da krenemo, a mjesec dana vježbanja na naš račun upravo je to.
3: I što je sve Croatia osiguranje uključilo u taj besplatni mjesec?
4: Imamo više od 750 sportskih aktivnosti na više od 500 lokacija diljem Hrvatske. Možete isprobati nešto novo, pronaći ono u čemu uživati i poželjeti nastaviti.
3: A što nam omogućuje zdravstveno osiguranje?
4: Da brzo dođete do pregleda u privatnim poliklinikama kad vam je to potrebno. Tu su i redoviti preventivni pregledi, jer o zdravlju vrijedi brinuti kad se osjećamo dobro.
5: Muče vas problemi s prostatom i mokrenjem? Tu je poliklinika Urocentar. Naručite se na urocentar.hr.
6: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
7: Nekome je sreća zapisana u zvijezdama, a nekome u brojevima. Uz sretni broj, 7 puta po 500 eura svaki dan. A tu je i glavni dobitak od 50.000 eura. Svakom uplatom donirate sredstva Općoj županijskoj bolnici Požega za nabavu endoskopskog stupa za ortopediju. Uz sretni broj, sretno se piše. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
8: Bogovi se ne rađaju, Bogom se postaje. Najiščekivaniji film godine.
9: Dioklas, ne lupe finu se ve.
8: Amar Bukvić.
10: Oda imperiju romanu resti.
8: Nataša Janić Medančić.
11: Sinsnevi.
8: Slavko Sobin.
12: Maga, Esaj.
8: Marko Cindrić.
13: Vandike romane!
8: I Dragan Despot.
14: Tiranus, Sanus.
8: Novi igrani film Domagoja Burića.
15: Entranto, gladiatore!
8: HRT-ov povijesni spektakl o usponu cara Dioklecijana. Posljednji rimski bog od 29. listopada samo u kinima.
0: HR Mreža. Oglasi.
16: Ostanite uz Radio Sljeme.

Točno 15 sati, crveni se ova naša prometna karta, velika je gužva na zagrebačkoj obilaznici između čvora Buzin i čvora Lučko u smjeru Bregane, kolona je tamo 7 km, u smjeru Lipovca kolona je oko 5 km. Razlog su, kako javlja HAK, teretna vozila u kvaru, ali i pojačana gustoća prometa.

0: 15 sati i 10 minuta. Vijesti. U Stenjevcu je otvoren novi dječji vrtić. Na njega se čekalo 15 godina, a proteže se na 2000 četvornih metara uz veliko dvorište. Energetski je učinkovit, u njemu će raditi 41 zaposlenik, a pohađat će ga 185 djece. Vrijednost je 7 800 000 eura, od čega je 6 milijuna izdvojeno iz gradskog proračuna, a ostatak iz EU fondova. Ravnatelj Krešo Tomljenović rekao je da su upisali 7 jasličkih i 3 vrtića. Skupine.
1: Popunili smo sve kapacitete, startamo 12.10. u ponedjeljak. Hvala roditeljima na povjerenju i ja se ispričavam, ali moram jako puno zahvaliti svim svojim djelatnicima na silnom trudu i na besprijekornom radu koji su odradili da ovaj vrtić profunkcionira i da danas možemo ovu feštu krenuti kako treba.
0: Osnovna škola Horvati i škola u Boroviju trebale bi biti završene u prosincu ove godine, a nastava bi u njima trebala krenuti početkom drugog polugodišta. Koje su još škole u izgradnji, a koje u planu, nabrojila je zamjenica gradonačelnika Danijela Dolenec.
2: Također je u izgradnji osnovna škola Lanište, koja bi trebala, dakle, primiti djecu sljedeće školske godine. U izgradnji je osnovna škola Stjepana Bencekovića, u obnovi je i osnovna škola Ivana Gorana Kovačića, u obnovi je i škola za primijenjenu umjetnost i dizajn, a u izgradnji je i sportska dvorana osnovne škole Odra. A još ćemo krenuti sada u narednim mjesecima i graditi novu osnovnu školu u Čulincu, novu osnovnu školu u Donjem Dragonošcu, u nabavi je i nova škola Dragutina Kušlana, dogradnja Jure Kaštelana, nova plesna škola Silvije Hercigonje i dogradnja osnovne škole Marije Jurić Zagorke.
0: Povećanje satnice i mjesto za stolom kad se bude radio novi pravni okvir za njihovu struku. To traže osobni asistenti koji su jutros prosvjedovali ispred Ministarstva rada, Teja Radović iz Regionalnog industrijskog sindikata.
3: Dvije su stvari koje tražimo, a prva stvar je da se odmah podigne cijena sata usluge sa 11 na 17 eura, dakle to je novac koji udruge dobivaju, iz njega trebaju financirati plaće, dane kada se ne radi, eventualne dodatke i troškove udruge, i 11 eura nije dovoljno da bi plaće bile veće od minimalnih ili neznatno većih od minimalnih, zato tražimo to odmah, a druga stvar koju tražimo je da se reforma sustava radi u dijalogu sa sindikatom. Kao što udruge predstavljaju korisnike, osobe sa invaliditetom, tako sindikat predstavlja radnike u sustavu.
0: A resorni ministar Alen Ružić poručuje da je otvoren za socijalni dijalog.
4: Kroz poslodavce dogovaramo konkretan sastanak sa osobnim asistentima, sa poslodavcima. Vrlo smo blizu konačnom dogovoru oko postizanja metodologije za plaće. To radimo 7. mjeseca. Konkretan zahtjev sindikata koji nije reprezentativni je također na stolu. Socijalni dijalog je otvoren i što se tiče njihovog prijema vrlo je imperativno, a na taj način mi ne možemo razgovarati, nego da pače vrati su otvorena, ali uz prethodnu identifikaciju o kakvom se subjektu radi, ko su članovi.
5: Vremenska prognoza.
0: Prognostičarka je Kristina Klemenčić-Novinc.
6: U nastavku poslije podneva na zagrebačkom će području biti promjenljivo oblačno sa sunčanim razdobljima. Povremeno će biti i kiše, moguća je grmljavina. Vjetar slab do umjeren jugozapadni, u okolnom gorju na udare jak. Najviša dnevna temperatura zraka od 22 do 25 stupnjeva.

Damon Balenović je uredio i ove vijesti. 23 su stupnja u Zagrebu, 15 na Sljemenu, relativna vlažnost zraka 58%, tlak je 1010 hektopaskala.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Vaša sterilizirana mačka zaslužuje posebnu njegu. Uz ProPlan Sterilized hranu pružite joj hranjive, vrhunske i neodoljivo ukusne obroke. Kreirane bez dodanih bojila za zdravlje i užitak u svakom slasnom zalogaju.
2: Vratite energiju uz Plivit Total Energy, jedan od najprodavanijih multivitamina u Hrvatskoj. Plivit Total Energy sadrži čak 12 vitamina, 9 minerala i koenzim Q10 za energiju kroz cijeli dan.
3: U Poliklinici Aviva do 30. listopada ostvarite 15% popusta na endoskopije u anesteziji, bez nelagode i straha. Naručite se na Poliklinika Aviva HR.
0: Hrvatski radio. Oglasi. Kvizazov. Radio Sljeme. Svake subote od 8.20. Pobjednik osvaja poklon bon tepih centra u vrijednosti 100 eura.
3: Akcija čišćenja zaliha namještaja u tepih centru Žitnjak. Zadnji eksponati vrhunskih brendova namještaja po najnižim cijenama do sada. Požurite već danas.
4: Vaš tepih centar.
3: Na Žitnjaku.
5: Kronično vaš. Radio Sljeme.

0: Veliki, veliki hit Michaela Jacksona uz koji se rado pleše. 15 sati i 30 minuta.
1: Program pod pokroviteljstvom.
2: Prvi put u radijskom eteru. Dva igrača. Jedan radio i... Hitster. Popularna glazbena društvena igra od sada na radijskom.

0: A to jako dobro znamo, pa nas tako često zovete i pitate naše glazbene urednike, a ponekad i nas, pa se mučimo, što o nekom vama dragom glazbenom hitu. Poznate melodije bude uspomene, a često znaju i rasplesati cijelo društvo, zna to dobro moja kolegica Jelena Ucović, koja mi se pridružila. Bok Jelena.
1: Čuškam, dobar ti dan, bok, draga Nevena, i pozdrav dragim slušateljima.
0: Kažem, znaš dobro, uređuješ emisiju Plesnjak, uz koju rado cupkamo, plešemo, pa i onako baš dobro čagamo, a od idućega četvrtka u ovo vrijeme ćeš uređivati i glazbeni kviz Hitster. Jelena, evo, o čemu se radi, malo nam ispričaj.
1: Malo u programu. Naime, ne znam da je još u radijskom eteru postojala forma društvene igre. Da smo igrali društvenu igru, naravno da je radio savršen za glazbenu igru. U suradnji s glazbenim urednikom Davorom Medakovićem, koji je sve pripremio skupa sa mnom, i evo zapravo do sljedećeg četvrtka, kad ćemo u ovo vrijeme s dva slušatelja na telefonskim linijama, naravno broj 616-7004, nazovete nas, imati glazbeni dvoboj. Svatko će čuti pet isječaka najvećih hitova, najpoznatijih melodija u posljednjih stotinjak godina hrvatske i strane glazbe s naglaskom na hrvatsko, i po uzoru na globalno popularnu i u Hrvatskoj vrlo dobro prepoznatu i poznatu i korištenu igru Hitster, pokušati osvojiti upravo tu igru i dobit će počasnu titulu sljemenskog Hitstera. Pa evo, možda možemo pustiti jedan glazbenik, kak mi volimo reći, ficlek, i odmah čuti kako će to zvučati. Na primjer, ti si
0: ja
1: moja igračica. Dobar dan, Nevena Saraga, kak ste, kaj? Evo, prvo pitanje za vas, slušamo glazbeni takozvani uzorak. Probajte pogoditi koja je to pjesma, a ono što je najvažnije, smjestiti je u glazbeni period.

0: to, ne on više slušanja.
1: Nola. Da, to je nola.
0: Evo, to znam.
1: I to ti iznad nije oblaka. Dovoljno, nije ti to dovoljno znati jer ti ćeš dobiti jednu svoju ulaznu godinu, to će biti, evo, tebi sam izvukla 2000, tu, ti bi trebala znati je li
0: koja
1: pjesma
0: je
1: bila prije ili poslije 2000. I to ti donosi plus ili minus, kaj veliš?
0: A poslije.
1: Valda, ne ja znam, evo sad nisam provjerala. Ja ću tebi upisati plus, može.
0: Ajde, upiši.
1: E sad, tvoj suparnik ili suparnica sluša drugi ficlek, drugi isječak i pitamo gospodina ili gospođu X, kaj slušate, odnosno u odnosu na vašu ulaznu godinu, evo slušatelju ili slušateljicu ćemo dati kao polaznu godinu 98. Odredite vremenski ono kaj sad slušate.

0: ja mislim da.
1: Jedan dan.
0: Svatko već zna kaj mi slušamo.
1: Je,
0: to su dubrovački trubaduri.
1: Je, često slušamo to u našem programu, pa nije teško.
0: Nije teško,
1: ali ima
0: ali
1: i sad
0: ako je
1: pjesama.
0: Tvoja godina 2000-ta, ti moraš znati je li to bilo prije. Evo, Nevena ponovo plus.
1: Ajde, dobro.
0: Tako pet puta i dođemo
1: to.
0: Do pobjednika.
1: Buš mi dala jedan hitster.
0: Naravno da ti budem dala.
1: I to molila bi hrvatsku verziju koja je, evo, friško izašla, jel?
0: Tak je, naši dragi slušatelji, pobjednici ili pobjednice, svakog tjedna će otići u Avenue Mall u prostor Menarta po svoj primjerak hitstera. Vruća verzija 100% hrvatsko koju držim u ruci je najnovije. Mm-hmm. Dakle, prema izboru glazbenog suradnika Menarta, gospodina Anđelka Preradovića, koji nam je predložio sve ovo, da imamo jednu ovakvu radijsku formu 100% hrvatskog izbora, hrvatskih pjesama. Naši slušatelji prepuni su znanja. Zašto? Zato što slušaju radio
1: Sljeme. No. Evo, idealna igra i idealni idealna radijska igra, radijski kviz za sve ljubitelje glazbe. Budite dakle četvrtkom od 15:30 uz Jelenu i Radio Sljeme. Idemo dalje.
0: Kaj idemo igrati? Dalje? Ajmo još jedan ficlik čuti, možda netko zna, možda znamo mi. Aha, sad je li to domaće ili strano?
1: Strano je.

0: ne znam, sljedeća pjesma koju si slušala je 98. Sad tu trebaš znati reći je li to prije ili poslije 98. i 2000. Natalie Imbruglia, Thorn, to su 80. godine, mislim. Dva slušatelja će već biti u eteru, treba nazvati na početku igre, treba biti brz, zauzeti svoje mjesto u eteru i ono što će biti pravilo, svatko sluša svoj isječak i ne smije pogađati isječak onog drugog, jer će svatko imati set ili pripremljenih 5 slušanja za sebe, a još samo jedno nek bude. Evo, sjevena i plesnjaka, ne? Uvijek traje 20 sekundi. Kaj slušamo?
1: In the Mood.
0: Da, Glenn Miller Orchestra. Rasturit će naši slušanje.
1: Ma to sam sigurna.
0: Ako smo egala, ako su svi sve pogodili, idemo na penale dok jedan se ne popikne. Aha. Trajamo 10 minuta, dakle sljedeći tjedan u 15.30, sljedeći četvrtak, pa svaki sljedeći četvrtak budite uz telefone, dragi slušatelji, 616-7004, nemojte gubiti vrijeme i osvojite svoj hitster.
1: Eto, pogodite pjesmu, izvođača ili godinu, što je najvažnije, i pokažite da imate najveće glazbeno znanje ili barem da ste redoviti slušatelj Radio Sljemena, to će biti sasvim dovoljno.
0: Ja ću to još malo olakšati, dakle čak ne morate znati godinu, čak ne morate znati izvođača, nego smjestiti u nekakav period u odnosu na
1: neće
0: one godine.
1: Neće biti teško, mislim, zaista si olakšala maksimalno.
0: Jel da sam draga.
1: A nagrada je divna, dakle ova kutijica, društvena igra ili hrvatsko, 100% hrvatsko izdanje ili strane pjesme, što je isto divna nagrada, tako da, da vrijedit će se malo potruditi.
0: Igra Hitster je društvena igra koju mogu igrati različite generacije, neograničeni broj igrača, vrlo često to mogu biti bake s unucima, s mamama, tatama, i onda se, probala sam naravno i doma i u društvu, pa se ti iznenadiš koliko neki znaju, a nisu rođeni u vrijeme 40-ih, 50-ih, 60-ih godina, a onda se nekad iznenadiš da neka baka sluša Gršu i da zna zadnji hit iz 2026. godine, dragi slušatelji.
1: Zašto ne? Zašto ne?
0: Pridružite nam se sljedeći tjedan.
1: Evo, uživat ćemo i uz tebe, Jelena, naravno, i uz sve glazbene hitove koje si pripremila i uz glazbeni kviz, društvenu igru Hitster.
2: Prvi put u radijskom eteru. Slušate radio? Znate nekaj o glazbi? I fora su vam glazbene igre? Odlično! Najpopularniji Hitster stigao je na Radio Sljeme. Četvrtkom od 15.30. Dva igrača, more hitova i jedan pobjednik. Hitster. Prepoznajte hitove, posložite ih na vremenskoj crti i rasturite na 881.
3: Program pod pokroviteljstvom

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Dan vjenčanja u King Crossu ovog vikenda u subotu i nedjelju 10. i 11. listopada. Očekuju vas brojni izlagači, odlični popusti, glazbeni i zabavni program, modne revije i nagrade za najsretnije. Recite da danima vjenčanja i vidimo se u King Crossu.
2: Bečki simfoničari Ulisinskom, jedan od najuglednijih europskih orkestara pod ravnanjem šefa dirigenta Petra Popelke uz mladog japanskog pijanista Maoa Fujitu. Mozart i Schubert u izvedbi vrhunskih glazbenika. 28. studenoga, Lisinski subotom, Svijet na dlanu.
3: U Manji -25% za odabir ženske, muške i dječje odjeće u vrijednosti iznad 25 eura. Mana.
0: Hrvatski radio. Oglasi.
4: Radio Sljeme.

0: 16 sati i 10 minuta.
1: Zagrebački dnevnik.
2: Još se ne zna što ovih dana smrdi u Zagrebu.
3: Nakon 15 godina Stenjevec dobio novi vrtić. Punom parom radi se i na školama.
2: Osobni asistenti traže veću satnicu i pregovaračko mjesto za stolom.
3: 136 godina stare dame.
1: Zagrebački dnevnik. Informacija koju trebate.
3: Dobar dan, ja sam Nevena Saraga, urednica Zagrebačkog dnevnika Anamarija Knezović-Kaurić.
2: Poštovani slušatelji, dobar dan. Što Zagrebčane ovih dana tjera na povraćanje? Još se ne znam. Osim što građani već treći dan u raznim dijelovima grada prijavljuju neugodan miris u zraku. Gradonačelnik Tomislav Tomašević rekao je da gradske i državne institucije još nisu uspjele utvrditi uzrok. Odbacio je tvrdnje da su mirisi posljedica radova na plinskim zdencima na Jakuševcu. Komentirao je i lošu kvalitetu zraka.
4: Što se tiče ovog vašeg pitanja konkretno o zdencima, to je nemoguće zato što nije bilo nikakve radova na zdencima na odlagalište Jakuševac već 10 dana. Što se tiče same kvalitete zraka, što se tiče PM2,5 i PM10 lebdećih čestica, tu su bile povišene vrijednosti zadnjih nekoliko dana i zbog toga što strujanja zraka nije bilo 2 tjedna. To se sada mijenja meteorološki danas, sutra i tako dalje. Međutim, to ne objašnjava ovo što ste me pitali, a to je neugodni miris.
3: Gradonačelnik očekuje da će arbitraža čelnika uprava Zagrebačkog holdinga i ZETA sa sindikatima brzo završiti jer se sastanci održavaju svakodnevno. Paralelno se razgovara i o povećanju plaća, ali dogovora još nema. Sutra će zaposlenici ZETA i holdinga dobiti niže plaće nego inače jer radnicima štrajk neće biti plaćen.
4: Kad je riječ o umanjenju plaća za dane u štrajku, to je u skladu sa zakonom, to je, rekao bih, i neka praksa, a s obzirom na to da nisu bili utvrđeni minimalni uvjeti nužni za odbijanje. Mi smo najavili prije štrajka da ukoliko do štrajka dođe u takvim okolnostima da dalje u štrajku radnicima neće biti plaćeni. To smo i ponovili kad je štrajk i prekinut, tako da ne vidim što bi se tu promijenilo.
2: Grad je danas dobio još jedan vrtić, onaj u Stenjevcu. Na njega se čekalo 15 godina. Proteže se na 2000 četvornih metara uz veliko dvorište. Istodobno, vladajući najavljuju nove projekte, pa tako i radove na zagrebačkim osnovnim školama. Opširnije Krešimir Vešnik.
5: U novom vrtiću u Stenjevcu radit će 41 zaposlenik, a pohađat će ga 185 djece. Vrijednost radova je 7.800.000 eura, od čega je 6 milijuna izdvojeno iz gradskog proračuna, a ostatak iz EU fondova. Vrtić će imati 7 jasličkih te 3 vrtićke skupine. Ravnatelj Krešo Tomljenović.
6: Popunili smo sve kapacitete, startamo 12.10. u ponedjeljak. Hvala roditeljima na povjerenju i ja se ispričavam, moram jako puno zahvaliti svim svojim djelatnicima na silnom trudu i na besprijekornom radu koji su odradili da ovaj vrtić profunkcionira i da danas možemo ovu feštu krenuti kako treba.
5: Nakon 19 otvorenih vrtića, hvale se iz grada, pripremaju još 9 projekata. Radi se i na osnovnim školama. Horvati te škola u Borovju trebale bi biti završene u prosincu ove godine, a nastava bi u njima trebala krenuti početkom drugog polugodišta. Koje su još škole u izgradnji, a koje u planu, nabrojila je zamjenica gradonačelnika Danijela Dolenec.
7: Također je u izgradnji osnovna škola Lanište, koja bi trebala, dakle, primiti djecu sljedeće školske godine. U izgradnji je osnovna škola Stjepana Bencekovića, u obnovi je i osnovna škola Ivana Gorana Kovačića, u obnovi je i škola za primijenjenu umjetnost i dizajn, a u izgradnji je i sportska dvorana osnovne škole Odra. A još ćemo krenuti sada u narednim mjesecima i graditi novu osnovnu školu u Čulincu, novu osnovnu školu u Donjem Dragonošcu, u nabavi je i nova škola Dragutina Kušlana, dogradnja Jure Kaštelana, nova plesna škola Silvije Hercigonje i dogradnja osnovne škole Marije Jurić Zagorke.
5: A u kojoj su fazi, primjerice, radovi na osnovnoj školi Ivana Gorana Kovačića, školi ispred koje su prije mjesec dana prosvjedovali roditelji i učenici zbog odgode završetka obnove.
4: Razlikovni troškovnik je gotov, u fazi je javna nabava za izvođača radova, trenutno je faza savjetovanja i uskoro ćemo, da ne imamo što manje praznog hoda, pustiti u radove izvođača zelenila, znači i okoliša oko škole, tako da se to odvija dok se ne dobije izvođača za završetak škole, što je procjena da će koštati oko 3 milijuna eura.
5: Zaključio je gradonačelnik Tomislav Tomašević.
1: Zagrebački dnevnik.
3: Dan je osobnih asistenata umjesto slavljem, struka ga je obilježila prosvjedom. Članovi regionalnog industrijskog sindikata okupili su se ispred Ministarstva rada i socijalnog sustava i od resornog ministra zatražili da odmah poveća satnice i uključi sindikat u reformu sustava osobne asistencije. Ministar im je odgovorio. Više Mario Mihaljević.
8: Povećanje satnice i mjesto za stolom kad se bude radio novi pravni okvir za njihovu struku. To traže osobni asistenti koji su jutros prosvjedovali ispred Ministarstva rada. Ističu da glas radnika u razgovorima o budućnosti sustava osobne asistencije i dalje nije prisutan. Teja Radović iz Regionalnog industrijskog sindikata.
9: Dvije su stvari koje tražimo. A prva stvar je da se odmah podigne cijena sata usluge sa 11 na 17 eura. Dakle, to je novac koji udruge dobivaju, iz njega trebaju financirati plaće, dane kada se ne radi, eventualne dodatke i troškove udruge, i 11 eura nije dovoljno da bi plaće bile veće od minimalnih ili neznatno većih od minimalnih, zato tražimo to odmah. A druga stvar koju tražimo je da se reforma sustava radi u dijalogu sa sindikatom. Kao što udruge predstavljaju korisnike, osobe sa invaliditetom, tako sindikat predstavlja radnike u sustavu.
8: Ministar Alen Ružić poručuje da je otvoren za socijalni dijalog.
10: Kroz poslodavce dogovaramo konkretan sastanak sa osobnim asistentima, sa poslodavcima. Vrlo smo blizu konačnom dogovoru oko postizanja metodologije za plaće. To radimo 7. mjeseca. Konkretan zahtjev sindikata koji nije reprezentativni je također na stolu. Socijalni dijalog je otvoren i što se tiče njihovog prijema, vrlo je imperativno, a na taj način mi ne možemo razgovarati, nego da pače vrati su otvorena, ali uz prethodnu identifikaciju o kakvom se subjektu radi, ko su članovi.
8: Iz regionalnog industrijskog sindikata najavljuju daljnje akcije, a ona najveća bit će 3. prosinca kada će u Zagrebu održati prosvjed.
2: Novi zakon o najmu stanova od iduće godine uvodi obveznu solemnizaciju ugovora, ograničavanje povećanja najamnine i jasnija pravila raskida ugovora. Na taj način promijenit će se dosadašnji odnos između najmodavca i najmoprimca. Opširnije Petra Halar.
11: Broj ugovora o najmu u Hrvatskoj drastično raste. U prošloj godini ih je bilo više od 240 tisuća, a ove bi ih godine moglo biti više od 300 tisuća. Zato je obnova zakona izrazito važna, rekao je u našoj emisiji 999 ravnatelj uprave za provedbu stambene politike, kvalitetu stanovanja i komunalno gospodarstvo Tomislav Jukić.
12: Sve više stanovnika ove države živi u najmu. A s druge strane, zakon nam je stupio na snagu 1997. godine i definitivno je zastario. Sad mi s ovim zakonom moramo urediti taj tržišni najam da se točno zna koja su prava i obveze, jer ipak prepustiti u potpunosti najam, odnosno stanovanje tržištu, sigurno nije dobra opcija.
11: Svi ugovori o najmu morat će biti solemnizirani. Troškovi kod javnog bilježnika iznosit će od 50 do 200 eura, ovisno o visini najamnine. Što se dobiva solemnizacijom, naveo nam je Jukić.
12: Pravni stručnjak vam objasne jasno vaša prava i obveze i oni istovremeno provjere taj ugovor da je u potpunosti u skladu sa zakonom. S druge strane, taj ugovor ima onda i ovršnu klauzulu gdje, ovisno naravno kako su te ovršne klauzule formulirane, vi izbjegavate potrebu za parničnim postupkom. I treća prednost solemnizacije, što vam onda javni bilježnik i taj ugovor odmah evidentira u svim evidencijama koje trebaju biti, ne trebate onda više ići, ne znam, u poreznu upravu.
11: Cijene najma više ne bi smjele rasti u nebo.
12: I više nema dilema koliko u postotku se može povećati najamnina. Ako pričamo o tržišnom najmu, onda je ideja takva da vi ugovorite početni najam koliki kod da je 500, 600, 700 eura i onda jednom godišnje najmodavac može povećati, ali najviše za tu stopu povećanja cijena nekretnina na razini Republike Hrvatske.
11: Najmodavac ima pravo otkazati ugovor ako ga najmoprimac krši. U tom slučaju rok za iseljenje je 60 dana, a ako se ugovor otkazuje bez krivnje najmoprimca, najmanji rok za iseljenje je 6 mjeseci. Može se ugovoriti i kraći rok za iseljenje, ali on ne smije biti kraći od 3 mjeseca.
3: Prije točno 35 godina Sabor je jednoglasno donio odluku o raskidu svih državnopravnih veza s bivšom Jugoslavijom. Odluka je donesena nakon što je prethodnog dana istekao tromjesečni moratorij Europske zajednice na ustavnu odluku o hrvatskoj samostalnosti i suverenosti i dan nakon što su zrakoplovi JNA raketirali Banske dvore. Zbog toga je i povijesna sjednica održana u podrumu tadašnje ININE zgrade u Šubićevoj ulici. Do 2020. 8. listopada bio je državni blagdan, Dan neovisnosti. U sjećanje na taj događaj održana je svečana sjednica na kojoj je bio i premijer Andrej Plenković.
13: Hvala svim dosadašnjim zastupnicima, vladama, predsjednicima Republike, posebno zahvala prvom hrvatskom predsjedniku dr. Franju Tuđmanu i za odvažne odluke tih presudnih 90. godina i naravno za jačanje hrvatske demokracije, institucija, slobodnog tržišta, zaštite ljudskih i manjinskih prava na svakoj novoj generaciji da gradi na tim snažnim temeljima, a temelj hrvatske suvremene slobode i demokracije je pravedni obrambeni domovinski rat i još jednom zahvala svim hrvatskim braniteljima.
2: Bivši predsjednik Sabora Vladimir Šeks, blago rečeno, nije zadovoljan radom nekih današnjih kolega.
14: Duboko sam razočaran sa ponašanjem dijela zastupnika u Hrvatskom saboru koji su Hrvatski sabor pretvorili u bljuvaonicu gdje se dio zastupnika ponaša na najgori mogući način, tako se ne ponašaju ni pijanci u najbjednijoj krčmi.
1: Zagrebački dnevnik.
2: Iz emisije izdajemo.
3: Još se ne zna što ovih dana smrdi u Zagrebu.
2: Nakon 15 godina Stenjevec dobio novi vrtić. Punom parom radi se i na školama.
3: Osobni asistenti traže veću satnicu i pregovaračko mjesto za stolom.
2: Rukometaši Zagreba u Ligi prvaka dočekuju danski Alborg.
1: Zagrebački dnevnik.
2: Stručnim simpozijem Hrvatski zavod za javno zdravstvo obilježava 20 godina nacionalnog programa ranog otkrivanja raka dojke, jednog od najuspješnijih javnozdravstvenih programa u Hrvatskoj. Odaziv žena je oko 70%, čime se Hrvatska svrstava među europske zemlje s visokim odazivom u organiziranom mamografskom probiru. Do sada je obavljeno oko 2,5 milijuna mamografija, pri čemu je otkriveno više od 10.000 novih karcinoma dojke. Predsjednik Povjerenstva za organizaciju, stručno praćenje i kontrolu kvalitete nacionalnog programa Boris Prkljačić.
15: On je doprinio u velikoj mjeri poboljšanju i ovim dobrim ishodima koji su zapravo i postavljeni kada je on kreiran prije više od 20 godina da se smanji mortalitet za 25%. Prvo, bitno je poboljšana kvaliteta dijagnostike karcinoma dojke u Hrvatskoj općenito, a onda imamo i jako dobru onkologiju. Danas naše žene imaju sve mogućnosti kemoterapije i radioterapije kao u razvijenim europskim zemljama. Imamo izvrsnu kirurgiju dojke. Kod nas dojke operiraju plastični kirurzi. Zapravo su kod nas rezultati kirurških zahvata bolji i sa funkcionalne i sa estetske strane.
3: Zagrebačka uspinjača danas obilježava 136 godina od prvog putovanja između Donjeg i Gornjeg grada. Uspinjača je prvi put počela prometovati 8. listopada 1890. a njezinu je izgradnju inicirao osječki poduzetnik David William Klein, koji je krajem 1880. boravio u Zagrebu. Uspinjača s prugom dugom 66 metara smatra se najkraćom žičanom željeznicom na svijetu namijenjenom javnom prometu, a vožnja traje 64 sekunde. Godišnje preveze oko 750.000 ljudi.
2: Ove nedjelje Zagreb će ponovno biti u znaku sporta i posebne prometne regulacije. Trči se naime 34. Zagrebački maraton. Zbog toga slijede i velike izmjene u tramvajskom i autobusnom prometu. Od 7.30 do 15 sati gotovo sve tramvajske linije izmijenit će trase, osim linija 9 i 15, dok 13. neće voziti do završetka maratona. ZET će uvesti 3 izvanredne autobusne linije na relacijama Dubrava-Borongaj, Črnomerec-Magazinska te Kaptol-Mihaljevac.
3: U zoološki vrt grada Zagreba stigla je kanarska divovska gušterica. Primjer je to otočkog gigantizma, evolucijske pojave pri kojoj životinje koje žive na otocima razviju znatno veću tjelesnu veličinu od svojih srodnika na kopnu. Ova gušterica je endem je otoka Gran Canaria u Kanarskom otočju. Ta se vrsta prvi put može vidjeti u Zagrebu, a u prizemlju paviljona ptice rekao je timaritelj Matej Tolić.
16: Poprilično su velika vrsta, znači mogu narasti preko 80 cm, rep čini većinski dio njihovog tijela, znači imaju iznimno duge repove. Općenito su ovako grube građe, mužjaci su dosta krupni od ženke, te imaju poprilično jako izražene te čeljusti. Svedi su kao vrsta, također je vrsta koja je na crvenom popisu, nosi status kritično ugrožene vrste. Najveću prijetnju predstavlja invazivna životinje, te naravno utjecaj čovjek, to je gubitak staništa.
3: Uz kanadsku guštericu, primjer gigantizma u zoološkom vrtu je i komodski varan.
0: Kultura.
2: Od istarskog žminja do zagrebačke Krajiške ulice, životni put književnika Zvane Črnje je dobio trajni spomen u gradu u kojem je desetljećima živio i stvarao. Na 106. obljetnicu njegova rođenja, Čakavski sabor Žminj otkrio mu je spomen ploču na kućnom broju 17. Bila je to prilika da se prisjetimo čovjeka koji je istarsku riječ, povijest i kulturu učinio važnim dijelom hrvatske kulturne baštine, donosi Luka Kalac.
17: Život Zvane Črnje nije bio mirna književna biografija. Kao dječak morao je napustiti rodnu Istru pred fašizmom, poslije je sudjelovao u antifašističkom pokretu, a nakon rata iskusio i politički progon. No iz takva života izrastao je neumoran stvaralac. Pisao je poeziju, eseje i studije, uređivao novine i knjige te pokretao kulturne projekte. Iza te ozbiljne javne figure krio se i čovjek osebujna humora. Prisjeća ga se književnik Boris Domagoj Biletić, koji je s njim surađivao.
18: On je bio ovako ozbiljan, duhovit, što se ne bi reklo na prvo, imao je šale sa značenjima iz drugog i trećeg plana, trebalo je to malo raskriti. Bio je temeljit, srdačan, ne napadno topao čovjek, recimo tako, vrlo je ozbiljno svačao mlade suradnike i mlađe od sebe.
17: Črnja je 1969. utemeljio Čakavski sabor, a kao urednik edicije Istra kroz stoljeća otvarao prostor povijesti stvaralaštvu svojega zavičaja. Njegove kulturna povijest Hrvatske i žminski libar svjedoče o širini interesa od nacionalne kulturne povijesti do pjesničkog izraza na čakavštini. Zašto je bilo važno obilježiti upravo njegov zagrebački dom, objašnjava Josip Šiklić iz Čakavskog sabora.
19: On je bio veliki pjesnik, ali s druge strane i veliki organizator, jer Čakavski sabor ima katedre. Razasute od Istre do Splita i gore sve do Mađarske. Mi smo imali na neki način dužnost i obvezu da ovdje bude prisutan, jer on je ipak najveći dio svog života proveo u Zagrebu.
17: Črnja je za životno djelo dobio nagradu Vladimir Nazor, a njegovo ime danas nosi i nagrada za hrvatsku eseistiku. Od danas ga se Zagreb prisjeća i na jednom sasvim običnom pročelju. U Krajiškoj 17 ostaje ploča kao podsjetnik da se velike kulturne priče ne stvaraju samo u institucijama, nego i za radnim stolom, među knjigama, u nečijem domu.
0: Sport.
3: Rukometaše Zagreba danas očekuje velik europski izazov. U trećem kolu skupine C EHF lige prvaka u arenu stiže danski prvak Aalborg, jedna od najkvalitetnijih europskih momčadi posljednjih godina. Biće to prvi od dvaju uzastopnih međusobnih ogleda Zagreba i Aalborga, jer samo 6 dana nakon utakmice u areni iste će se momčadi ponovno susreti na danskom parketu.
0: Vremenska prognoza.
20: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenskim prilikama Kristina Klemenčić-Novinc. U Zagrebu je danas na oblaka bila promjenljiva i prije podne je mjestimice padala kiša. Vjetar je bio slab do umjeren jugozapadni. U 14 sati na Sljemenu je izmjereno 15 stupnjeva, na Griču 22, u Maksimiru 23, a na Plesu 24. Sutra će u Zagrebu biti promjenljivo oblačno, a povremena kiša vjerojatnija je u prvom dijelu dana. Umjeren sjeveroistočni vjetar će popodne postupno slabjeti. Temperatura zraka bez izraženog dnevnog hoda od 12 do 17 stupnjeva. U subotu u Zagrebu pretežno oblačno uz povremenu kišu. Vjetar uglavnom slab, najniža jutarnja temperatura zraka od 8 do 10, najviša dnevna oko 16 stupnjeva.
3: U Zagrebu su u 16 sati izmjerena 23 stupnja, na Sljemenu 15, relativna vlažnost zraka 58%, tlak je 1010 hektopaskala.
2: Sad je minuta do pol pet, upravo završava Zagrebački dnevnik Radio Sljemena Hrvatske radio televizije. Tonska realizacija Mario Dropučić.
3: Čitala je Nevena Saraga i urednica emisije Ana Marija Knezović-Kaurić.
1: Slušali ste Zagrebački dnevnik Radio Sljemena.

0: Hrvatski radio. Oglasi. Klasik Week u Areni Zagreb. Kralj valcera Andre Riju 20.11. i najprodavanija sopranistica na svijetu Sara Brightman 22.11.2026. Osigurajte svoje ulaznice na vrijeme.
1: Velekem ima akciju na kromo svjetlost fasadni sustav.
2: Po cijeni akrila dobiješ silikat silikonsku žbuku
1: i gratis deblji sloj toplinske zaštite.
2: Velekem, vaš centar boja.
3: Ja imam zemni plin
4: i mi se grijemo s njim.
2: Gradska plinara Zagreb opskrba. Prijeđi na GPZO.
0: Hrvatski radio. Oglasi.
5: Prvi put u radijskom eteru. Dva igrača, jedan radio i Hitster. Popularna glazbena društvena igra od sada na Radio Sljemenu. Slušate, znate, pokažite nam. Složite hitove kronološkim redom. Četvrtkom od 15.30.
6: Hitster.
5: Glazbeni dvoboj na 881.
6: Hitster.
0: Radio Sljeme.

16:45, jako se crveni ova prometna karta našeg grada i dalje je velika gužva na zagrebačkoj obilaznici zbog teretnog vozila u kvaru, prometne nesreće, ali i vrlo gustog prometa. Između čvora Sveta Nedelja i čvora Buzin u smjeru Lipovca kolona je čak 14 km. Dogodila se prometna nesreća i u ulici grada Vukovara prije križenja s Držićevom i u ulici Hrvatske bratske zajednice, pa evo i tamo su zastoji i tamo je dosta problema, svakako pazite u prometu.

0: Hrvatski radio. Oglasi. Muče vas problemi s prostatom, mokrenjem ili druge urološke tegobe? Tu je Poliklinika Urocentar, Radnička 1A, privatnost i vrhunski tim urologa. Naručite se na urocentar.hr.
1: Dan vjenčanja u King Crossu ovog vikenda u subotu i nedjelju 10. i 11. listopada. Očekuju vas brojni izlagači, odlični popusti, glazbeni i zabavni program, modne revije i nagrade za najsretnije. Recite da danima vjenčanja i vidimo se u King Crossu.
2: Sve udruge zajednice u kulturi grada Zaprešića pozivaju vas na drugi poklon Zaprešiću. Očekuje vas bogat kulturno-umjetnički program povodom Dana grada Zaprešića u jedinstvenom spoju tradicije i moderne kulture. Nedjelja 11. listopada u 19 sati u velikoj dvorani Pučkog otvorenog učilišta Zaprešić. Ulaz je slobodan. Vidimo se.
0: Hrvatski radio. Oglasi.
3: Nova sezona majstorskog ciklusa donosi nove susrete s bezvremenskom ljepotom simfonijske literature. Od slavenskih emocija i francuskog šarma do germanske snage i džeza u simfonijski orkestar HRT-a, majstore soliste i dirigente. Osigurajte pretplatničke ulaznice u kombinaciji s ciklusom Canconier i darujte sebi nezaboravno umjetničko iskustvo koje nema cijenu. Više informacija na glazba.hrt.hr.
4: Ovo je Sljeme.

0: HR Mreža. Oglasi.
1: Račun ne treba. A ne, to se ne računa. Jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo. Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije mPorezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa. Više na porezna-uprava.gov.hr.
2: Mjesec dana teretane, bazena, padela ili što god vam se trenira. Besplatno uz zdravstveno osiguranje. I još 30 eura popusta. Pitamo Ivana Grgića iz Croatia osiguranja, zašto ste u zdravstveno uključili i vježbanje?
3: Zato što je vježbanje dio brige o zdravlju. Ponekad nam treba samo poticaj da krenemo, a mjesec dana vježbanja na naš račun upravo je to.
2: I što je sve Croatia osiguranje uključilo u taj besplatni mjesec?
3: Imamo više od 750 sportskih aktivnosti na više od 500 lokacija diljem Hrvatske. Možete isprobati nešto novo, pronaći ono u čemu uživati i poželjeti nastaviti.
2: A što nam omogućuje zdravstveno osiguranje?
3: Da brzo dođete do pregleda u privatnim poliklinikama kad vam je to potrebno. Tu su i redoviti preventivni pregledi, jer o zdravlju vrijedi brinuti kad se osjećamo dobro.
4: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
5: Nekome je sreća zapisana u zvijezdama, a nekome u brojevima. Uz sretni broj, 7 puta po 500 eura svaki dan. A tu je i glavni dobitak od 50.000 eura. Svakom uplatom donirate sredstva Općoj županijskoj bolnici Požega za nabavu endoskopskog stupa za ortopediju. Uz sretni broj, sretno se piše. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
6: Već 10 godina djeca diljem Hrvatske šalju važnu poruku. Mama, budi zdrava. Svojem si djetetu jedina i najvažnija. Dogovori preventivni pregled dojke kod svog liječnika. Za više informacija prati udrugu Sve za nju.
0: HR Mreža. Oglasi.
7: Ostanite uz Radio Sljeme.

0: 17:10.
1: Vijesti.
0: Zagrepčani već treći dan u dijelovima grada prijavljuju neugodan miris u zraku, a što točno smrdi još se ne zna. Gradonačelnik Tomislav Tomašević kaže da gradske i državne institucije još nisu uspjele utvrditi uzrok. Odbacio je tvrdnje da su mirisi posljedica radova na plinskim zdencima na Jakuševcu. Komentirao je i lošu kvalitetu zraka.
2: Što se tiče ovog vašeg pitanja konkretno o zdencima, to je nemoguće zato što nije bilo nikakvih radova na zdencima na odlagalište Jakuševac već 10 dana. Što se tiče same kvalitete zraka, što se tiče PM2,5 i PM10 lebdećih čestica, tu su bile povišene vrijednosti zadnjih nekoliko dana i zbog toga što strujanja zraka nije bilo 2 tjedna. To se sada mijenja meteorološki danas, sutra i tako dalje. Međutim, to ne objašnjava ovo što ste me pitali, a to je neugodni miris.
0: Ekonomska predviđanja pokazuju da će hrvatski BDP u ovoj godini prvi put premašiti 100 milijardi eura. Rekao je to nakon svečane sjednice Sabora premijer Andrej Plenković.
3: Vjerujem da će rast ove godine biti negdje oko 2,3-2,4%, što je još uvijek duplo više vjerojatno nego prosjek Europske unije i eurozone, što je, znači da i dalje hvatamo, oprostite, korak sa zemljama koje su razvijenije od nas, a ono što je sjajno da su nam predikcije da će u ovoj godini, 2026. apsolutni BDP prvi put prijeći 100 milijardi eura. Dakle, kada BDP pređe 100 milijardi eura, to znači da nam je od 2016. kad smo nastupili na dužnost do danas narastao za više od 53 milijarde eura. To znači da hrvatska ekonomija raste. Rebalans ćemo predstaviti idući tjedan.
0: Hrvatska bi za održavanje ove stope rasta BDP-a trebala povećati u prvom redu produktivnost, jer smo potrošili bazen radne snage koji smo do sada imali, izjavio je guverner Hrvatske narodne banke Ante Žigman na konferenciji stručnjaka iz financijskog sektora u Poreču. U govoru se osvrnuo na stopu inflacije koja raste zbog visokih cijena energije.
4: Inflacija kao takva će zabilježiti višu razinu nego što je zapravo to inicijalno bilo očekivano, dakle trenutno se nalazimo na razini iznad 4% i velika je šansa da će tu ostati s obzirom na razvoj situacije koju imamo u ovoj godini. Naravno, glavni razlog je energija, usluge nešto malo, s druge strane hrana je pokazala dosta veliku otpornost i cijene hrane nisu toliko rasle u ovoj godini.
0: U međunarodnoj operaciji protiv kriminalne mreže povezane sa Zapalnim Balkanom uhićeno je 47 osoba, među njima i jedna u Hrvatskoj. Sumnjiče se za krijumčarenje velike količine droge, ubojstva, otmice i nasilne obračune diljem Europe. U istrazi su sudjelovali predstavnici 22 zemalja, Europol i hrvatski istražitelj, a završnu operaciju provele su slovenska i hrvatska policija te španjolska civilna garda.
5: Vremenska prognoza.
0: O vremenskim prilikama govori prognostičarka Kristina Klemenčić-Novinc.
6: U nastavku poslijepodneva na zagrebačkom području valja računati na promjenjivu naoblaku uz mogućnost kiše i grmljavine. Vjetar slab do umjeren jugozapadni. Večernja temperatura zraka od 18 do 20 stupnjeva.

Damon Balenović uredio je ove vijesti. 23 su stupnja u gradu, 15 na Sljemenu. Relativna vlažnost zraka 60%, tlak je 1010 hektopaskala.

prvi put u radijskom eteru. Slušate radio, znate nekaj o glazbi i fore su vam glazbene igre? Odlično, najpopularniji Hitster stigao je na Radio Sljeme. Četvrtkom od 15.30, dva igrača, more hitova i jedan pobjednik. Hitster. Prepoznajte hitove, posložite ih na vremenskoj crti i rasturite na 8.81.

I dalje pratimo situaciju na zagrebačkoj obilaznici, i dalje tamo velika gužva zbog teretnog vozila u kvaru, prometne nesreće, ali i vrlo gustog prometa. Hrvatski autoklub izvijestio je da negdje iza 16 sati je teretno vozilo ostalo u kvaru, a u međuvremenu se dogodila i prometna nesreća između čvora Svete Nedelje i čvora Buzin u smjeru Lipovca. Kolona je tamo duga oko 14 km još uvijek. Također zbog teretnih vozila u kvaru na isto na zagrebačkoj obilaznici između čvora Buzin i čvora Lučko u smjeru Bergane, kolona je oko 3 km.

Jedna pozivnica za sutra, 4. Open House Zagreb otvara se obilaskom novinarskog doma sutra. Dakle, 4. izdanje ovog zanimljivog festivala održat će se od sutra pa sve do nedjelje, nudeći jedinstvenu priliku za istraživanje 36 građevina i urbanih cjelina arhitektonskih lokaliteta Zagreba. Ovogodišnji program počinje sutra obilaskom novinarskog doma u 8:10 sati, a stručno vodstvo povjereno je povjesničarki umjetnosti Ireni Šimić. Evo, zanimljivo događanje. Prije nego što vas pozdravim, evo samo još jedan pogled na kartu, na ovu našu prometnu kartu. Još uvijek je velika gužva na zagrebačkoj obilaznici zbog teretnog vozila u kvaru. Između čvorova Sveta Nedjelja i Buzin u smjeru Lipovca vozi se jednim prometnim trakom u koloni dugoj sada oko 12 km, pa evo. Čisto da znate da su veliki problemi na tom dijelu grada. Mario Dropučić, Damon Balenović ostaju i tijekom večeri uz vas. Pozdravljamo vas nas troje, Ana Marija Knezović-Kaurić, Pavle Miljenović i ja, moje ime Nevena Saraga. Do slušanja.

Di su ti dani kad je bilo dosadno na zagrebačkim ulicama, Miroslav Rus je tad još bio mlad i zaljubljen, čujemo po pjesmi, a i čuli smo malo prije od Nevene da se komplicira situacija na zagrebačkoj obilaznici, pa se nadamo da je u gradu ipak nešto protočnije. Dobar vam dan, drago mi je da ste na našoj frekvenciji, ide i dalje odlična glazba, Jelena Balint nam bira sve do 23 sata, a s obzirom na to da je četvrtak, imat ćemo kekavijanu, najavit ćemo zgodna događanja u danima koje slijede, od Domljanićevih noći u Adamovcu, pa do koncerta u Pregradu ćemo vas povesti razgovorom s Majom Miklaužić-Vahtarić, koja je ženski vokalni ansambl Sotelije predstavljala u našem susretu jučer, tako da ćemo ih isvirati, a obilježavaju 20 godina djelovanja zajedno sa Klapom Kmeti. Već su bila dva koncerta, jedan u Krapini, jedan u Humu na Sutli, a u nedjelju je u Pregradi od 17 sati, pa ćemo vas pjesmom naravno pozvati od 8:30 na taj lijepi susret i event, kak vele mladi. Malo po malo mi ćemo naravno dolaziti do naših vijesti u punih sati 10 minuta, do onih u 20:10. Kronika dana je u 22 sata, Mjesečeve sjene Branka Vurušića u 23. Marija Dropočić je za tonskim stolom, za Jelenu i glazbu sam vam rekla, Damo nam priređuje vijesti, ja sam Ana Lacković-Varga. Suosjećam s vama koji ste u koloni na obilaznici, a evo malo sam jalna na vas koji ćete sad moći malo u horizontalu ili konačno raditi što hoćete, a ne što morate. U svakom slučaju, drago mi je da smo svi zajedno na iste frekvencije, 18 sati i 3 su minute.

0: 18:10.
1: Vijesti.
0: Ekonomska predviđanja pokazuju da će hrvatski BDP u ovoj godini prvi put premašiti 100 milijardi eura, rekao je to premijer Andrej Plenković nakon svečane sjednice kojom je obilježen Dan Hrvatskog sabora.
2: Vjerujem da će rast ove godine biti negdje oko 2,3-2,4%, što je još uvijek duplo više vjerojatno nego prosjek Europske unije i eurozone, što je, znači da i dalje hvatamo, oprostite, korak sa zemljama koje su razvijenije od nas, a ono što je sjajno da su nam predikcije da će u ovoj godini, 2026. apsolutni BDP prvi put prijeći 100 milijardi eura. Dakle, kada BDP pređe 100 milijardi eura, to znači da nam je od 2016. kad smo nastupili na dužnost do danas narastao za više od 53 milijarde eura. To znači da hrvatska ekonomija raste. Rebalans ćemo predstaviti idući tjedan.
0: Novi zakon o najmu stanova od početka iduće godine uvodi obveznu solemnizaciju ugovora, ograničavanje povećanja najamnine i jasnija pravila raskida ugovora. Na taj način promijenit će se dosadašnji odnos između najmodavaca i najmoprimaca, rekao je u našoj emisiji 999 ravnatelj uprave za provedbu stambene politike, kvalitetu stanovanja i komunalno gospodarstvo Tomislav Jukić.
3: Mi u Republici Hrvatskoj imamo jako velik porast ugovora o najmu evidentiranih od strane porezne uprave, znači sa nekih 160 tisuća 2024. na 240 tisuća 2025. ove godine bi to moglo preći 300 tisuća, što je vrlo jasan indikator da sve više stanovnika ove države živi u najmu. A s druge strane, zakon nam je stupio na snagu 1997. godine i definitivno je zastario. I sad mi s ovim zakonom moramo urediti taj tržišni najam da se točno zna koja su prava i obveze, jer ipak prepustiti u potpunosti najam, odnosno stanovanje tržištu, sigurno nije dobra opcija.
0: Zagrebačka uspinjača danas obilježava 136 godina od prvog putovanja između Donjeg i Gornjeg grada. Uspinjača je prvi put počela prometovati 8. listopada 1890. a njezinu izgradnju inicirao osječki poduzetnik David William Klein, koji je krajem 1880. boravio u Zagrebu. Uspinjača s prugom dugom 66 metara smatra se najkraćom žičanom željeznicom na svijetu namijenjenom javnom prometu, a vožnja traje 64 sekunde. Godišnje preveze oko 750 tisuća ljudi.
1: Sport.
0: Rukometaše Zagreba danas očekuje veliki europski izazov. U trećem kolu skupine C Lige prvaka u arenu stiže danski prvak Aalborg, jedna od najkvalitetnijih europskih momčadi posljednjih godina. Biće to prvi od dvaju uzastopnih međusobnih ogleda Zagreba i Aalborga, jer samo 6 dana nakon utakmice u areni iste će se momčadi ponovno susresti na danskom parketu.
4: Vremenska prognoza.
0: O vremenu prognostičarka Kristina Klemenčić-Novinc.
4: Sutra će u Zagrebu biti promjenjivo oblačno, a povremena kiša vjerojatnija je u prvom dijelu dana. Umjeren sjeveroistočni vjetar će popodne postupno slabjeti. Temperatura zraka bez izraženog dnevnog hoda od 12 do 17 stupnjeva.
0: Vijest je uredio kolega Damon Balenović. Oblačno je na Sljemenu i sa slabom kišom, 22 su stupnja u gradu, na Sljemenu 15 celzijevaca, relativna vlažnost 63%, tlak zraka 1010 hektopaskala. Na zagrebačkoj obilaznici između čvorova Sveta Nedelja i Buzinu smjeru Lipovca vozi s jednim prometnim trakom u koloni dugoj oko 12 km. Ako možete, izbjegnite, a ako ne, pojačajte radio i uživajte i smirite se, samo se smirite.

0: Osjetite ljepotu ljudskoga glasa u novoj sezoni ciklusa Sfumato. Zbor HRT-a vodi vas u jedinstveni ambijent Laube, ali i u glazbeno srce grada, obnovljenu veličanstvenu dvoranu Hrvatskog glazbenog zavoda. Osigurajte pretplatu u paketu s ciklusom Kanconjer i počastite se nezaboravnim glazbenim doživljajima. Više informacija na glazba.hrt.hr.
1: Prvi put u radijskom eteru. Dva igrača. Jedan radio i... Hitster. Popularna glazbena društvena igra od sada na Radio Sljemenu. Slušate, znate, pokažite nam. Složite hitove kronološkim redom. Četvrtkom od 15.30. Hitster. Glazbeni dvoboj na 8.81. Hitster.

Evo, gledam na ovu kartu na kojoj se možda situacija promijenila, pa više nisu aktualni čvor Buzin i most Sava, nego prometna nesreća u Lučkom, pa se usporeno vozi skroz od Svete Nedjelje. To je dakle A3, zagrebačka obilaznica, tako da znate vi koji pristižete sa zapada kaj vas čeka, pogotovo ako se hoćete spustiti na Jadransku aveniju, na primjer, pa ući u grad uglavnom vrlo sporo i u koloni. Evo, vožnja stvarno od Rakitja baš se crveni ova autocesta, to jest obilaznica. Što se samog grada tiče, javlja se neka prometna nesreća na Držićevoj i to nakon što sa Slavonske skrenete desno na Držićevu, tam budite malo oprezniji dok to ne provozi dalje prema jugu. Slavonska pod opterećenjem u razini kruga i tu pri najlasku do naše zgrade na Prisavlju po Slavonskoj. Spoj na Zagrebačku, znate da je malo problematičan zbog radova još uvijek na nadvožnjaku nad Selskom. I Horvaćanska isto trenutačno u gužvi na putu prema Savskoj, to jest možda Jadranskom mostu ili kamo se već kreću ovi koji su mislili da će biti brži nego da idu Zagrebačkom avenijom. Možda su i dobro procijenili, jer i Zagrebačka se crveni na karti od Hrvatskog Sokola sve do Selske. Naravno da ta regulacija prometa zbog gradova na nadvožnjaku Selska dosta utječe, kao da smo se već na to polako i privikli, ali ako ne idemo inače u to doba, onda se iznenadimo kakva je to sad prometna situacija. Želim vam svima sretan put, strpljenja naravno, oprez, pazite na sebe i druge i javite nam se poput slušatelja koji je javio za obilaznicu na 099 616 7004. Unaprijed zahvaljujemo.

Četvrtak je, 8. dan mjeseca listopada. Stvarno smo metropola, evo najavljuju još jedan maraton u Zagrebu, 34. Zagrebački. Od 7.30 do 15 sati, zbog toga će u nedjelju biti izmjene u tramvajskom prometu. Devetka i petnaestica vozit će izmijenjenim trasama, a linija 13 neće biti u prometu do završetka maratona. Znam da vas ima kojima to ne odgovara, koji se na klupe po čelu i komentiraju zašto stalno neke izmjene, ali evo, ponavljam vam, to kad živite u metropoli, stalno su nekakve ovakve izvedbe. Uglavnom, izmjene su na liniji 2, 4, 5, 6, 7, 11, 12, 14, 17. Kužite vi to? Jedino 9 i 15 voze redovito. Aha, 9 i 15 redovito, a ove sve druge izmijenjeno, 13-ice nema. Zbog opsežnosti preusmjeravanja i skraćivanja tramvajskih linija bit će uspostavljene 3 izvanredne autobusne linije. Dubrava Borunga i Črnomerec Magazinska i Kaptol Mihaljevac. Izvanredna autobusna Dubrava Borunga ide s izlaznog perona zapadno od otpremničkog bloka, a s terminala Borunga je sa stajališta linije 231, vozit će s Dubrave Mandlovom, Branimirovom, Krešićevom na Borungaj. S Borungaja Budakovom, Branimirovom, Mandlovom za Dubravu. Onda autobus Črnomerec Magazinska, s Črnomerca s istočnog izlaznog perona kod objekta Zeta, a s Magazinske sa stajališta linije 118 vozit će Ilicom Zagrebačkom, prilazom Barona Filipovića s Selskom Zagorskom, Magazinskom novom cestom Žajnom Ađinom Magazinskom, to jest od Magazinske Zagorskom Selskom Ilicom na Črnomerec. Linija će koristiti sva autobusna stajališta i tramvajsko stajalište Sveti Duh na Ilici u smjeru Črnomerca. I izvanredna autobusna linija Kaptol Mihaljevac vozit će u oba smjera trasom Kaptol Zvonarnička Degenova, ulica Medveščak, Ksaverska Mihaljevac. Koristit će usputna autobusna stajališta i za vrijeme posebne regulacije između Dubrave i Dubca vozit će tramvaj i okretat će se u spremištu Dubrava. Evo, dragi moji, to je nedjelja, još vam budemo rekli o tome, podsjetili vas, a ta izvanredna regulacija prometa će biti od 7 sati i 30 minuta do 15.

0: Uz Tracy Chapman došli smo do još jednih vijesti. Dobro vam večer, 19 sati i 10 minuta. Vijesti. Gradonačelnik Tomislav Tomašević očekuje da će arbitraža čelnika Zagrebačkog holdinga iz ZETA sa sindikatima brzo završiti jer se sastanci održavaju svakodnevno. Paralelno se razgovara i o povećanju plaća, a dogovora još nema. Sutra će zaposlenici ZETA i holdinga dobiti niže plaće nego inače jer radnicima štrajk neće biti plaćen.
1: Kad je riječ o umanjenju plaća za dane u štrajku, to je u skladu sa zakonom, to je, rekao bih, i neka praksa, s obzirom na to da nisu bili utvrđeni minimalni uvjeti nužni za odbijanje. Mi smo najavili prije štrajka da ukoliko do štrajka dođe u takvim okolnostima da dane u štrajku radnicima neće biti plaćeni. To smo i ponovili kad je štrajk i prekinut, tako da ne vidim što bi se tu promijenilo.
0: USKOK je jutros pokrenuo veliku akciju u Čepinu. Na meti istražitelja je načelnik općine Dražen Tonkovac i više poduzetnika koji se povezuju s takozvanom Čepinskom skupinom. Neslužbeno istražuje se zamjena zemljišta između općine Čepina i Albatros grupe, zemljišta s teniskim terenom, za gotovo trostruko veće zemljište u Čepinskoj gospodarskoj zoni. Time je navodno općina oštećena za pola milijuna eura. Načelnik općine Dražen Tonkovac rekao je da općina za kupnju zemljišta na kojem će se graditi sportsko-rekreacijski centar nije imala novca, pa je općinsko vijeće lani donijelo odluku o zamjeni zemljišta.
2: To je bilo jedino rješenje za zamjenu zemljište. Zašto zamjena zemljišta? Naša zona u tom trenutku nije bila atraktivna, nije se prodavala na onaj način kak smo mi očekivali. Imali smo tamo slobodno zemljište i odlučilo se da se ide u zamjenu iz tog razloga. Općina nije imala sredstava, imali smo nekretnina i to je bio najpovoljniji način.
0: Eurozastupnica Romana Jerković-Kraljić objavila je da napušta SDP nakon što je predsjedništvo stranke pokrenulo stegovni postupak protiv nje s namjerom isključenja. Ona se našla u središtu političkog skandala nakon što je Politiko otkrio da je u prosincu 2024. organizirala studijsko putovanje u Strasbourg na kojem su među ostalima sudjelovali njezina sestra i prijatelji. Sport. Hrvatska će iduće godine biti domaćin svjetske relije elite. Svjetska automobilistička federacija potvrdila je da će se VRC Croatia Rally održati od 8. do 11. travnja kao četvrta utrka sezone. Nova sezona imat će ukupno 15 utrka na 5 kontinenata, a među najvećim su novostima povratak VRC-a u Sjedinjene Američke Države i Ujedinjeno Kraljevstvo, te premijerno održavanje relija d'Italia.
3: Vremenska prognoza.
0: Dežurna prognostičarka Kristina Klemenčić-Novinc.
4: Sutra će u Zagrebu biti promjenjivo oblačno, a povremena kiša vjerojatnija je u prvom dijelu dana. Umjeren sjeveroistočni vjetar će popodne postupno slabjeti. Temperatura zraka bez izraženog dnevnog hoda od 12 do 17 stupnjeva.
0: Kolega Damon Balenović je uredio vijesti i vjerojatno očekivao da ću čitati Croatia Rally. VRC Croatia Rally. 19 sati i 14 minuta, slaba kiša pada u gradu, javlja DHMZ. Temperatura zraka je 20 celzijevih stupnjeva sad. U gradu 14 na Sljemenu, relativna vlažnost 84%, tlak je 1010 hektopaskala.

0: prvi put u radijskom eteru. Slušate radio, znate nekaj o glazbi i fora su vam glazbene igre? Odlično. Najpopularniji Hitster stigao je na Radio Sljeme. Četvrtkom od 15.30. Dva igrača, more hitova i jedan pobjednik. Hitster. Prepoznajte hitove, posložite ih na vremenskoj crti i rasturite na 881.
1: Ovo je Sljeme.

0: Uvijek na vrhu. Radio Sljeme.
1: Vaš Radio Sljeme cijeli dan s vama i to je izvrsno, tak treba biti. Kad god malo osjetite slabu snagu, malu snagu, slabu energiju, kako se to kaže, vudri brigu na veselje i okreni na Sljeme. Sigurno bude neka pjesma, možda ne prva koju čujete, ali druga ili treća popravila raspoloženje. Evo, mi se vozimo s vama, pratimo izvješće Hrvatskog autokluba koje javlja da su kolnici mjestimice mokri i skliski. Ponegdje zbog obilnije kiše moguće je zadržavanje veće količine vode na kolniku. To tak danas u Zagrebu nije bilo, a sad ne znam, ako se stvar promijenila od kad smo mi večernje ušli u zgradu, onda možda ima lokvica. Slaba kiša pada, to javlja Državni hidrometeorološki zavod, ali budite svejedno prometni, u prometu oprezni i pazite na sebe i druge. Prometna nesreća na zagrebačkoj obilaznici na 35. kilometru između čvorova Jakuševec i Kosnica

smjeru Lipovca. Pa budite tamo prezni, ovo se je drugo raščistilo, bila je gužva na zagrebačkoj obilaznici od Svete Nedelje, to jest Rakitja, pa tam prema Lučkom, ali sad je tu fino zeleno, sve na karti i lijepo se vozi. Još uvijek mi javlja o prometnoj nesreći na Držićevoj, može biti da se tam čekala policija pa se treba napraviti očevid. Uglavnom, kad se sa Slavonske, a vozite se prema istoku, spuštate na aveniju Marina Držića, odmah na priključenju avenije se neke dogodilo, pa budite malo tam oprezniji. A javlja mi i o nesreći na Hanuševoj, Fonova Hanuševa, zamislite. Tako da je gužva od Slovenske već, a i na grada Manjca se malo crveni. Tam isto prva, druga, nemite, ne znam jel budete do treće uspjeli doći. Uglavnom, čestitam vama koji idete javnim gradskim prijevozom ili čak pješice. Evo, veli mi frendica na glavnom kolodvoru je čekala tramvaj pa je bila nestrpljiva i krenula pješice prema Kerempuhu. U Kerempuhu bude večeras veselo jer imaju predstavu koja ima odličan naslov: Mama se opila ko majka. Evo, Marina, 52-godišnja majka troje djece, odluči se po prvi put u životu napiti, ne znamo kaj je čekala do 53. iz potrebe da si napokon dopusti reći istinu. Predstava počinje u 20 sati, idete li upravo tamo, dobro se zabavite. Ja sam je gledala u Krapini da na Gefuku, Kečkeš sam prepoznala i evo, dobro se zabavila. Dobro se zabavite svi, idete li vi isto na neki parti, a mi bomo nastavili uz glazbeni odabir Jelene Balent. U 20.10 imamo vijesti, u 20.30 kavijanu, budite i tada uz nas.

0: Simple Red dolazi u Hrvatsku sljedeće godine, trebalo bi iti na koncert. Dajte se to malo posložite i osigurajte si taj happening. Dobra vam večer, 20 sati i 10 minuta. Vijesti. Što smrdi u Zagrebu? Još se ne zna. Osim što Zagrepčani već treći dan u dijelovima grada prijavljuju neugodan miris u zraku. Gradonačelnik Tomislav Tomašević rekao je da gradske i državne institucije još nisu uspjele utvrditi uzrok. Odbacio je tvrdnje da su mirisi posljedica radova na plinskim zdencima na Jakuševcu. Komentirao je i lošu kvalitetu zraka.
1: Što se tiče ovog vašeg pitanja konkretno o zdencima, to je nemoguće zato što nije bilo nikakvih radova na zdencima na odlagalište Jakuševac već 10 dana. Što se tiče same kvalitete zraka, što se tiče PM2,5 i PM10 lebdećih čestica, tu su bile povišene vrijednosti zadnjih nekoliko dana i zbog toga što strujanja zraka nije bilo 2 tjedna. To se sada mijenja meteorološki danas, sutra i tako dalje. Međutim, to ne objašnjava ovo što ste me pitali, a to je neugodni miris.
0: U Stenjevcu je otvoren novi dječji vrtić, na njega se čekalo 15 godina, proteže se na 2000 četvornih metara uz veliko dvorište. Energetski učinkovit, u njemu će raditi 41 zaposlenik, a pohađat će ga 185 djece. Vrijednost je 7 800 000 eura, od čega je 6 milijuna izdvojeno iz gradskog proračuna, a ostatak iz EU fondova. Ravnatelj Krešo Tomljenović rekao je da su upisali 7 jasličkih i 3 vrtičke skupine.
2: Popunili smo sve kapacitete, startamo 12.10. u ponedjeljak. Hvala roditeljima na povjerenju i ja se ispričavam, ali moram jako puno zahvaliti svim svojim djelatnicima na silnom trudu i na besprijekornom radu koji su odradili da ovaj vrtić profunkcionira i da danas možemo ovu feštu krenuti kako treba.
0: Ovoga ljeta obavljeno je 44% više nadzora fiskalizacije nego lani, a privremeno je zatvoreno 448 objekata, objavila je Porezna uprava. Obalu i otoke češljalo je gotovo 700 inspektora. Provedeno je više od 7000 nadzora, a nepravilnosti su utvrđene u gotovo 5000 slučajeva. Ukupan iznos kazni premašio je 6 milijuna eura. Ravnatelj Porezne uprave Božidar Kutleša.
3: Da je opetovano na izdavanje računa ovdje ključ za izricanje mjere zabrane rada. Za ostale prekršaje, za prvi prekršaj, ako se ne radi o neizdavanju računa, primjenjuje se načelo oportuniteta, odnosno ne kažnjavaju se porezni obveznici, dobivaju uglavnom upozorenje.
0: Dvostruko oporezivanje između Hrvatske i Sjedinjenih Američkih Država moglo bi biti ukinuto još ove godine. Najavila je veleposlanica Nicole McGraw. Naime, sporazum o ukidanju potpisan je 2022. godine, no američki senat još ga nije ratificirao, pa je Hrvatska jedina članica Europske unije koja nema taj ugovor s SAD-om. Sporazum je trenutačno ponovno u senatu, a veleposlanica se nada da će glasanje biti uvršteno na dnevni red prije kraja godine. Ove nedjelje Zagreb će ponovno biti u znaku sporta i posebne prometne regulacije. Trči se, naime, 34. Zagrebački maraton. Zbog toga slijede i velike izmjene u tramvajskom i autobusnom prometu. Od 7.30 do 15 sati gotovo sve tramvajske linije izmijenit će trase osim linija 9 i 15, dok 13. neće voziti do završetka maratona. ZET će uvesti 3 izvanredne autobusne linije na relacijama Dubrava-Borungaj, Črnomerec-Magazinska te Kaptol-Mihaljevac.
4: Vremenska prognoza.
0: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda dežurna prognostičarka Kristina Klemenčić-Novinc.
5: Sutra će u Zagrebu biti promjenjivo oblačno, a povremena kiša vjerojatnija je u prvom dijelu dana. Umjeren sjeveroistočni vjetar će popodne postupno slabjeti. Temperatura zraka bez izraženog dnevnog hoda od 12 do 17 stupnjeva.
0: Damon Balenović uredio je vijesti. Sljedeća informativna velika emisija Hrvatskog radija je Kronika dana koju slušamo u 22 sata. Sad je 20.15, javlja DHMZ. da je umjereno oblačno vrijeme i da je temperatura u gradu sada 18 celzijevih stupnjeva, na Sljemenu 14. Relativna vlažnost zraka 92%, tlak 1011 hektopaskala.

0: Kapalı'da evet ya.
1: Kaykaviyana.
0: Dobro vam večer, dragi slušatelji. Hvala vam lijepo kaj ste u ovo vrijeme uz Radio Sljeme. Danas Kajkavijana donosi opet pušlek lepih kajkavskih popevki po izboru naše glazbene urednice Jelene Balent. Budemo se podsjetili da sutra počinju Domjanićeve noći u Vadamovcu i lepi festival između ostaloga po dragom kraju. A u razgovoru s Majom Miklaužić-Vahtarić, koja je članica ženskog vokalnog ansambla Sotelija, vas budemo pozvali na koncert u Pregradu u nedjelju u 5 vur popoldan. Klapak Meti slavi 20 let djelovanja i uz Sotelije, koje isto imaju 20 let djelovanja, imaju treći koncert u nizu zapravo. Prvi je bil u Krapini, pa je drugi bil u Humu na Sutli, a evo u Pregradi je u nedjelju. I sad bude to poseban spektakl, jer sad su se već uštimali u zajedničkom nastupu. No, idemo od kraja, kak vole reći Zagorci, idemo prvo do Jadamovca, a na njihov program i dane mjesta mjesnog odbora i na Domjanićeve noći poziva nas predsjednik KUD-a Dragutin Domjanić za Damovca, Daniel Mrkonja.
2: Ja bih sa tvojim putem samo htio pozvati sve naše gledatelje, slušatelje stvari Radio Sljemena da se pridruže nama 9.10. na našem glazbenom festivalu, ali nije to samo glazbeni festival. 10.10. je i pjesnički festival Pod murom na Krče, gdje mi pod murom imamo i taj pjesnički dio, gdje svi autori i čitaju svoje pjesme, imamo jedan glazbeni neki intermezzo u tom dijelu i tako. I znači, prošle godine na toj lokaciji smo otvorili i bistu Dragutina Domjanića, koji smo uspjeli sami isfinancirati i organizirati sve ovo, gdje mu je i mjesto. I znači 11.10. imamo folklorne susrete, to traje cijeli dan i na večer je taj zabavni dio programa. Evo.
0: I pozivnicu pošilja i direktor festivala Po dragomu kraju, profesor Nenad Dan Kozik.
3: Pozdrav svim slušateljima i poziv da se vidimo u Adamovcu i da imaju u mislima da sve ovo što su čuli, ove skladbe i sav taj program i ono što će čut tamo je u stvari, kako kaže župnik, 700-800 duša živi u tom malom mjestu i da je to jedan strašno veliki pothvat održati jedan takav festival, a ne 18 za redom, da nam pomognu na taj način što će nas doći poslušati i uživati u glazbi.

0: Ove nedjelje u Pregradi treći koncert u obilježavanju 20 godina djelovanja ženskog vokalnog ansambla Sotelija i Klape Kmeti, pa mi je veselje da je pred nama razgovor s Majom Miklaužić-Vahtarić. Dobra večer.
1: Pa dobro večer i vama.
0: Evo, susrele smo se na koncertu u Krapini i u Humu na Sutli. Ja sam to sve popratila i uživala. I sad je red da Klapa Kmeti ugosti svoje fanove i one koji ih prate i koji vole glazbu, a i da vi, evo, dođete k njima u ovom projektu koji ste osmislili, gdje zajedno obilježavate 20 godina djelovanja. Možda za početak da nam velite kak se je vama to dopalo u Krapini i kod vas u Humu.
1: Pa evo, Krapina je bila nekakav uvod u cijelu tu priču. Ne mogu reći da nismo ušli pripremljeni, jesmo, ali mislim da je poslije Humu bilo još bolje, još i bolja atmosfera, već smo kao ponavljamo priču, nisu bile sasvim iste pjesme, malo smo promijenili i očekujem da će sad u Pregradi biti taj treći još bolji i kvalitetniji. Pjesme jesu tu u principu sve slične, ali sama atmosfera mogla bi biti bolja, jer je ipak to sad treći put, već znamo se kako ide, već je sve to uhodano, ali svakako da je svaki koncert neki novi izazov.
0: Kako je došlo do ovog programa? Pretpostavljam da je poveznica zajednički voditelj Siniša Miklaužić.
1: U nekoliko navrata smo mi znali nastupati zajedno i pričali smo baš o toj godišnjici, kako slijedi 20. godišnjica i nama i njima. I mislim da smo mi baš sami izvođači iz Klape Kmeti i iz ansambla Sotelije ovako pričali, ovako van nastupa, da a kaj bi bilo da mi napravimo zajedno ovaj koncert, ne? I ta ideja, u biti, oni su rekli voditelju i mi smo rekli voditelju, pošto imamo zajedničkog, to je bilo jako brzo prihvaćeno i došao je van taj neki plan da bi mogli napraviti više koncerata, da nije to samo, recimo, ili samo kod nas ili samo kod njih, pa smo dodali taj prvi u Krapini koji je bio, ajmo reći, za nekakvu širu publiku. Ovo je bio naš rođendanski, sada je njihov rođendanski, ali smo jedni i drugi na svakom od njih.
0: Da, jako ste zabavni, odlično ste to posložili, uživamo i u njihovim izvedbama i u vašim, imate i nekoliko pjesama koje zajednički izvodite.
1: Pa do zajedničkih pjesma je došlo tako čisto spontano, u principu nismo nikad navježbali niti jednu pjesmu zajedno, a ako ne 20, ali dobro 10 godina već govorimo da moramo snimiti jednu pjesmu, mislim snimiti, kao napraviti jednu pjesmu s kompletnim aranžmanom i onako kak inače radimo, ali do toga nije došlo, pa su ovakve te neke sa spontane zajedničke izvedbe na koncertu. Morat će biti čisto dosta ovako. Pa možda za 30, ko zna, napravimo stvarno neku pjesmu zajedno.
0: Vi živite u Humu na Sutli i vaše članice iz ansambla jesu li orijentirane samo prema Zagorju ili imaju migraciju prema Zagrebu?
1: Ja sam iz Huma, ali trenutno živim u Kumrovcu, kako sam se udala prije 10 godina, tako sam i promijenila adresu. Iako stanujem u Kumrovcu, ja sam i dalje Humčanka i sad sam još i Kumrovčanka, tako da to ću biti uvijek. Rodno mjesto nekako uvijek ostane ono prvo i uvijek ću biti Humčanka. To se ne bude nikad promijenilo. Radim u Sloveniji, tako da sam ja nekako tu i to blizu granice, nisam daleko, tako da ja nisam daleko u principu od doma otišla. Cure su uglavnom isto tako, ako ne u Humu, u blizini, ali evo, ove naše mlađe isto tako nekako poslom i su nekako isto orijentirane prema Zagrebu, ali dobro. Hvala Bogu nam nije niko otišao dalje od Zagreba, tako da evo.

0: tu smo, jedva se ponekad ulovimo, i što zbog posla i baš zbog toga što je Zagreb dosta daleko. To mislim, nije daleko u smislu kilometara, ali kad pogledam ove, na primjer, gužve, prometovo ono, ko da su stvarno odsječene od svijeta ponekad kad si tampiran sa nekim vremenom što proba i što nekakvih nastupa.
1: Desetak vas je u ansamblu. Jesu li se mijenjale članice od kad ste vi, evo, proslavljate 20 godina djelovanja?
0: Da, sad nas je, ajmo reći, uglavnom nas je nekakvih 10, više manje jedna, dvije, ali na samom početku nas je bilo 6, ako se ne varam, ja sam od samog početka. I promijenilo se dosta, ima nas, mislim da 3 ili 4 koje smo od samog početka, ostale su se promijenile i izmijenile, ali dobra većina je već sad prilično broj godina s nama, tako da.
1: Kaj utječe na to uglavnom da cure dođu po odu? To su vjerojatno neke privatne okolnosti, udaja, djeca, možda zaposlenje.
0: Pa da, u stvari, teško je ovako doći u nekakav ansambl koji je već uigran i koji već ima jako puno obrađenih pjesama koje zna. I sad kad ti jednom dođeš ovak sa strane, jako je teško uloviti nekakav ritam. Nama možda, ne znam, ne treba više toliko puno za neku pjesmu koju smo pjevale nekoliko puta, a i svaka nova već puno lakše ide kad imamo nekakav stil i tak. Tako da mislim, i nekakve privatne stvari i posao i sve to, dosta je zahtjevno, dosta je odricanja. Pogotovo mislim da mi žene moramo jako puno toga hendlati i obaviti prije i da sad život ne pati jer to nije naša profesija. Pod život mislim nekakve dnevne obaveze, djeca i posao, tako da mislim da je to nekakav glavni razlog, tako da svaka čast svim našim muževima i partnerima koji to izdržavaju, pogotovo kad su tu još djeca, da sve to nekako uspije i da se taj kaos sredi poslije drugi dan kući i tako.
1: Zapravo ste uspješne u tom svom hobiju, amaterke ste, pa vjerojatno i to pomaže da članovi obitelji uskaču i da vas bolje razumiju.
0: Da, teško bi bilo bez nikakve njihove podrške i pomoći. Ja mogu reći za sebe da sam u principu skoro čim sam rodila već išla na nastup i da je moj suprug s njima u kolicima bio, me pratio gdje sam išla ja, tu su bili klinci, dok nisu sad malo poslije porasle i onda su već same izrazile želju idu ne idu, ali od početka je to bilo sve, cijela ovoga, moralo biti cijela organizacija i odjeće i moje i njihove i svako da ga obučeš dok se pripremiš, otpjevaš, ideš doma, već je kasno, svi gladni. Tako da svakakvih situacija je već bilo, ali naravno s godinama smo se isto tako navikli svi funkcionirati i stvarno, evo, ide.

0: Maika Vijana.
1: Maja Miklaužić-Vahtarić nam je sugovornica. Najavljujemo koncert u nedjelju u Pregradi. 20 godina proslavljaju Sotelije i Klapa Kmeti. Majo, od kad se vi bavite glazbom? Evo, imate nastupe i samostalne, znači da vam to puno znači, pjevanje.
2: Pa ja sam nekako u glazbi od nekakvih ranih školskih dana. Naravno, to je krenulo u školi, pa nekakvim priredbama i kasnije po festivalima. Mislim da mi je nekakva odskočna daska, možda najveća pozornica tad, u to vrijeme kad sam bila dijete, bilo Mali Kaj u Krapini i u Zlataru. Bilo je to paralelno, ta dva festivala. I onda sam tako krenula. Neki ljudi koji su tada možda bili ključni su me čuli i zvali na nekakve koncerte i festivale. Ja sam se uvijek rado odazvala. Ljubav je, mislim, glazba je uvijek tu negdje, moja ljubav od malih nogu. Pjevala sam kad sam bila malo mlađa puno više nego sad. Sad je to isto tak čisti gušt. Znači, nije to sad kao da se bavim glazbom profesionalno, to je stvarno hobi koji stvarno volim raditi i jednak bude gušt. Malo sam nesretna ponekad što ne mogu ugurati više nastupa, nekakav trenutni tempo života, ali dobro, nekak se nosim s tim. I ono što mogu obavim, a ono što ne mogu, nažalost, tako je kako je. Pomirim se s tim da ne mogu sve.
1: Miklaužići su muzikalni, je li važno zvati se Miklaužić ili je to se možda i po mami naslijedilo? Mama isto pjeva u Sotelijama.
2: Da, mama isto pjeva. Mama je u principu od početka prvih nekoliko proba Sotelije čekala, jer mi smo krenule iz zbora kod Rikard Jorgovanić, tamo smo prvo pjevale, pa je došlo do ideje da Sotelije bi mogli napraviti kao osmisliti neki mali vokalni sastav i onda je mama mene čekala, pa onda nakon nekog vremena, pa dobro, pa pridruži se onda i ti. Moji su doma svi muzikalni, nikad se niko nije bavio glazbom, ali svi su uvijek imali smisla i baka i deda su pjevali u crkvenom zboru i tako. Nije to bilo ništa profesionalno, ali svi su jako muzikalni i kod nas u kući je uvijek bila pjesma. Naprimjer, za blagdane je tu uvijek se sjeo za stol i uvijek se je pjevalo. A da li se važno zvati Miklaužić? Evo, to sam baš danas pitanje na jednom događanju čula. Pa dobro, pa kaj s vama Miklaužićima? I da vi stvarno svi pjevate, jeste si vi u rodbini, jeste, niste, nismo, ali možda nekoj danjoj, ne znam. Ali tak se potrefilo da valjda, eto, Miklaužići, možda ko zna, možda je to prezime kad bi se išlo nekomu stvarno povezano nekakvom glazbom, ne znam.
1: Malo ste nam rekli, evo, o nastupima ansambla, provukli ste tu i svoje nastupe. Kak vam se čini ovih 20 godina? Jeste postigle to čime možete biti ponosne? Vjerojatno niste mogle više, zato kaj i privatni život utječe, naravno i obaveze koje ste spominjali. Opet kad se veli 20 let, pa to je 20 let, to je lepa obljetnica.
2: Pa točno tako kako vidite, 20 godina, uopće ne mogu sad, je ogromna brojka, ali kad pogledamo natrag nemam osjećaj da se sad više pol života bavim pjevanjem ili da sam članica jedne grupe. Nekak nemam taj osjećaj, kao da je proletilo, a dogodio se cijeli život. Znači, ja sam se promijenila 100 puta od tinejdžerice i puberteta do danas mame 10-godišnje djevojčice i jedne mlađe, još 8-godišnje. I ne uopće vjerovati, ja sam stvarno odrasla, evo, ja sam stvarno odrasla u Sotelije. Kad pogledam ovak što smo sve postigle, onda da, stvarno dugo pjevamo, ali ovak, kad tak pričala joj kaj je sve bilo, kao da smo počeli evo prije koju godinu. Nema šta je osjećaj, ne.
1: Kak to izgleda u ansamblu? Dogovarate se i kaj budete obukle ili za novu sezonu si pripremate? Nemate klasičnu voditeljicu, oslanjate se na Sinišu Miklaužića koji vas vodi i s vama radi. A kak je to u tom ženskom devetercu ili desetercu, ovisno o tome koliko vas bude u sezoni?
2: Pa nekako u zadnje vrijeme, kak je tehnologija svima prevladala, tak se i mi nekak tim vodimo, htjeli ne htjeli. Uglavnom se dogovaramo za odjeću i neke outfite preko poruka. Prvenstveno mislim da je to krenulo iz razloga da Sinišu iz toga da ga jednostavno spasimo tih naših debata, jer ponekad mu stvarno nije lako s nama kad se mi sve zalaufamo, to bude baš glasno i onda pričaju dvije po dvije i onda on zna stvarno malo dobro, bude se to poslije dogovorile, idemo sad popevat. Tako da se uglavnom dogovaramo sad preko poruke, budemo to, budemo ili ne budemo, i za probe isto tako se bude u par poruka, a proba izgleda nekak već sad uigrano, dođeš, malo popričaš, kreneš, pjevaš, ideš doma i to je to nekakva rutina, ajmo reći.
1: Kako često imate probe?
2: Jednom tjedno pokušavamo, evo nekako se u zadnje vrijeme stvarno teško polovimo, baš zbog poslova, sve cure su ovoga rade. Prije par godina su još bile studentice, sad su sve zaposlene. Tako da jednom tjedno bilo bi dobro, bilo bi to sad kad bi to bilo malo zbiljnije, trebalo bi sigurno dva puta, ali ta proba bude uvijek na nekih 2,5 sata, tako da stigne se onda dosta repertoara obraditi, probat, isprobat.
1: Sad za ovaj koncert u nedjelju i s Kmetima se nalazite?
2: E da, imamo probu jednu zajedničku, tako da to napravimo prije još samog koncerta i poslije generalno proba i to je to.

0: Кавијана на Слемену.
1: Maja Miklaužić-Vahtarić nam je u Kekavijani večeras. Jako lijepo radi ovaj ansambl koji večeras evo, populariziramo, budući da imaju za sebe 20 godina, proslavljaju. Pa smo se evo našli s Majom na pola puta, u Zaboku smo se srele, ona je potegnula s Huma, ja iza Zagreba. Tu smo u jednom lokalu gdje magazin svira, to se čuje u podlozi. Pa kad smo već kod toga, repertoar koji bude, vi možete otpjevati sve i jako lijepo to donesete na pozornici, ali svejedno probrali ste i neke zabavne, ali imate i kajkavske popevke.
2: Da, malo smo pokušali, sad je malo bilo izazovno da ne baš ne ponavljamo pjesme iz Krapine i iz Huma. Ok, bit će poneka iz svakog koncerta, ali ne sve. Probali smo nekak da nam budu pjesme koje su dovoljno zahtjevne da možemo nekak pokazati naš i pokloniti publici nekakav naš maksimum. I uvijek preferiramo da kad ovako možemo birati malo više pjesama, da pokažemo onu stranu gdje se naša kvaliteta i sav trud i rad koji radimo godinama može najviše vidjeti, a to su akapela izvedbe. Mislim da je to stvarno dosta zahtjevno, gdje je potrebna velika koncentracija i stvarno gdje moramo disati ko jedna, dok uz pratnju naravno sve mora također biti u redu i točno, ali opet kakav uzdah ili uzimanje zraka na nekom drugom mjestu je ipak dopušteno. Tako da smo nekako probali složiti takav repertoar da imamo u dva bloka gdje ćemo biti a cappella i u drugom bloku ajmo taj neki opušteniji i malo življi repertoar.
1: Da, jako je širok repertoar, evo i na ova dva koncerta koja ste do sad imali uz obilježavanje 20 godina djelovanja i Sotelija i Kmeti. A nekako mi se čini da volite dalmatinske pjevati pjesme. Ne znam da sam sad to kod dečki uprimijetila, ispravite me ako sam krivo to doživjela, da vam leži taj mediteranski melos.
2: Pa možda to isto nešto novijeg datuma, jer smo, ali u principu mi volimo pjevati sve, imamo stvarno repertoar od duhovnih pjesama, kajkavskih, imamo neke istarske i imamo dalmatinske, tako se možda potrefilo da su to neke zabavne koje idu u uho, koje najviše ljudi možda zna, ali stvarno ne mogu reći da preferiramo možda niti dalmatinske, niti samo kajkavske, stvarno nekako volimo sve, svu pjesmu i tak bude ponekad nekakvom domjenku isto repertoara od do, kako kome padne na pamet, tako da možda se evo tako potrefilo tu da su baš te pjesme možda bile u većini.
1: Dobro, Klapa, iako nisu pjevali nužno klapske, ali Klapa Kmeti možda je birala evo po tom nekom senzibilitetu u smislu pjesama, ne zato jer su čakavske, da tak velim. Htjela sam još s vama prokomentirati vaše pjesme koje su vaše. Evo mi ih i večeras sviramo u Kekavijani, koje su od vašeg ansambla.
2: Da, evo zadnja Nemoj jeti spat, mislim da je to pravi hit postao slučajno. To je nekakva doma kod nas pjesma koja je svima ušla u uho. Mislim da je nekad to bila Denes, naša prva pjesma. To je nekakva naša, pod navodnicima, himna. Bez te pjesme nekakve takve obitnice ne bi bilo. Isto sad ta zadnja nam je stvarno nekako sjela i podigne publiku uvijek kad ju pjevamo. Evo i naša Grozdana autorica nekoliko pjesama, tako da nam je baš iznimno drago. I na humskom narječju gdje uvijek je fora i zabavno da bude neke naše i nešto drugačije, da nije sve nekako u kalupu, a opet je nekakva zabavna i melodija koja uđe brzo u uho i tako da, evo. Uvijek je kod pjesama autorskih, kad ih se radi, misliš da to je sad super stvar, ali naravno publika poslije nekako da bere neku pjesmu koja mu nekak najviše sjedne, ne? I to je uvijek bilo Denes i evo sad ta zadnja.
1: Da, jako je zgodna, evo i mi je zavrtimo na Radio Sljemenu kad je prilika. Egzotična je zbog tog vašeg govora, a opet vesela je, onak zvuči ženski, ta jedna pozitivna i jaka energija se čuje u pjesmi.
2: Da, pa bilo je i samo snimanje zabavno i onda smo se malo poigrali sa nekakvim vokalizama kasnije na kraju. Evo, samo se nadamo da ćemo ju dobro donijeti i ovaj put na pozornici i da bu sigurno dobra atmosfera.
1: Koji su planovi? Jel se uopće upuštate u neke planove? Evo, s obzirom na ovo sve kaj smo i čuli od vas, nije lagano, život je ozbiljna stvar, djeca rastu, obaveze se možda gomilaju. Jel se stavljate neke pred sebe ciljeve ili budete se družile koji do sad i veselile uspjesima?
2: Pa mogu reći da nekako sve manje planiramo daleko unaprijed. Naravno, te koncerte smo morali isplanirati i to je stvarno bio nekakav veći plan. I evo, realizirao se skoro do kraja, sad je taj koncert. Sad je pred nama to nekako adventsko i božićno vrijeme i definitivno ćemo se sad vjerojatno pripremati za to. A što će biti kasnije poslije nove godine, to ćemo se naravno u hodu dogovarati.
1: Prilika je, Maja, da pozovete ako se još nisu odlučili naši slušatelji ili ako su tek sad čuli za koncert, da si osiguraju ulaznicu za dvoranu srednje škole u Pregradi.
2: Naravno, pozivam sve naše drage slušatelje da ako mogu ikako, evo, da nam se pridruže na koncertu, da nas podrže i da proslavimo zajedno, evo, ovih velikih 20 godina.
1: U 17 sati počinje koncert u Pregradi. Dragi slušatelji, Maja Miklaužić-Vahtarić vas je pozvala i u ime ženskog vokalnog ansambla Sotelija. Pozdravljamo ostatak ansambla i želimo da u nedjelju na koncertu sve dobro prođe.
2: Hvala vam lijepo na pozivu. Stoji poziv i za vas. Nadam se da ćete nam se pridružiti i vidimo se i slušamo u nedjelju.

0: 22 su sata.
1: Kronika dana.
0: Urednik je Andrej Štrkan.
2: Dobro večer, evo što izdvajamo.
0: Obilježen Dan Sabora. Prije 35 godina Hrvatska raskinula sve veze s bivšom Jugoslavijom. Euro zastupnica Romana Jerković-Kraljić napustila SDP. Ukrajinski predsjednik Zelenski pozvao Trumpa da pojača sankcije Rusiji. Vrijeme sutra promjenjivo oblačno, povremeno kiša i grmljavina uglavnom na Jadranu. Najviša temperatura 23 stupnja.
2: Prije 35 godina Sabor je jednoglasno donio odluku o raskidu svih državnopravnih veza s bivšom Jugoslavijom. U sjećanje na 8. listopada 1991. obilježen je Dan Hrvatskog sabora, koji smo nekada slavili kao Dan neovisnosti. Povijesne odluke i dramatičnih okolnosti toga vremena prisjetili su se zastupnici i bivši dužnosnici na svečanoj sjednici. Više Ivana Šubarić.
3: Dan nakon raketiranja Banskih dvora, Hrvatski sabor na sjednici održanoj na današnji dan 1991. u zgradi INA-e donio ključnu odluku za hrvatsku neovisnost. O važnosti tih povijesnih trenutaka predsjednik sabora Gordan Jandroković.
4: Zamislimo na trenutak da kojim kobnim slučajem nismo uspjeli izboriti pobjedu u Domovinskom ratu. Živjeli bismo u zemlji u kojoj bi o našoj sudbini i životu odlučivali oni koji se ni danas ne srame slaviti osuđenog kolovođu genocida ratnog zločinca Ratka Mladića. Ili što bi se dogodilo da tadašnje hrvatsko političko vodstvo, predvođeno predsjednikom Tuđmanom, nije umjelo ispravno iščitati povijesne okolnosti. Prepoznati nadgeneracijsku priliku da krenemo vlastitim putem.
3: Bivši predsjednik sabora Vladimir Šeks.
5: Na temelju ove odluke koju sam ja sastavio je Hrvatski sabor donio odluku o raskidu državnopravnih sveza sa bivšom Jugoslavijom. Ustvrdio da Jugoslavija više ne postoji, da je Hrvatska neopozivo, definitivno i konačno krenula putem nezavisnosti i samostalnosti. Kad su te odluke donijete, zapjevali smo himnu i to je bio najponosniji dan u mom cijelom životu.
3: Na toj sjednici kao jedan od najmlađih zastupnika bio i HDZ-ovac Andro Krstulović Opara.
6: Mi mladi gledali smo gigante hrvatske politike kako u teškim trenucima donose kvalitetne odluke i koje se unatoč velikim političkim i ideološkim razlikama međusobno poštuju.
3: Sabor je jednoglasno donio odluku koja je utrla put hrvatske samostalnosti. Dan prije ju je predložila vlada na čelu s Franjom Gregurićem.
7: To jedinstvo koje je bilo u saboru bez obzira na više stranački sastav. Mislim da je vladalo puno veće jedinstvo u smislu donošenja odluka sa puno više međusobnog uvažavanja i poštovanja.
3: Premijer Andrej Plenković.
8: Posebna zahvala prvom hrvatskom predsjedniku dr. Franju Tuđmanu i za odvažne odluke tih presudnih 90-ih godina i naravno za jačanje hrvatske demokracije, institucija, slobodnog tržišta, zaštite ljudskih i manjinskih prava.
3: A o parlamentarnoj današnjici iz perspektive oporbe Sabina Glasovac iz SDP-a i Urša Rao Kargamulin iz Možemo.
9: U Hrvatskom saboru nema nikakve demokratske rasprave. Na krucijalnim pitanjima se stvar svodi na isključivo vrijeđanja, optuživanja.
10: Ono što bih ja voljela vidjeti da sabor zaista bude ne produžena ruka vlade, nego mjesto koje će biti glas građana, koje će donositi zakone u hrvatskom interesu, koji će biti samostalan i koji će vraćati povjerenje građana u institucije.
3: U oči sjednice izaslanstvo sabora na Mirogoju je položilo vijence i zapalilo svijeće za branitelje i civilne žrtve Domovinskog rata.
2: Sutra bi se na sjednici vlade trebao naći rebalans državnog proračuna za ovu godinu. O prijedlogu bi idući tjedan trebali raspravljati saborski odbori, a tjedan poslije i zastupnici na sjednici. Premijer Andrej Plenković podsjetio je da je 2016. kreditni rejting Hrvatske bio na takozvanoj razini smeća, ali da je vlada od tada disciplinirala javne financije, komentirao je i ekonomska predviđanja.
8: Vjerujem da će rast ove godine biti negdje oko 2,3-2,4%, što je još uvijek duplo više vjerojatno nego prosjek Europske unije i eurozone. Znači da i dalje hvatamo te korak sa zemljama koje su razvijenije od nas, a ono što je sjajno da su nam predikcije da će u ovoj godini, 2026. apsolutni BDP prvi put prijeći 100 milijardi eura. Dakle, kada BDP pređe 100 milijardi eura, to znači da nam je od 2016. kad smo nastupili na dužnost do danas narastao za više od 53 milijarde eura. To znači da hrvatska ekonomija raste.
0: Kako bi održala ovu stopu gospodarskog rasta, Hrvatska bi trebala povećati produktivnost jer smo potrošili bazen radne snage koji smo imali, rekao je to guverner Hrvatske narodne banke Ante Žigman na konferenciji financijskih stručnjaka u Poreču. Za inflaciju očekuje da će ostati viša od 4%.
11: Inflacija kao takva će zabilježiti višu razinu nego što je zapravo to inicijalno bilo očekivano. Dakle, trenutno se nalazimo na razini iznad 4% i velika je šansa da će tu ostati s obzirom na razvoj situacije koju imamo u ovoj godini. Naravno, glavni razlog je energija, usluge nešto malo, s druge strane hrana je pokazala dosta veliku otpornost i cijene hrane nisu toliko rasle u ovoj godini.
2: Dvostruko oporezivanje između Hrvatske i Amerike moglo bi se ukinuti već ove godine, najavila je to veleposlanica Nicole McGrove. Sporazum o ukidanju potpisan je još 2022. no američki senat još ga nije ratificirao, pa je Hrvatska jedina članica Europske unije koja nema taj ugovor s Amerikom.
12: Sporazum o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja trenutačno je opet u Senatu. Nadamo se da će glasovanje biti uvršteno na dnevni red kako bi se sporazum mogao ratificirati i to prije kraja godine.
1: Kronika dana.
2: Eurozastupnica Romana Jerković Kraljić napustila SDP poslije gotovo 30 godina članstva. I to dok je stranačko predsjedništvo raspravljalo o pokretanju stegovnog postupka protiv nje. Njezino izbacivanje iz stranke pokrenuo je predsjednik Siniša Hajdaš Dončić. Presudila joj je afera koju je otkrio Politiko da je putovanja u Strasbourg navodno plaćala osobama koje su bile lažno predstavljene kao djelatnici medicinskog fakulteta. Ona te optužbe oštro odbacuje. Milorad Šikanjić.
13: Jerković, koja je osvojila tek oko 1000 glasova, u Europski parlament ušla na SDP-ovoj listi. Napuštajući stranku, navodi kako je bilo uskraćeno pravo očitovanja o spornoj aferi.
14: Neću biti dio stranke koja me optužila prije nego mi je dala priliku da se obranim. Tim više što su službe parlamenta rekle da svi zastupnici u Europskom parlamentu imaju pravo pozvati bilo koga neovisno o zanimanju ili instituciji u kojoj rade. Tim više što je potvrđeno da financijska pravila nisu prekršena i takav odgovor dostavljen je svima koji su to tražili. Očigledno se ovo koristi za neke druge motive.
13: A glavni tajnik stranke Jure Zupčić o odluci, eto već bivše dugogodišnje stranačke kolegice, nakon predsjedništva je izjavio.
15: Mogu poručiti da nam je drago da je shvatila svoju grešku, da je shvatila da u SDP-u vrijede pravila iznad onih administrativnih normi koje su propisani procedurama parlamenta. To vrijedi za sve članove SDP-a, to vrijedi i za najviše predstavnike SDP-a u institucijama kako Europskom parlamentu, tako Saboru i svim ostalim lokalnim našim predstavnicima.
13: Novi stranački glavni tajnik je najavio kako će Romanu Jerković pozvati da stranci vrati mandat u Europskom parlamentu. Mandat u EP-u nije stranački, a hoće li ostati u klubu zastupnika socijalista i demokrata, to će biti njihova odluka, ali neće ostati u SDP-u, pa smo izgubili jedan mandat, zaključuje Zupčić.
2: Analiza uzoraka krvi u cijeloj zemlji o prisutnosti vječnih kemikalija neće se provoditi jer za to ne postoje znanstveno utemeljeni razlozi, poručila je ministrica zdravstva Irena Hrstić. S druge strane, glavni državni inspektor Tonči Glavinić potvrdio je da se provode nalazi o navodnoj pojavi povećane razine radioaktivnog stroncija u Gospiću. Prilog Marina Eraka.
16: Navodna pojava radioaktivnog stroncija na gospićkom području više puta veće koncentracije nego prije dvije godine potaknula je državni inspektorat na akciju.
17: U tom dijelu koji se odnosi na Gospić u ovom trenutku vam mogu reći da se provodi inspekcijski nadzor. Po zaprimanju izvješća moći ću više komunicirati.
16: Izjavio je glavni državni inspektor Tonči Glavinić. O radioaktivnom stronciju ministrica zaštite okoliša Marija Vučković nema opširnih informacija.
18: Vi mene sad pitate za jedan detalj, za jedan nalaz, ali niz je nalaza u državi sa različitih područja i ne mogu se ja sad stručno i argumentirano očitovati na svaki.
16: Mosovac Zvonimir Troskot ipak traži da se proglasi izvanredno ekološko krizno stanje za cijelu Liku.
19: Gdje je sada sigurnosno obavještena agencija? Gdje je državni inspektorat? Jel to možda dolazi iz nuklearne elektrane Krško? Kako to nitko ne propitkuje? Rješenje za ovu cijelu situaciju to je proglašavanje izvanrednog ekološkog kriznog stanja. Ako treba i 500 inspektora.
16: Ministrica zdravstva Irena Hrst stiže odgovarajući o nalazima istraživanja koje je naručila zastupnička skupina zelenih u Europskom parlamentu o prisutnosti vječnih kemikalija kod desetak ispitanika, kaže kako ne vidi razlog da se uvodi nacionalni program analize krvi.
20: Obzirom da se PFAS nalazi svugdje i da nijedna zemlja još nije provela pravi nacionalni program, prema savjetu struke mi ne vidimo razlog da se u ovom trenutku to uvodi. Ali upravo iz tog razloga mi smo i poslali zahtjev zastupniku Bosancu da nam dostavi cijelu studiju.
16: Što se tiče djelovanja institucije i stanja u vezi s Gospićem, premijer Andrej Plenković ponavlja da je sanacija počela, da u vodnom sustavu i tlu nema problema, da se provode mjerenja, a da će odgovorni za opasan otpad odgovarati. Kritizirao je i prozivanje SOA-e i izjave predsjednika Odbora za nacionalnu sigurnost.
8: Već to je loše da on govori da su obavijestili sve koga su trebali. Dovi egzaltirani koji bucaju, koje smo izbacili kroz prozor iz Vlade, inputiraju, insinuiraju da su obavijestili predsjednika, predsjednika Vlade, predsjednika Sabora, pa se onda svi moraju očitovati da nisu, nego su obavijestili nekog drugog. U situacijama kada postoje neke informacije, neki indicije o počinjenju nekog kaznenog djela ili trajanju nekog procesa koji bi kazni mogao dovesti do kaznenog djela, postoje određene procedure.
16: Na kraju dodajemo da je, što se tiče otpada u Sisku, glavni državni inspektor Glavinić rekao je da je inspekcija zaštite okoliša u suradnji s mjerodavnim institucijama na terenu provodi postupak uzimanja uzoraka i kad budu imali prve rezultate, objavit će ih.
0: Zagrepčani se već nekoliko dana žale da se u dijelovima grada širi neugodan miris. Mjerodavni još ne znaju što i odakle smrdi. Gradonačelnik Tomislav Tomašević rekao je da gradske i državne institucije dosad nisu uspjele utvrditi uzrok. Odbacio je tvrdnje da se neugodan miris pojavio nakon radova na plinskim zdencima na Jakuševcu.
21: To je nemoguće zato što nije bilo nikakvih radova na zdencima na odlagalište Jakuševac već 10 dana. Što se tiče same kvalitete zraka, što se tiče PM2,5 i PM10 lebdećih čestica, tu su bile povišene vrijednosti zadnjih nekoliko dana i zbog toga što strujanja zraka nije bilo 2 tjedna. To se sada mijenja meteorološki danas, sutra i tako dalje. Međutim, to ne objašnjava ovo što ste me pitali, a to je neugodni miris.
2: Nakon što je bugarski proizvođač cjepiva protiv tuberkuloze krivnju za nuspojave kod djece prebacio na pogrešnu primjenu u Hrvatskoj, ravnatelj Zavoda za javno zdravstvo Krunoslav Capak tvrdi da su podaci proizvođača o navodno primijenjenim višestrukim dozama cjepiva rezultat krivog upisa u Europsku bazu nuspojava. Nakon Capaka poslušajte resornu ministricu Iranu Hrstić.
22: Kontaktirat će se ljudi koji su cijepili tu djecu i vidit ćemo da li je eventualno došlo do greške, ali naša je pretpostavka da je pri upisu u obrazac, elektronski obrazac Eurovigilansa došlo do pogreške i da se umjesto 005 napisalo 05, ali to naravno moramo potvrditi.
20: Mi u ovom trenutku konkretno kod ovog cijepiva stvarno ne znamo radi li se o nuspojavi, radi li se o uobičajenom broju pojavnosti ili se radi o nečemu trećem. Tek kada saznate o čemu se radi, možete i postupati iz administrativnog dijela.
0: USKOK je pokrenuo veliku akciju u Čepinu. Na meti istražitelja je načelnik općine Dražen Tonkovac i više poduzetnika koji se povezuju s takozvanom Čepinskom skupinom. Neslužbeno istražuje se zamjena zemljišta između općine Čepin i Albatros grupe, zemljišta s teniskim terenom za gotovo trostruko veće u Čepinskoj gospodarskoj zoni.
2: Time je navodno općina oštećena za pola milijuna eura. Načelnik Dražen Tonkovac rekao je da općina za kupnju zemljišta na kojem će se graditi sportsko-rekreacijski centar nije imala novca, pa je općinsko vijeće lani donijelo odluku o zamjeni.
23: To je bilo jedino rješenje za zamjenu zemljište. Zašto zamjena zemljišta? Naša zona u tom trenutku nije bila atraktivna, nije se prodavala na onaj način kako smo mi očekivali. Imali smo tamo slobodno zemljište i odlučilo se da se ide u zamjenu iz tog razloga. Općina nije imala sredstava, imali smo nekretnina i to je bio najpovoljniji način.
0: Bivši direktor u HAC-u Silvio Čamber, umirovljeni profesor Anđelko Ščukanec i pročelnik Darko Babić osuđeni su nakon što su priznali krivnju za korupciju i pogodovanje u poslovima održavanja prometnica. Za namještanje poslova bez natječaja optuženi su primali i davali mito u obliku radova na kući, automobila te plaćenih putovanja. Zatvorske kazne do godinu dana zamijenjene su im radom za opće dobro i uvjetnim osudama uz ukupnu novčanu kaznu od 112 tisuća eura. U toj je aferi prvo optuženi bivši direktor Hrvatskih cesta Josip Škorić. Fabrizio Vižintin dao je neopozivu ostavku na dužnost gradonačelnika Buja, objavljeno je na gradskim službenim stranicama. Time se otvara put za prijevremene izbore, čiji će termin odrediti vlada. Vižintin je od srpnja u istražnom zatvoru nakon što je uhićen u sklopu USKOK-ove istrage zbog sumnje na zlouporabu položaja i pogodovanje pri dodjeli gradskih poslova. Prije je napustio i predsjedništvo IDS-a. Svijet.
2: Ukrajinski predsjednik Zelenski oštro je odbacio izjavu američkog državnog tajnika Rubija da se ruski rat u Ukrajini ne može završiti diplomatskim putem jer je nastala pad pozicija. Istodobno u novom ruskom napadu na Kramatorsk poginule su najmanje dvije osobe. Time se broj stradalih u tom gradu u posljednja 24 sata povećao na 35. Prije toga pogođena su dva autobusa puna putnika. Braslav Bradić.
4: U Kramatorsku je izveden još jedan ruski napad na civilnu infrastrukturu. Iz Moskve o tome nema komentara, ali Kremlj uporno opovrgava da namjerno cilja civile. Međusobni napadi Rusije i Ukrajine bespilotnim letjelicama ove su se godine postupno proširili na cijelo gospodarstvo, posebice na energetska postrojenja i infrastrukturu, ali znatnog pomaka ni na jednoj strani nema. Američki državni tajnik Marco Rubio iz Portugala je ocijenio kakvo je trenutačno ratno stanje.
5: To je vrlo opasan rat, jer se iskreno govoreći trenutačno čini da je u pat poziciji, a to je vrlo opasno, budući da se iz nje izlazi na jedan od dvaju načina. Prvi je dogovor u kojem svaka strana mora nešto ustupiti kako bi se postigao mir. Pokušali smo i nastavit ćemo činiti što možemo kako bismo posredovali u takvom završetku rata. Drugi način eskalacija. Jedna strana, druga ili obje pojačaju ono što rade kako bi slomile protivnika i probile zastoj, a to je vrlo opasno. And that's very
4: dangerous. Moskva se slaže s Rubijom da trenutačno nema izgleda za diplomatsko rješenje u Ukrajini, rekao je novinarima glasnogovornik Kremlja Dmitri Peskov. Ukrajinskom predsjedniku Zelenskom očito je zasmetala takva ocjena američkog šefa diplomacije te je uputio izravnu kritiku saveznicima.
5: Ne može se s jedne strane s Rusima pregovarati o budućim gospodarskim projektima, a s druge tvrditi da smo u nekakvoj diplomatskoj slijepoj ulici. Nismo u diplomatskoj slijepoj ulici. Ugasite im cijelo gospodarstvo. Ušutkajte Rusiju. Nemojte im puniti džepove svojom prodajom. Samo uvedite sankcije na njihovo oružje.
6: Prosto, nakladite sankcije na ih zbroju.
4: Za sad nema naznaka o narušenom odnosu jer su ukrajinski pregovarači spremni za dan dva otputovati na razgovore u Washington. Prema Zelenskom u njima će sudjelovati i europski partneri. Zelenski se osvrnuo i na američki satelitski internet Starlink, kakav vlastiti sustav pokušava proizvesti Europa, ali i Kina koja je puno bliže tom cilju i Zelenski tvrdi ustupit će ga Rusiji.
6: Dajte nam, dopomožite.
5: Pomozite nam zaštititi nebo i steći nadmoć na njemu, pa će Putin doći za pregovarački stol. Zašto? Zato što će sve izgubiti, a mi samo čekamo da Kinezi razviju taj ekvivalent i prenesu ga Rusima. Pa gdje je tu istina? Gdje je tu poštenje?
6: Pravde, gdje tu čestnost?
4: Ruski predsjednik Vladimir Putin prošlog je tjedna izjavio da bi njegova zemlja željela da borbe u Ukrajini završe što prije postizanjem mirnog rješenja. Iako je Moskva spremna za pregovore, ne vidi nikakvu spremnost kijevskog režima. Potpuno jednake tvrdnje i optužbe već dulje vrijeme dolaze iz kijevskog tabora.
0: U Španjolskoj je umrla 87-godišnja Mari Carmen Abascal, čije je prisilno iseljenje iz stana u Madridu potaknulo masovne prosvjede i pridonijelo raspisivanju prijevremenih izbora. Abascal je iz stana u kojem je živjela više od 70 godina iseljena prošlog mjeseca, a otada je bila u bolnici. Sindikati su najavili opći štrajk za idući mjesec. Prosvjednici već tjednima kampiraju na glavnom madridskom trgu tražeći rješenje stambene krize i niže najamnine.
7: Za mene smrt Mari Carmen znači potpuni slom društva. Državne i društvene strukture uspostavljene radi naše zaštite zakazale su, jer su dopustile da se 87-godišnjakinja izbaci iz svog doma i umre u bolnici.
24: Mnogi će nam političari reći da je slučaj Mari Carmen bio neizbježna tragedija. Isti oni koji su je deložirali nisu ni prstom maknuli da zaustave njezinu deložaciju.
2: Francuski srednjoškolci i dalje prosvjeduju i blokiraju dio škola zbog manjka nastavnika i zapuštenih školskih zgrada. Istodobno traju rasprave o policijskoj uporabi sile. Vlada je privremeno zabranila uporabu šok bombi nakon što je u jednom izgredu učenik ostao bez dijela šake. Premijer Sebastian Lecornina javio je istragu.
3: Posljednjih smo dana svjedočili i nasilju, napadima na učenike i osoblje, ozljeđivanju policajaca i žandara, paljenju ili oštećivanju škola, te gubitku tisuća sati nastave. Da i ne spominjemo prijetnje i uvrede. Politički čelnici koji iskorištavaju taj gnjev za vođenje svoje izborne bitke preuzimaju na sebe veliku odgovornost. Ne smijemo se igrati sigurnošću mladih u Francuskoj.
0: Jemenski hutisti izveli su novi napad na Saudijsku Arabiju. Njihov vojni glasnogovornik izjavio je da su ispalili balistički projektil na zračnu luku u Rijadu, što je poremetilo zračni promet. Zrakoplovne kompanije ponovno su pozvane da otkažu letove prema Saudijskoj Arabiji. Kanadska pjesnikinja Anne Carson dobitnica je ovogodišnje Nobelove nagrade za književnost. U opusu koji uključuje više od 20 knjiga, najpoznatije joj je djelo Autobiografija crvenog iz 1998. Neobičan roman u stihu u kojem je preoblikovala antički mit o Heraklu. Nobelova nagrada za književnost donijela joj je i novčanu nagradu od $1,200,000.
2: Porezna uprava pojačano je nadzirala fiskalizaciju tijekom turističke sezone. Obavljeno je oko 40% više nadzora nego lani, te je privremeno zatvoreno 448 objekata, što je rast za gotovo 900% u odnosu prema 2025. Snježana Milek.
9: U središtu poreznih nadzora tijekom turističke sezone bili su obala, otoci i Zagreb. Od 1. lipnja do 15. rujna obavljeno je 7227 nadzora, 44% više nego lani, a ove godine za 42% povećani broj inspektora, od kojih je dio povučen iz unutrašnjosti. Pojačani nadzor donio je više zabrana obavljanja djelatnosti i taj broj najviše rastao.
10: 45 zabrana obavljanja djelatnosti, došli smo na 448 od nekih gotovo 900% više. Samo napominjem da ova zabrana obavljanja djelatnosti nije trajna, već se radi o zabrani obavljanja djelatnosti na 8 dana, uglavnom za prvi put. Što se tiče uručenih prekršajnih naloga, vidite također porast od 45%.
9: Kaže ravnatelj Porezne uprave Božidar Kutleša, izrečene novčane kazne rasle su za 48%, a Kutleša opovrgava da su inspektori zabranom rada kažnjavali poduzetnike zbog sitnih prekršaja.
10: Da je opetovano na izdavanje računa ovdje ključ za izricanje mjere zabrane rada. Za ostale prekršaje, za prvi prekršaj, ako se ne radi o neizdavanju računa, primjenjuje se načelo oportuniteta, odnosno ne kažnjavaju se porezni obveznici, dobivaju uglavnom upozorenje.
9: Aktivnosti su provedene u suradnji s Carinskom upravom. Da su bili prisutni svaki dan na terenu 24 sata na dan, kaže njezin ravnatelj Mario Demirović. Nadzori, napominje, nisu bili nasumični.
11: Terenski nadzori su samo finalizacija prethodnih nadzora koji se odvijaju u uredu i na daljinu.
9: Iz Ministarstva financija napominju da većina poduzetnika u Hrvatskoj posluje zakonito, izdaje račune i plaća poreze, te da se njih štiti boreći se protiv onih koji to ne čine.
0: Iz Porezne uprave najavili su i snažno oporezivanje onih koji neće moći dokazati podrijetlo svojih prihoda. O tome je u središnjem dnevniku HTV-a govorio ravnatelj Porezne uprave Božidar Kutleša.
10: Opet se vraćamo na recidiviste, na uporno kršenje propisa. Svi oni koji su bili u toj situaciji mogu očekivati da će se provjeriti i analizirati njihovo cjelokupno kao fizičkim osobama i odgovornim osobama u društvima i njihovim povezanim osobama, analizirati njihova imovina i u slučaju da se utvrdi nerazmjer između onoga što su stekli u proteklih 6 godina u odnosu na ono što su prijavili, za taj iznos bit će zapravo oporezovan stopom od čak 72%. I ova mjera je zapravo krajnja mjera kojom želimo odvratiti od upornog kršenja poreznih propisa.
2: Tkanje kolekcija naziv je izložbe Tapiserija iz kolekcije Dijel i Nacionalnog muzeja moderne umjetnosti, otvorene u muzejskim prostorima u zagrebačkom Oktogonu. Više o izložbi Ana Krojs.
1: Izložba Tkanje kolekcija nastavak je suradnje Nacionalnog muzeja moderne umjetnosti i berlinskog Kunsthaus Dahlema, nakon što je proljetos u Berlinu bila predstavljena izložba Kad politika strateški pristupa estetici. U središtu zagrebačke izložbe je emancipacija tekstilne umjetnosti iz primijenjene discipline u neovisni oblik umjetničkog izraza. Tapiseriju doživljavamo kao iskorak u treću dimenziju, ističe ravnatelj Nacionalnog muzeja moderne umjetnosti Branko Franceschi.
12: Ta skulpturalnost sa modernom tapiserije, sa modernom epohom je zapravo postalo ono što je karakterizira i naravno sve ono što je povezano za apstraktnu umjetnost. Ona na fantastičan način zapravo pokazuje kad je povežete sa tradicionalnim shvaćanjem tapiserijom šta se u likovnoj umjetnosti i vizualnoj kulturi dogodilo u 20. stoljeću.
1: Umjetnice koje su se u modernoj epohi bavile tapiserijom unosile su iskustvo suvremene umjetnosti. Izloženi su odabrani radovi iz Njemačke i zemalja istočne Europe. Tako među ostalim možemo vidjeti tapiserije Jagode Bujić, ali i rad Marijane Pende iz prošle godine.
13: Započela sam raditi na tom tkalačkom stroju ručno i moj prvi dojam kad sam sjela za taj tkalački stan i kad sam vidjela i pedale i cijeli taj stvari ritam i taktilnost, i spojila sam taj prvi trenutak sa glazbom i rekla sam ovo je instrument, ovo je glazba.
1: Izložbu Tkanje kolekcija, koja otkriva kako se tekstilna umjetnost nakon Drugog svjetskog rata razvila iz dvodimenzionalnih zidnih radova do skulpturalnih formi, razgledajte u zagrebačkom Oktogonu do 8. sljedećeg mjeseca.
2: Sport. Pripremio Davor Lulić.
14: U trećem kolu skupine C Lige prvaka rukometaši iz Zagreba izgubili su od Olborga s 10 pogodaka razlike. Bilo je 33-23 za Dance u zagrebačkoj areni, izvješćuje Marko Šivak.
15: Zagreb je bio nedorastao suparnik protiv Olborga, izgubio utakmicu pred više od 3000 svojih navijača. S okruglih 10 golova razlike bilo je 33-23 za Dance. Tijekom cijelog meča zagrebaši su tek dva puta u uvodnim minutama uspjeli stići do izjednačenja, do rezultata 2-2 i 3-3. Sve ostalo proteklo je u znaku sjajnih danaca. Najučinkovitiji u Zagrebovim redovima Filip Glavaš postigao je 10 pogodaka, ali bilo je nedovoljno. Trenutak koji je možda i prelomio sve bio je promašaj Ivana Pavlovića iza 35. minute kada nije uspio pogoditi prazan gol u trenucima dok su zagrebaši imali igrača više, dok se razbranio Meštrić i dok bi taj pogodak da je ušao u mrežu bio gol za 15-17. Nakon toga danska prednost je samo rasla, Zagreb je upao u crnu realizatorsku rupu i na kraju su Danci otišli do okruglih 10 golova prednosti, čime su vrlo vjerojatno potvrdili svoj prolazak u iduću fazu natjecanja, a Zagreb se nada da može izbjeći posljednje mjesto u skupini, iako su do kraja natjecanja u grupi C Lige prvaka ostala još 3 kola.
14: Hrvatska će i sljedeće godine biti domaćin najboljim svjetskim vozačima relija. Svjetska automobilistička organizacija potvrdila je kako će se VRC Croatia Rally održati od 8. do 11. travnja kao četvrta utrka sezone. Na svjetskom prvenstvu u judu u Baku, Lara Cvjetko zaustavljena je u 16. finala kategorije do 70 kg od nizozemske predstavnice Van Dijk. U petom kolu KHL-a hokejaši Siska su gostovali kod Kitzbühela i izgubili s 3-2. Aleksandar Čeferin kandidirat će se za novi mandat na čelu UEFA, predsjednik krovne europske nogometne organizacije od 2016. godine. Ranije je najavljivao da se neće kandidirati za četvrti mandat, no sada je promijenio odluku jer želi osigurati stabilnost u UEFA u vremenu kada se ona odlučno suprotstavlja načinu na koji Gianni Infantino vodi FIFA. Izborni kongres UEFA održat će se na proljeće sljedeće godine. Organizacija koja je vlasnik utrka Formula 1 i vlada Ruande dogovorile su održavanje velike nagrade Ruande nakon 2030. godine. Posljednja utrka bolida Formula 1 na afričkom kontinentu održana je 1993. godine u Južnoj Africi.
2: Vremenska prognoza. Sinoptičarka je Kristina Klemenčić-Novinc.
8: U Hrvatskoj je danas bilo promjenljivo oblačno sa sunčanim razdobljima. Mjestimice je padala kiša, praćena grmljavinom većinom na Jadranu i predjelima uz njega, a na sjevernom Jadranu i Gorskom kotaru lokalno je bilo obilne oborine. U unutrašnjosti je zapuhao do umjeren jugozapadni i južni vjetar, a na moru umjereno i jako jugo, mjestimice i olujno. Najviša temperatura zraka bila je većinom od 21 do 26 stupnjeva, na istoku i do 29. Sutra će u Hrvatskoj biti promjenljivo s povremenom kišom. Uglavnom je na Jadranu i uz njega lokalno moguća grmljavina i obilna oborina. U mnogim mjestima istočne Hrvatske kiša će izostati. Na kopnu će zapuhati umjeren sjeveroistočni i sjeverni vjetar. Na Jadranu će puhati umjereno i jako jugo, u Dalmaciji i olujno. Na sjeveru ujutro jugo u okretanju na buru. Najniža jutarnja temperatura zraka između 12 i 17, na moru od 17 do 21. Najviša dnevna između 18 i 23 stupnja, u gorju malo niža. Subota će u mnogim mjestima biti kišovita, osobito u istočnoj Hrvatskoj te u Dalmaciji. U nedjelju postupno prestanak oborine, sa zapada u smanjenje na oblake. U ponedjeljak potom djelomice sunčano i uglavnom suho. Ujutro u kopnenim krajevima može biti magle. Vjetar u unutrašnjosti većinom slab. Na Jadranu će puhati umjeren sjeverac i bura, pod Velebitom i jaka, a u Dalmaciji će još u subotu biti juga i južnog vjetra. Temperatura zraka bez veće promjene.
16: Kronika dana.
2: Ponovit ćemo još važnije vijesti.
0: Obilježen dan Sabora. Prije 35 godina Hrvatska raskinula sve veze s bivšom Jugoslavijom. Eurozastupnica Romana Jerković-Kraljić napustila SDP. Ukrajinski predsjednik Zelenski pozvao Trumpa da pojača sankcije Rusiji. Vrijeme sutra promjenjivo oblačno, povremeno kiša i grmljavina, uglavnom na Jadranu. Najviša temperatura 23 stupnja. Kroniku dana tonski je realizirao Josip Kerin, spikerica Ana Marija Štorga, uredili Davor Rendulić i Andrej Štrkalj.
16: Prvi program. Sljeme. Radio koji se gleda.
1: Da, škicnuti nas možete na primjer na Facebook stranici HRT Radio Sljeme. Dobra vam večer, prošlo je pola 11, 22 su sata i 32 minute. U Zagrebu prema DHMZ-u je kombinirano umjereno oblačno u Maksimiru, pretežno vedro na Griču, a na Sljemenu isto vedrina, temperatura pada polako ali sigurno. 17 Celzijevih stupnjeva sad u Zagrebu, 24 je bilo danas oko 13 sati, to je bilo i najviše. Znači sad 17 u Maksimiru, 18 na Griču, 14 Celzijevaca na vrhu Medvednice. Relativna vlažnost zraka je 92%, tlak 1012 hektopaskala. Mi sviramo po izboru Jelene Balent do 23, kada kreću mjesečeve sjene Branka Vurušića. Nakon Marija Dropučića za tonskim stolom Radio Sljemena je Karlo Harmicar. Ja sam Ana Lacković-Varga i želim vam ugodnu, mirnu i laku noć.

0: ruševne sjene nad Sljemenom.
1: Dobro večer. Dobrodošli u mjesečeve sjene četvrtkom Radio Sljemena. Ja sam Branko Vurušić i vaš sam domaćin sljedećih sat vremena. Večeras vas u zimzelenim sjenama vodimo u svijet stihova, većinom kajkavskih, hrvatskog pjesnika, slikara, novinara i urednika Zlatka Crneca. Gospon Crnec je rođen 1936. u Bukovcu kraj Donje Zeline. Gimnaziju je pohađao u Virovitici, a završio u našem gradu. Studirao je povijest umjetnosti u Zagrebu i informatiku u Varaždinu. Pjesme na štokavskom objavljuje od 1960. a kajkavsku poeziju od 68. u časopisu Kaj, te u zbirkama zelinskih, zlatarskih i krapinskih recitala suvremenog kajkavskog pjesništva. Uglavnom su ti potonji, kajkavski i uglazbljeni, i to stotinjak puta. Odabir vječnih melodija na riječi Zlatka Crneca započinjemo sa 6 pjesama o Zagrebu. Zvonko Špišić, Zagrebačke špancirancije. Božidar Mati, Zagrebečki cug u breg. Đuka Čajić, Zagreb i ja. Jimmy Stanić, Jägerhorn. Kvartet Korona, Za lepe cajte. I Zdenko Cigoj, Večer z mužiku vreveru. Dame i gospodo, uglazbljene poeme Zlatka Crneca.

samo dvije od 16 pjesama uglazbljenih stihova Zlatka Crneca, kome smo posvetili ovu večer u Sjenama četvrtkom do ponoći, su na standardnom štokavskom jeziku. Pa poslušajmo Ibricu Jusića i pjesmu Na izložbi slika, te Stjepana Srpaka u baladi Pjevao sam pjesme nove. Melodije na stihove Zlatka Crneca.

Ovu smo večer Evergreen Sjena posvetili svestranom umjetniku Zlatku Crnecu i njegovim uglazbljenim stihovima. Uz Zvonka Špišića bio je koautor mjuzikla Kockar. Desetak je godina bio novinar i urednik Sesvetskih novina. Pjesme su mu objavljene u brojnim antologijama, jedan je od pokretača recitala kajkavske poezije u Zelini, a u slikarstvu bilježi više od 20 samostalnih izložaba. Gospon Zlatko Crnec preminuo je u Zagrebu prije 5 godina. Najviše poema izvedeno mu je na Krapinskom festivalu, pa do ponoći slušamo 8 upravo takovih popevki. Pjevaju nam Marko Novosel, Vera Svoboda, Vice Vukov, Tereza Kesovija, Zdenka Vučković, Kičo Slabinac, Višnja Korbar i Marija Adler. Srđan Nogić i ja, Vranko Vurošić, svoje smo otpopevali za večeras. Do sljedećih vas sjena lijepo pozdravljamo, a vi budite dobro i čuvajte sebe, druge i drugačije. Do slušanja!

Her akşam

sem došel. Jak jsem pozabil, kde zvat.

Oje, Sljeme.

jednoj kutiji, nitko ih ne sluša više. Knjige su na staroj polici, nitko ih ne čita više. Igračke u sobi leže, nitko se ne igra više. Kroz otvoren prozor vjetar tešku tamnu zavjesu diže. Ovdje samo stvari stanuju, ovdje više.